אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: מגיע לי מקום בטוח.
1: 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.
0: מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

0: השם ירחם, קדם השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם,

0: אחת גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בעקבות הודעת נשיא ארצות הברית כי כספים איראנים שבשליטת וושינגטון ישמשו לתשלום על נזקים שיגרמו לספינות במצר הורמוז, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י הזהיר כי מהלך כזה ייצור תקדים מסוכן ומסית. בפוסט שפרסם ברשת איקס כתב כי מי שחוגגים את השימוש בכספים הללו או מרוויחים ממנו צריכים לזכור שברגע שממשלות הופכות החרמת נכסים לדבר מקובל, נכסיו של איש אינם בטוחים כלשונו. על רקע חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, רק מחלית נפט אחת חצתה אתמול את מצר הורמוז. כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, שבו צוין כי מדובר בנתון הנמוך ביותר מאז 7 במאי. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן בן 4 מאשקלון, שנעלם אתמול בשעות הצהריים באזור חוף חופית בעיר. ממשטרת ישראל נמסר כי לאורך הלילה רחפנים וכוחות גדולים ביצעו סריקות נרחבות במרחב, וכי גם שבק מעורב במאמצים לאתור. עוד בחדשות, שגריר מלזיה בארצות הברית זומן על ידי מחלקת המדינה האמריקנית על מנת להסביר את עמדתה של קואלה למפור כלפי ישראל. כך בשר שר החוץ של מלזיה מוחמד חסן, שטען כי השגריר אמר בתגובה כי מדיניות אי ההכרה בישראל אינה חדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה. נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, יום שישי, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, בפייסבוק, ביוטיוב, באפליקציה, איפה שרק תרצו. אנחנו עם כל מה שחם וחשוב השבוע בעולם הנדלן, אני גיא פדי, איתי באולפן, עורך דין אושרי שלוש. אושרי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך גיא, בוקר טוב לכם צוות אלופים שמלווים אותנו מדי שבוע, בוקר טוב למאזינות ומאזינים שאיתנו כאן בכל יום שישי בשעה הזו של הבוקר. תשמע גיא, אין מקום שלא עוצרים אותי, רגע, זה אתה עם התוכנית, אנחנו מאזינים לך, אז מסתבר שיש לנו האזנה הרבה יותר באמת הרבה יותר חזקה ממה שחשבנו, ולא רק באזור חיפה, גם באזור המרכז. אני מקבל את זה, זה באמת מחמיא ומפרגן. היה לנו שבוע תשעה באב, צמת?
1: גם
2: צמת? צם כל השנה, צמנו באמת אתמול, ותשמע, זה זמן רגע ככה לקחת איזשהו פסק זמן, להרהר.
1: נכון.
2: זה, היום הזה יש אומרים שהוא חזק יותר אפילו מיום כיפור, הצום הזה, משום שהוא לא בין האדם למקום ואז חושב על עצמו, אלא הרבה מהסיפור פה הוא בין אדם לחברו.
1: אמת.
2: מה שבאמת נחוץ לנו, חשוב לנו במדינה הזו בימים האלו, ואתה רואה הרבה יותר אנשים שצמים ושומרים ו... מדברים על הנושא של אחדות וכו'. אז מי ייתן שהבחירות שמתקרבות אלינו באמת יביא את השינוי הזה שכל כך דרוש לנו בינינו פנימה. מה אתה אומר?
1: נאי דרשת. כן, דרשת. נקווה, אנחנו צריכים את זה. קצת כולנו. להירגע כולנו.
2: לגמרי. נגיד בוקר טוב לאורח היקר שלנו, חבר טוב ואיש מיוחד, שי חמו, ייעוץ משכנתאות שחקים, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, שמח להיות
2: כאן. ברוך הבא, מה שלומך שי?
3: ברוכים הנמצאים, סדר גמור, דרך אגב, גם אני צמתי.
2: ברור, הרבה מאוד...
3: מאוד מאוד חשוב,
2: כן.
3: את למסורת.
2: מה, מסורת, אבל גם אתה יודע, אנשים אחרי השבעה באוקטובר קרה משהו, ואנשים מרגישים את הרצון הזה לקרבה יותר לדת, והרבה יותר מדברים על הנושא של האחדות וכו', אבל... בואו נדבר על מה שלשמו נתכנסנו כאן היום, על עולם הנדלן. תשמע, הטראמפ הזה משגע אותנו,
1: כן.
2: וכולם עדיין באיזה סוג של הולד. כן תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה, הלילה, סוף שבוע.
1: כן.
2: ויש לזה השפעה, יש לזה השפעה גם כלכלית, ובטח ובטח על מצב הנדלן.
1: הייתי בלילה, הבוקר ניפגש לתוכנית.
2: כולם ככה, הרבה מאוד, אני קמתי בבוקר וקיבלתי הרבה הודעות שחשבו שבלילה אכן הולכת להיות תקיפה, יש כאלה שמדברים, כמו אפילו חברי כנסת ושרים, על תקיפה בסוף שבוע. אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אנחנו לא יודעים, וההולד הזה הוא... הכי גרוע שיכול להיות.
1: בהחלט.
2: אין שמחה כאתרת הספקות, כך אומרים אצלנו ביהדות, והספק הזה הוא ספק שמשגע. שי, בוא נדבר קצת על, עליך, על עולם הנדלן, על שחקים, ספר לנו על שחקים.
3: אז קודם
2: מי
3: כל,
2: אתם, מה אתם?
3: נעים מאוד לכם שאתם מכירים אותי, אבל למאזינים ולצופים שלנו.
2: כן.
3: אז אני שי חמו, יועץ משכנתאות, הבעלים של שחקים, ייעוץ משכנתאות. Mm-hmm. מתעסקים בכל מה שקשור למשכנתה.
2: אוקיי.
3: זה מתחיל מרכישת נכס, למי שיש כבר משכנתה, אז מחזורי משכנתה, מה שהיום mm-hmm. מאוד מאוד נפוץ בעקבות ירידת הריבית, ותכף גם נרחיב
2: כן,
3: על זה.
2: כן, אנחנו נדבר.
3: איחוד הלוואות, אנשים שרובצת עליהם גם משכנתה וגם הרבה הלוואות, הלוואות לרכב, הלוואות צרכניות שהם לקחו. כן. ואז יוצא מצב שהם משלמים בממוצע 5,000-6,000 שקל משכנתה, פלוס הלוואות, וזה לא משאיר להם אוויר בסוף חודש, ולצורך כך הם לוקחים, מאחדים את כל ההלוואות שיש להם, תחת נכס להלוואה אחת, עם החזר נוח, הרבה פעמים זה גם הרבה יותר זול,
1: כן.
3: וזה מאוד חשוב. ההתמחות שלנו, מסורבי משכנתה. כל מי שהגיע לבנק, בין אם זה לבד ובין אם זה יועץ, והבנק אמר לו לא ועצר אותו, זה יכול להיות בגלל התנהלות שלילית, זה יכול להיות בגלל היסטוריה, באדם שהיה בעבר עצמאי, תיקים בהוצאה לפועל, צ'קים שחזרו, דברים שכאלה, ובנוסף, משכנתאות עסקיות. משהו שמאוד, זה לא חדש, אבל הרבה אנשים לא מכירים את המוצר הזה.
1: נכון.
3: יש דבר כזה שנקרא משכנתה עסקית. אתה היום יכול לקחת נכס פרטי mm-hmm. שלך, ולשעבד אותו לצובת צרכים עסקיים שלך, לטובת פיתוח של העסק, לטובת רכישת משרד, מה שיהווה בכל הדבר הזה, שאין רגולציה. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה יכול לקבל תנאים הרבה יותר טובים מאשר תקבל הלוואה לטובת העסק שלך.
1: בגלל שאתה כאילו לוקח את זה למטרה עסקית.
2: נכון. אתה נותן שיעבוד.
1: נכון. מעניין.
2: אתה נותן שיעבוד של הבית.
1: מעניין, לא הכרתי.
2: תגיד, מעניין אותי מאוד כל הנושא שציינת של מסורבי משכנתה, שזו ההתמחות שלהם. כלומר, יש אנשים שמקבלים את התשובה השלילית כשהם פונים לבנק, בין אם זה באופן עצמאי או באמצעות יועץ אחר. וחבר'ה, גם אם קיבלתם לא, זה לא סוף פסוק. הנה, יש לכם מומחים שזה הארדקור של העסק שלהם, שיודעים לפתוח דלתות גם כאשר נדמה לכם שהם נסגרו.
3: נכון מאוד. אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים יושבים אצלנו לקוחות שהם באמת על סף ייאוש, ברמה כזאת שדחו אותם בבנק אחד ובבנק שני, ואז הם פונים גם לגופים חוץ-בנקאיים.
1: כן.
3: הרבה פעמים אנחנו אומרים, רגע, תעצרו. הרבה פעמים אפשר לאשר את התיקים האלה בבנקים. זאת אומרת, צריך להגיש את התיק נכון, לבנות אותו כמו שצריך. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים מהצד של המאשר בבנק. זאת אומרת, מה המאשר צריך לראות בתיק הזה, כדי שזה יביא לסביעות רצונו, כדי שהוא יוכל לאשר את האשראי הזה בבנק. והרבה פעמים אנחנו מצליחים לאשר את התיק באותו בנק ובאותו סניף שקיבל את הסירוב.
2: מדהים.
3: שזה מדהים.
2: זה הרבה מאוד ידע ומקצועיות מאוד מאוד מיוחדת. והנושא הזה של אותו ידע ואותו ניסיון שבנוי גם על, במידה רבה גם על הקשרים של יועץ המשכנתאות מול גופים המכריעים, המחליטים, לא אותו פקיד שיושב מולך בבנק, יכולים לתת לזה את התשובה.
1: שלכאורה בעידן של דירוג האשראי.
3: נכון מאוד.
1: לכאורה זה סוף פסוק, אתה מתחת לקו מסוים, אף אחד לא ידבר איתך.
2: אז הנה,
3: אני יכול להגיד לכם שיש הרבה מצבים שיש לקוחות טובים, שהיו ניהלו עסק או לצורך העניין חוו איזשהו קושי מסוים במהלך הדרך, בין אם זה גירושים, בין אם זה בעיות בעסק, והייתה להם איזושהי נפילה נקודתית, צ'קים חזרו, הוראות קבע, תיקים בהוצאה לפועל, והאנשים האלה, קשה להם לקבל הזדמנות שנייה, גם אם היום הם מתיישרים.
1: אוקיי.
3: אז הרבה פעמים אנחנו, יש לנו קשרים אצל המאשרים, שהם לא יושבים בסניפים לרוב, הם יושבים במחוזות, והרבה פעמים כשאנחנו מגיעים ומסבירים את התיק הזה נכון, ומשנים את התיק, זה אומר, אם לצורך העניין בן אדם היה עצמאי ונכשל בתור עצמאי, והיום הוא שכיר, ואנחנו יכולים להוכיח יציבות, אנחנו מסבירים את זה למאשר הרבה פעמים, במצב שזה עושה שכל, התיק מאושר בבנק.
2: וואלה. תגיד, שי, בוא נעבור רגע ל... קודם כל, איפה אתם יושבים?
3: אנחנו יושבים בקריות, אנחנו מספקים שירות בכל הארץ. Okay. היום, למזלנו, הרבה בנקים כבר יודעים לתת את השירות הזה באמצעות זום, חתימות בזום, אתה לא צריך להגיע. היום גם יש ביטחונות בצורה דיגיטלית, אז אנחנו מספקים שירות לכל התושבים, לכל האזרחים, מהצפון ועד הדרום. אני יכול להגיד לכם, אחד מהם לא היה צריך להגיע לצפון.
2: מדהים. זאת אומרת, זה בהחלט, גם מי שלא גר בקרבה, הוא יכול לקבל את אותו שירות באותה רמה. תגיד לי, שי, אני מבין שזה הולך לפי תקופות, אבל בחוויה שלכם, מה יש יותר עכשיו משכנתאות? אנשים פרטיים, מחזור משכנתאות, או יד ראשונה?
3: תראה, זה מאוד מאוד תלוי בתקופה, כי הרבה פעמים יש מצב שהשוק של דירות חדשות הוא קצת נמצא בהאטה ביחס לדירות יד שנייה. ולפעמים גם זה הפוך. אז יש את זה. אני יכול להגיד לך שאין הלימה היום בין מה שעושה שוק המשכנתאות לבין מה שקורה בשוק הנדלן.
1: אוקיי.
3: אני אתן לכם דוגמה הכי קטנה. ביצועים של משכנתאות בשנה שעברה, 107 מיליארד שקלים. אוקיי? לכאורה זה נשמע מספר מפוצץ.
1: נכון.
3: אוקיי? רק הייתה כתבה חודש שעבר. בחודש שעבר בוצעו 11 מיליארד משכנתאות.
1: רק בחודש.
3: בחודש אחד.
1: וואו.
3: שזה נתון מדהים. אבל כשאתה מתחיל להסתכל על המספרים, אז אתה רואה שנכנסים לשם מחזורים. מחזורים גם חיצוניים בין לקוחות פרטיים. מחזורים של הלוואות קבלן שהקבלן נתן בתהליך הבנייה, ואנשים הגיע לטופס 4 וקיבלו מפתח, וצריכים עכשיו להמיר את זה להלוואה רגילה. יש גם עוד הלוואות שצריך לקחת אותם בחשבון. שאנשים הם משפרי דיור, ויש להם נכס קיים, והם רוצים לגשר על הפערים בין קנייה למחירה, הם הרבה פעמים עושים הלוואת גישור לבית שלהם, עד שהם, עד שהם מוכרים את הדירה שלהם.
1: אתה אומר, זה לא משקף רכישות חדשות בהכרח.
3: זה יש, כן. אבל תיקח בחשבון גם את הטירוף שהיה במחיר למשתכן.
1: נכון.
3: הגרלות שנעשו ב-2022, עד שהם הבשילו לכדי היתרים, ב-2024, ובשוק הנדלן, אתה קודם כל רוכש דירה, ומשכנתה נכנסת רק אחרי תקופה.
1: כן.
3: אז הרבה פעמים, מה שאתה רואה ב-2025, הביצועים של המשכנתאות, זה רכישות שהיו כבר ב-2024.
1: מעניין. תגיד, מחזורי משכנתה, אם כבר נגענו בזה רגע, זה תמיד איזו שאלה כזאת, אתה יודע, ריבית משתנה, דברים משתנים, ואז השאלה אומר לך מדי פעם, מדברים יוצא משכנתאות, וצריך למחזר מדי פעם את המשכנתה. אבל מה, כל 3 חודשים, כל 2, כל 10 שנים?
3: נגעת בנקודה חשובה מאוד, כי נגיד, החליט על הורדת ריבית. ואז כשהוא מחליט על הורדת ריבית, פתאום אתה קולל הרבה טלפונים מלקוחות, חברים, מה קורה עם המשכנתה, אם אפשר למחזר. אני יכול להגיד לך שאנשים מגיעים מהסיבה הלא נכונה, הם חושבים שבגלל ירידת הריבית הזאת, אז פתאום המשכנתה שלהם תרד משמעותית. אני יכול להגיד לך שבמסלול של הפריים, ריבית הפריים, ברגע שהיא יורדת, ההחזרים הם בעשרות בודדים של שקלים, אתה מרגיש את זה.
1: כן.
3: אבל מה שכן, אנשים מגיעים במצב שהם רוצים לבדוק את המשכנתה בגלל הדבר הזה, ואז אתה רואה שיש להם איזה מסלול שהוא פחות מתאים עבורם.
1: אוקיי.
3: ואז כן שווה לבצע מחזור משכנתה.
1: אתה אומר שווה לבדוק אותה פעם בכמה זמן?
3: 1-2 אני ממליץ לכולם.
1: וואלה, 1-2?
3: כן.
1: כמעט טסלה אוטו.
2: תגיד, כמה אתם חווים משקי בית שלא עומדים בתשלומי המשכנתה?
3: תראי, לצערי הרב, בתקופה האחרונה אני רואה את זה הרבה מאוד. זה אומר שבעקבות המלחמה בעיקר, אתה רואה משקי בית שלא עמדו בתשלומי המשכנתה, אתה רואה אנשים שמאמיסים על עצמם הלוואות, הלוואות צריכה, עכשיו כל הלוואה כזאת היא לטווח קצר, ואז נוצר מצב שההחזר החודשי גדל, ואנשים כבר מגיעים למצב שאין להם אוויר בסוף חודש, זאת אומרת, משכנתה שמשלמים 5,000, 6,000 שקל, פלוס הלוואות, זה מגיע למצב שמשפחה נחנקת. עכשיו, יש גם את המצב הזה של עצמאים בזמן המלחמה. הפסידו הרבה מאוד כסף, לא עבדו כמו שצריך, בנוסף, יש את הנושא הזה של עצמאים שגם לא דיווחו נכון. מי כמוני יודע, הרבה פעמים עצמאים, מה שאתה מדווח זה לא באמת מה שאתה מרוויח. ואז יוצא מצב שכשהעסק לא עובד, אז פתאום גם הענקים לא מגיעים כמו שצריך. וזה יוצר בעיה בקרב הרבה משקי בית. אני יכול להגיד שהייתה תקופה שהייתה הוראת שעה זמנית של איחוד הלוואות, שאפשר לקחת הלוואות מעל 50%, זאת אומרת, אפשר לקחת משכנתה לכל מטרה, מעל 50% ועד 200,000 שקלים. ההוראת שעה הזמנית הזאת הפכה לקבועה, שזה דבר מאוד מאוד מבורך, ובעזרת איחוד הלוואות, אתה יכול מאוד לעזור לאנשים, כן להשאיר להם אוויר בסוף חודש, וכן להגיע למצב שהם משלמים גם משכנתה.
1: מעניין.
2: בהחלט, תגיד, היקף המשכנתאות, אנחנו כל הזמן מדווחים על מחזורים מדהימים, ומצד שני ירידה במחירות. זה לא, לא משקף את המציאות בעסקאות. איך אתה מסביר את זה?
3: תראה, אני יכול להגיד שהרבה פעמים כשאנשים מגיעים לרכישת דירה, הם מגיעים אפילו לא מוכנים. אז זה מתחיל מזה שהם לא מוכנים לתהליך של רכישת דירה. מה זה אומר? זה אומר שהיום לטובת העניין משכנתה, כדי לקחת דירה של 1,700,000, 1,800,000, אתה צריך בערך משכנתה של 1,400,000 והון עצמי של 400,000 שקלים. אז הרבה פעמים נקודת הפתיחה של זוגות היא פחות טובה. אז קודם כל מאוד מאוד קשה היום לקנות דירה בישראל, במיוחד כשאנחנו רוצים כולנו כבר את הדירה הראשונה, דירה מקבלן. אף אחד לא רוצה להיכנס לדירה יד שנייה. זה הדבר ראשון. דבר שני, צריך לזכור שאנחנו היינו בסביבת ריבית גבוהה, וההחזרים על המשכנתאות הם מאוד מאוד גבוהים בתקופה האחרונה. זה לא התקופה של 2021-2022, שמשכנתה ממוצעת. אנחנו, הריביות על המשכנתאות היו סביב 2-2.5%. היום הריבית הממוצעת על המשכנתאות היא 4.5-5%. זה סביבת ריבית עדיין גבוהה. אני גם מאמין שלמרות שהנגיד יחליט, הוא עשה שתי הורדות של ריבית, ואני מתאר לעצמי שעד סוף השנה תהיה לנו עוד הורדת ריבית, עדיין לדעתי המשכנתאות יישארו בטווח של 4%, לא ירדו מזה.
1: אוקיי.
3: מה גם שאנחנו צריכים לזכור עוד דבר אחד. בנקים זה גוף רווחי. כשבנק היום רואה שהנגיד רואה מוריד את הריבית, אז הבנקים מעלים את המרווחים שלהם, כי משכנתה מורכבת, הריבית במשכנתה מורכבת מעוגן מרווח.
1: הם מכניסים לך את זה במקום אחר.
3: אז במרווח הם נותנים, ברגע שהריבית יורדת, הם רוצים לשמור קצת על השוק, אז הם פשוט מעלים
2: ששם נכנס,
1: ששם אבל נכנס בדיוק יועץ המשכנתאות, שאני האדם הרגיל לאו דווקא יראה את הקומבינה או יבין את המשמעות של האחוז.
3: נכון, הרבה פעמים לקוחות לא מבינים בכלל, הם אומרים ריבית של 4.5%, הם לא יודעים ממה היא מורכבת, הם לא יודעים מה זה עוגן ומרווח, וגם כשאתה בוחר את הבנק הנכון לבצע את המשכנתה, אז הרבה פעמים אתה מסתכל בעוגנים, איפה יש את השינוי בין העוגנים, ולפעמים שינוי בין העוגנים יכול להוביל אותך לבחירת הבנק הנכון.
4: אנחנו עדים בשנים האחרונות להרבה מאוד משכנתאות ומימונים שניתנים על ידי גופים חוץ-בנקאיים. אתה מרגיש את הפער הזה שנכנס לתחום של הבנקים?
3: כן, כן, okay. כן. קודם כל אני אתחיל ואני אומר שאני רואה שצצים הרבה גופים חוץ-בנקאיים, והשוק הזה של משכנתאות בגוף חוץ-בנקאי הוא מנופח מדי, לטעמי כמובן. אני חושב שהרבה פעמים יש פתרונות שנמצאים בבנקים, בין אם זה סירובים שאנשים מקבלים, בין אם זה לקוחות שלא ניסו איתם ולא השתדלו להשאיר אותם במערכת הבנקאית. כן, גוף חוץ בנקאי יכול להיות טוב בשני מצבים. אם אתה באמת במקרה שהוא ארדקור, מקרה מאוד מאוד קשה, שהבנקים לא יכולים לאשר, אז אנחנו עושים את זה כגישור לשנה, שנתיים, אבל מחזירים אותך חזרה לבנק, כי בגוף חוץ בנקאי אתה לא יכול להישאר מעבר לשנה, שנתיים, כי אז זה שותה את השווי של הנכס. הדבר השני שגוף חוץ בנקאי הוא טוב, זה למשקיעים. זאת אומרת, היום המערכת הבנקאית והרגולציה לא יכולה לאפשר למשקיעים שרוצים למנף יותר מנכס אחד, יותר משני נכסים, אז המימון שלהם הוא עד 50%. בגוף חוץ בנקאי אתה יכול לקבל היום תנאים טובים, גם יודעים להעמיד אשראי בתנאים טובים, גם יודעים לעבוד הרבה יותר מהר, אתה מקבל הרבה יותר פתרונות בגוף חוץ בנקאי.
4: שי, ללקוחות ששומעים אותנו עכשיו ומעוניינים לקבל מכם שירות, איפה הם מוצאים את שחקים?
3: קודם כל, אנחנו בכל מקום. המשרדים שלנו מקוימים בקריות, אנחנו נמצאים ברשתות.
4: איך מגיעים אליכם? ברשתות?
3: ברשתות, פשוט להקיש שחקים, ייעוץ משכנתאות, דבר מאוד מאוד חשוב. כשאתם רוצים להגיע, לבחור יועץ משכנתאות, מאוד חשוב שתבחרו יועץ שהוא רשום בהתאחדות יועצי המשכנתאות. אנחנו עומדים לפני רגולציה, לפני הסדרה של התחום הזה, וזה
4: חשוב.
3: מאוד חשוב ללכת עם יועץ שיש לו ניסיון, שהוא עומד באתיקה המקצועית שההתאחדות
1: קבעה. לא כל מי שקורא לעצמו יועץ משכנתאות ידע לך
3: חד משמעית. אני יכול להגיד לכם שאנחנו רואים הרבה טעויות ומתקנים הרבה טעויות בדרך של יועצים שהם, איך שאומרים,
4: על הדרך.
3: ולכן מאוד מאוד חשוב, כשאתם באים לבחור היום יועץ משכנתא, תבחרו יועץ טוב, והכי חשוב ללכת לעסקה הזאת לבד, כי זו העסקה הכי גדולה שתעשו בחיים שלכם.
4: שי חמו, היה כיף גדול לצערי, הזמן שלנו נגמר, ואנחנו למדנו ממך המון. שי חמו, יועץ משכנתאות, שחקים, היה כיף גדול, תודה רבה לך, ושבת שלום.
3: תודה, תודה.
1: נצא לפרסומות.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת, אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
19: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: 107.5 רדיו חיפה.
22: עכשיו ברדיו חיפה נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. ואם אתם בתוך התהליכים האלה של רכישת דירה, מחזור משכנתה וכן הלאה, אני חושב שהשיחה שלנו קודם הייתה מרתקת, חשובה מאוד, יש שם הרבה טיפים חשובים מאוד, ואם פספסתם, אז אתם יודעים לאן להיכנס, לפייסבוק, ליוטיוב, לאתר של רדיו חיפה ולהתעדכן. מה אתה אומר, אושרי?
4: כן, היה לנו שיח מאוד מאוד מעניין, אייטם מאוד מאוד מעניין, אבל בואו כבר נעבור לאייטם הבא, ונגיד, כי הוא יהיה מעניין לא פחות.
1: ונגיד בוקר טוב לניר שמול, מנכ"ל ומייסד סניר שיווק משכנתא, שיווק נדל"ן. בוקר טוב ניר.
23: בוקר טוב, אהלן, מה שלומכם?
4: אהלן, אהלן ניר, חיכינו לשובך לישראל, נחתת, הכל בסדר, אתה איתנו.
1: איפה הוא היה?
23: ברוך השם, כן.
4: בטיול, טיול משפחתי.
1: אוקיי, בסדר.
4: מה העניינים, ניר?
23: בסדר גמור, מה שלומכם?
4: טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך, אין לנו הרבה זמן, ותמיד איתך, גם כשהאייטם הוא ארוך, אז זה לא מספיק זמן, על פרויקט אלמוג, אלמוג כרמל מערב ב... בעיר חיפה. תן לנו ככה כמה מילים על הפרויקט, קודם כל, שנכיר.
23: אז קודם כל, באמת, פרויקט הדגל של חברת אלמוג, זה הפרויקט השלישי שלה בחיפה, אמון מאוד מאוד גדול של אלמוג בחיפה. התחלנו עם חיפה מערב, עברנו לאלמוג גרדן, וזה בעצם הפרויקט השלישי, הגדול מכולם, למעלה מ-500 דירות. פרויקט של התחדשות עירונית בנווה דוד, שמשנה את פניה בצורה דרמטית, קרוב מאוד לכרמל, קרוב מאוד לים, באמת מהפכה שלמה. אני זוכר שהתחלנו שם יקי אמסלם ואני לפני 6 שנים, ואני רואה את כל השינוי שחל בשכונה הזו, זה פשוט מדהים לראות את זה. רואים אוכלוסייה מאוד חזקה שמגיעה, מגיעים הרבה מאוד עובדי מתם, רואים אנשים שרוצים לגור בחיפה קרוב לים, וגם לאורכי התחבורה המרכזיים, לרכבת, בעצם לכל הדברים הכי טובים שיש. וכמובן אפשר, אני, כשאני מגיע לשם, הדבר שאני הכי אוהב לראות בתור תל אביבי, זה בעיקר את הנוף. כבר מקומה ראשונה רואים את הים, לנו, אתה יודע, תל אביבים, זה נראה משהו שאם אתה רוצה לגור ליד הים, אז 100,000 שקל למטר, אבל פה בעצם אתה יכול עדיין להשיג דירות במחירים מאוד הזדמנותיים, ובאמת פרויקט הצלחה מסחררת. מכרנו את מרבית הדירות שאנחנו 1.5 שנה לפני האכלוס, נותרו דירות אחרונות, יצאנו כרגע במבצע לדירות אחרונות, 30 דירות אחרונות, וסיימנו את הפרויקט שזה... באמת, אני חייב להגיד שיצאנו לדרך, לא האמנתי שזה יימכר כל כך מהר, ואני חייב להגיד, גם בתקופות הכי קשות שהיו במדינת ישראל, מהשביל אוקטובר...
4: כן, אכן, השוק מאתגר, ואתה בכל זאת מדווח לנו על סיום.
1: מעל 500 דירות כמעט הכל כבר מכרו, מדהים.
23: כן, 30 דירות אחרונות נותרו, ובאמת אני מזמין את כל מי שעדיין לא הספיק לרכוש, באמת להצטרף אלינו, באמת שמחה גדולה, אחד הפרויקטים הכי...
4: מבוקשים.
23: ובוקשים שאני טיפלתי בהם אי פעם, ותחשוב שאני עושה המון פרויקטים, גם בדרום, גם במרכז. זה פרויקט אושר שאני חייב להגיד פה, אני אגיד פה משהו, החזיק אותנו תקופה מאוד ארוכה, אותנו את החברת שיווק שלנו, בתקופות שפרויקטים אחרים לא מכרו, הוא המשיך למכור, וזה מבחינתי הדבר הכי משמעותי.
4: מדהים, זה באמת חדשות ומפתיע, ובשכונה הזו שפעם מי האמין שיש שם באמת...
1: ומצד שני, עוד כמה שנים... נשמע שיסתכלו אחורה ולא יאמינו שנווה דוד הייתה פעם שכונה ש...
4: שכונה מצוקה.
23: איך תפסו את ההזדמנות ולקנות בכזה מחיר, כמה שאתם מצוקים.
4: אז תגיד, לאלה שעדיין יושבים וממתינים ומחכים שאותה בועת המחירים תתפוצץ והמחירים ירדו באופן משמעותי, מה אתה אומר להם?
23: תשמע, אני רוצה להגיד לך, זה הזדמנות. אנחנו מוכרים שם דירות 4 חדרים שנותרו לנו החל מ-2,280, 5 חדרים החל מ-2,650, זה מחירים שאני לא מכיר אותם בחיפה. אנחנו רואים דירות 5 חדרים למעלה מ-3 מיליוני שקלים, דירות 4 חדרים 2,5, 2,6. אתה יודע, בדיוק כמו שאמרתם קודם, והחוכמה בנדלן זה לא לקנות שהכל יקר, החוכמה בנדלן זה לזהות הזדמנות ולקנות שהדברים מתפתחים. השכונה הזאת חד משמעית היא לא שונה מכל שכונה אחרת בחיפה שמתפתחת, עם הזדמנות נדלנית גדולה, המרחק לים הוא כל כך
1: קרוב. המיקום שלה מטורף.
23: בדיוק, נכון, אנשים פשוט, אתה יודע, הם לפעמים, אתה יודע, נווה דוד, אני זוכר שהתחלנו ב-2019, 2018, אני זוכר שאמרו לנו, לא, תשמעו, זה שכונה מאוד מאוד קשה, עם אוכלוסייה מאוד קשה, בואו תראה את האנשים שגרים שם, בואו תראו את האנשים שקנו שם. אתה יודע, אחד הדברים הכי משמעותיים שעשינו בהתחלה, עשינו מפגשים של הכרת השכנים. הגיעו אנשים חדשים להכיר את התושבים הוותיקים, הייתה בזה חגיגה. המון עובדי ציבור, המון אנשי קבע, אנשי צבא, אתה יודע, זה פשוט יש להם סטיגמות כאלה שלוקח לבן אדם זמן לצאת מהם, אבל בינתיים הוא מפסס הזדמנות.
1: ואוכלוסייה קשה כי קשה לה הרבה פעמים, אתה יודע.
23: פעם על שכונת הארגזים בתל אביב, מי שקנה שם פעם, קנה והרוויח לפחות 2 מיליון שקל על הנייר. המטרה זה לא לקנות איפה שיקר, אתה יודע, ברור שבקרמל ובדיאנה המחירים יקרים. המטרה לקנות הזדמנות, ופה יש הזדמנות ענקית.
4: תגיד, כשנותרו אותן דירות אחרונות, אז מה האפשרויות שעוד פתוחות לפני רוכשים בפרויקט הזה למי שרוצה?
23: קודם כל לראות מה הם קונים. זה אחד הדברים לפי הכי משמעותיים, שאתה קונה ומוכר על הנייר, והרבה פעמים אתה לא יודע מה אתה מקבל, אז פה אתה יודע מה אתה מקבל. האכלוס בעוד שנה וחצי, אז יש אפשרויות בחלק מהדירות עדיין לבצע שינויים, לבחור מטבחים, לבחור עיצוב, תלוי כמובן באיזה קומה. ואני חושב שעוד פעם, הזדמנו במחיר, אנחנו מוכרים היום דירות, אני חייב להגיד, במחירים אפילו יותר זולים מה שמכרנו בתקופות מסוימות, מתוך מטרה לסיים את המחירה, ובאמת לעבור לפרויקטים הבאים. לחברת אלמוג יש המון פרויקטים באזור הצפון, היא מאוד מאמינה באזור הצפון, ואני חייב להגיד, זה חוויה מדהימה שחברה שמגיעה מאזור המרכז, מאזור אפילו השפלה, יבנה, בעצם הפכה להיות אחת החברות הכי מובילות והכי גדולות באזור חיפה. זה מראה לאמון של החברה באזור חיפה. אנחנו כל כך אוהבים את הצפון, מאמינים בו ומשקיעים בו.
4: בהחלט, המון המון תודה לך, ניר שמול, מנכ"ל ומייסד ניר שיווק נדל"ן, חבר יקר, היה כיף לדבר איתך כמו תמיד, שתהיה שבת שלום.
23: אמן, שבת שלום ושקטה, תודה.
4: אנחנו יוצאים, תוכנית הנדל"ן של ישראל, יוצאים לפרסומות.
1: עכשיו.
0: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, מחר, ב-9:15, בערוץ 13.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: מחפשים

0: ברשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו ברדיו חיפה. נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
5: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. שמחים עוד עכשיו לארח איתנו באולפן את סיגל שטרנברג, מארגנת מתחמי פינוי בינוי. בוקר טוב.
6: בוקר אור, תודה על ההזמנה.
7: כבוד הוא לנו, סיגל היקרה. סיגל, אנחנו רואים היום הרבה יותר, למעשה השוק של הפינוי בינוי הוא שוק שהוא מטורף. כמעט כל שכונה אנחנו רואים התחדשות עירונית, בין אם זה בשלב הזה או בין אם זה בשלב האחר. אז למה דווקא עכשיו התחדשות עירונית היא צורך, בוא נקרא לו, יותר לאומי ופחות פרויקט נדלן רגיל?
6: אוקיי, אז אני מאז השביל העשירי, אנחנו מבינים שממד זה צורך קיומי, מעבר להתעשרות של היזם, של הדייר עצמו בשדרוג דירתו. יש לנו צורך קיומי בממד, ועדיין לא דיברנו על חיזוק בפני רעידת אדמה. כולנו יודעים שכל 80-100 שנה מתקיימת רעידת אדמה בישראל שמחריבה וגורמת לנזק וגם למוות של אזרחים. כך שאנחנו חייבים לדבר על ממד, חייבים לדבר על התחדשות עירונית. לצערי, התהליכים הבירוקרטיים איטיים עד מאוד, הן ברשות המקומית, הן בוועדות המחוזיות, אין יצירתיות. קראנו מול קק"ל עכשיו שמצאה איזשהו פתרון יצירתי לסבסד את ההפסדים של היזם, לא לממן את הפרויקט, אלא את ההפסדים ולו...
7: כן, אבל רמי זה כמו רמי, את יודעת, עוד חזון למועד, הם בכותרות אלופי עולם, עד שמשהו זז אצלם, כנראה שיקח שנים, אם בכלל. וכמו שאת אומרת, הליכי הבירוקרטיה במדינה שלנו הם הליכים נוראים. תגידי, סיגל שטרנברג, למי שלא יודע, היא מארגנת של מתחמי פינוי בינוי, מאוד גדולים, מאוד משמעותיים, בעיקר בעיר חיפה, מוכרת מאוד, ותיקה מאוד, עם... היקפים משמעותיים, עובדת עם החברות הגדולות ביותר. תני לנו ככה טיפ של מאחורי הקלעים. מה הטעות הכי גדולה שעושים דיירים, בעלי דירות, בפרויקטים של פינוי בינוי?
6: אז קודם כל, גם המנהלות בכל הארץ מאוד מאוד מעודדות עריכת מכרזים. אז טעויות שדיירים עושים, וגם אני שגיתי בהן בעבר, כי זאת הדרך שהכרתי הבסיסית, זה להגיע מהיום הראשון עם יזם ולהגיד לדיירים, זאת הקלה, זה מה שהיזם נותן, מבלי לערוך מכרז. הדרך הנכונה היא, קודם כל להתאגד מהיום הראשון, כן? למצוא מארגן שאתה סומך עליו, ואתה בטוח שהוא יודע לצלוח איתך את המסע האינסופי, הארוך והדי מייגע, פעם אחת. פעם שנייה זה לבחור עורך דין שמתמחה בהתחדשות עירונית, וגם אני אדבר על זה בהמשך. פעם שלישית זה לערוך מכרז יזמים. על ידי כך שאתה עורך מכרז, אתה מביא... 10-15 חברות שמתחרות על לב הדייר, וכך ניתן באמת למקסם את התמורות, אם זה בגודל הדירה, ואם זה במפרט טכני, ואם זה בערבויות ובטוחות. יש המון המון דרכים למקסם את התמורות. יש פרויקטים שאני הצלחתי להשיג לדיירים שלי, איזשהו שובר, לרכישת מוצרי חשמל, עוד ועוד תמורות שאפשר למקסם, לא רק בהיבט של המטרים עצמם של הדירה.
7: תגידי סיגל, למה בעצם צריך את החברה המארגנת? מה התפקיד של המארגן? מה הסיפור? כאילו, יש הרבה חבר'ה שאני, את יודעת, בעלי דירות שאנחנו שומעים אתם אומרים, את הכסף שנותנים לכם, היינו מקבלים
5: משהו. עוד מישהו בא לעשות עלינו כסף.
7: כן, עוד מישהו שנכנס, רוצה לעשות סיבוב, אז בוא נחסוך את זה ונקבל יותר במפרט. למה צריך בכל זאת מארגן למתחמי פינוי בינוי?
6: אוקיי, אז זאת שאלה שאני נשאלת המון בכנסים הראשונים.
7: כן.
6: את גוזרת איזשהו קופון שנגזר מהתמורות שלנו. אז אני חייבת כאן להגיד שאני וכל מארגן אחר נחשב כיועץ. זאת אומרת, אנחנו חלק מדוח האפס של הפרויקט. אם אני אהיה ואם אני לא אהיה, הדיירים יקבלו את אותן תמורות. נהפוך הוא, ברגע שאני עורכת מכרז, אני ממקסמת את התמורות לדיירים, כך שהשכר שלי שמעוגן עכשיו...
7: גם משולם על ידי היזם ולא על ידי
6: עצמו,
7: הדיירים.
6: רק על ידי היזם עצמו. בלי מארגן נכון, הדיירים מגיעים ופוגשים את היזם בלי ידע, וידע זה כוח בכל תחום בחיים שלנו. ברגע שבוחרים מארגן טוב, אז המארגן בוחר עורך דין, הוא עוזר לבחור עורך דין שמתמחה בהתחדשות עירונית, הוא עוזר לבחור שמי, הוא עוזר לבחור מפקח, הוא עושה אלו שהן בדיקות ראשוניות, באם הפרויקט כלכלי או לא. זאת גם טעות שחטאתי בה בעבר מחוסר ידע. הגעתי למתחמים שדיירים רצו, אבל בסוף זה לא כלכלי, בסוף העירייה לא רוצה לקדם את הפרויקט. אז לקחת מארגן נכון ומנוסה, אתה פשוט פוגש את היזם הנבחר, שייתן לך את התמורות הכי גבוהות, שייתן לך את הערבויות הכי בטוחות, והבטוחות הכי נכונות לפרויקט עצמו, וגם יבצע את הפרויקט הלכה למעשה.
7: איך את כמארגנת מנוסה באופן יחסי להרבה מארגנים אחרים, מתמודדת עם התנגדויות כאלה של בעלי דירות? הרי תמיד יש איזה אחד או שתיים שבאים ומציקים ואנטי, ולא חשוב מה תיתן להם, מה היזם ייתן להם, מה את תציע להם, תמיד הם אנטי, היינו יכולים לקבל יותר. איך באמת ההתמודדות היומיומית הזו מול אותם מתנגדים?
6: אז קודם כל, סבלנות אין קץ. באמת, להקשיב.
7: זה מטורף. זה מטורף. זה באמת, צריך המון סבלנות, נכון. להיות פסיכולוג יותר מאשר כל דבר אחר.
6: נכון, אני גם למדתי גישור, ואני גם יועצת חברתית, ואני יודעת להיכנס לנעליים של הדייר. המון פעמים ההתנגדויות נובעות מכאב, מפחד. כולנו שמענו על פרשת חפציבה, ומבוגרים שרואים אותי בכנס, הם חושבים שמחר מגיע יזם, מוריד את הבניין,
7: בבית, כן.
6: נכון, ולא משאיר ערבויות ונעלם. אז קודם כל צריך להקשיב לדייר, להיכנס לפחדים שלו, במיוחד לדיירים המבוגרים, ולהפיג חששות וחרדות ופחדים בעקבות מקרים שקרו בעבר. יש מתנגדים שהם פשוט מאוד מאוד חוששים מכל התהליך, כי מתחמים שאני מגיעה אליהם היום, כבר היו מארגנים, כבר היו מאחרים, כבר היו מי שהחתים אותם, טבל

0: רת מידע תדיר של באמת המהלכים שאני עושה, הן הוועד איתי והן מול העירייה והרשויות, והרשות המקומית. ואלו שחושבים שהם לא יחתמו והם יחתמו בסוף ויקבלו תמורות גבוהות יותר, או מי שישתלט על שטחים לא וחושב שאנחנו נכשיר את השרץ, אז אותו אני מותירה באמת בצד, עד שאנחנו מגיעים ל-67% חתימות, ואז כשאתה במאושרת ניתן לתבוע אותו. אני לא אוהבת את השיטה הכוחנית הזאת, אבל הם כוחנים, ואלה שמשתלטים, ואלה שבאמת רוצים לסחוט, הם אלה שבאים, מגיעים לכנסים שלי, בכנסים הראשונים, ומנסים להשמיץ, ובאמת להרוס את כל התהליך הראשוני הזה. אז כן.
1: במבנים ישנים זה אחד כזה.
2: זה גם מאוד נפוץ, בניינים מאוד ישנים, זה מישהו כבר שנים, וכאילו זה כבר, הזמן כאילו הכשיר את הדבר הזה, שהוא השתלט על החצר, הוא פתח איזה מרפסת, הוא השתלט על הגג, כל מיני פטנטים.
1: סיגל, מה את אומרת לאותם דיירים שחושבים שאם הם יחתמו אחרונים, אז הם יקבלו יותר?
0: הם לא. הם לא. ונהפוך, אני מסבירה להם שאם יש להם דברים בלעדיים שלהם, ואם יכולתי למצוא פתרון יצירתי, אני חושבת שמארגן נכון, ולא אמרתי לפני כן, שמגיע בצורה יצירתית ויכול למצוא פתרונות. אני אתן דוגמה, ברחוב יותם היה לי פרויקט, דמה קטנה, שני דיירים קיבלו אישור משאר הדיירים לצאת באמת וליהנות מהגינה הסמוכה. אנחנו מגיעים עם יזם, והם אומרים, אנחנו רוצים דירות גן, וכולנו יודעים שהדירות גן ודירות הפנטאוז הם הדירות העיקרות שנושאות את רוב הפרויקט, ואף יזם לא יכול לתת. אז אני הצעתי, והיה לי מאוד קשה להעביר את זה מול כלל הדיירים, שהדיירים האלה יקבלו מרפסת גדולה יותר מעל הדירת גן של היזם. זה היה מאוד מאוד קשה, הדיירים כעסו, גם נתנו להם וגם הם נהנים ומקבלים יותר מאיתנו, אבל לימדתי אותם שאנחנו חייבים אותם, אז היינו זקוקים ל-80% ובלעדיהם אין פרויקט. אז מארגן נכון מגיע באמת עם פתרון יצירתי.
2: חשיבה יצירתית.
0: חשיבה יצירתית.
1: שזה אגב נובע היכולת להביא פתרונות יצירתיים ומחוץ לקופסה, מאותו ניסיון שיש לך, אז בואי תספרי קצת על סיגל שטרנברג. מי את, מה את, איזה פרויקטים יש לך בעיר חיפה, דווקא שמתחמים שאנחנו מכירים, תספרי קצת.
0: אוקיי, אז אני 11 שנים כבר בתחום, לצערי לא נבנה, לא נהרס אפילו פרויקט אחד של התחדשות עירונית, וזה אומר משהו, כי רוב הפרויקטים שלי הם 80-90% חתימות ומעלה מזה.
1: אגב, יש לומר, סליחה שאני קוטע אותך, כבעל ניסיון גם בעבודה עם סיגל, וזה לא תמיד קורה, אותם 80-90 כבר מגיעים בכנס ראשון-שני, מהר מאוד היא מגיעה למספרים האלה, וזה אומר דרשני על עבודה, תחנה מאוד מאוד יסודית ומהירה, ובאמת שפו.
0: תודה רבה, לשמוע ממך, זה כיף. אז באמת דיירים מגיעים מוכנים, ואז התחלתי את העסק הזה, בעלי ומהנדס בניין, וחברה על הכיתה ביקשה ממנו איזשהו יזם, ונפגשנו איתה לאחר מספר שנים, והיא אמרה, לא קרה שום דבר, כי הוא השתלט על גינה, והוא השתלט. ואז אמרתי, צריכה להיות איזושהי דמות אובייקטיבית חיצונית, ללא כעסים מהעבר, וללא מתחים, שבאמת תנהל את כל הפרויקט מלמעלה.
1: מה עשית לפני כן?
0: היה לי בית טבע, היו לי שני בתי טבע, ולמדתי ריפוי בתזונה, פשוט, כן, עולם לגמרי אחר, זה גם משהו שקורה עכשיו, שאנשים כל פעם נזקקים להמציא את עצמם מחדש, כן, ואז למדתי גישור, וגם ייעוץ חברתי, ובהתחלה גם יזמים היו אומרים, אני לא צריך אותך, אני תולה שלט, ובעבר כשהתחלתי, אז יזמים היו רצים אחרי דיירים, מצב היה שונה,
2: כן.
0: וככל רואים בנייה בעיר עצמה, אז זה משתנה, והדיירים מלווים על ידי מנהלות. אני רוצה לשבח את מנהלת עיריית חיפה, לשבח את הגברת שרית גולן שטיינברג, שאנחנו קוראים לה בולדוזרית, שבאמת מאז שהגיעה דברים קורים, דברים זזים, והמסדרונות המסואבים הפכו להיות יותר נגישים.
1: יש יותר תקשורת, היא עושה לא מעט, היא מקדמת לא מעט, אבל בואי לא נרים לה יותר מדי, שהיא לא תתלהב, חברה שלנו, הכל בסדר, כי עדיין לא מספיק, חבר'ה, עדיין לא מספיק, אנחנו רוצים לראות הרבה יותר מנופים, הרבה יותר תוכניות מאושרות, והרבה יותר היתרים.
0: נכון.
1: שזה מה שמעניין אותה.
2: תגידי, ב-11 שנים, בסוף יש איזה טיפוס של מתחם, וזה פשוט שחקנים שונים עם אותו סיפור, או שכל מתחם יש לו את הסיפור, או שיש פעם מתחמים שהם לגמרי זורקים אותך למקומות אחרים?
0: כל מתחם זה עולם ומלואו. זאת אומרת,

0: אין אחד שדומה לשני.
1: איך זה בא לידי ביטוי? בעלי הדירות, בקהילות, באזור של הבנייה, אם זה באדר או בקרמל או בנווה שאנן, איך זה בא לידי ביטוי?
0: זה לא, זה, תקשיב, קודם כל מאוד מאוד חשוב מי הוועד. כאן התפקיד החשוב, הנציגים, של המארגן עצמו. מארגן טוב ומנוסה, יודע מהשיחות הראשוניות, את מי לרתום אליו לוועד, כן? ואת מי, אתה יודע, יש גם מתנגדים שרוצים להיכנס לוועד, כן. ולהרוס את כל הפרויקט. אז המינוי הראשוני של, של הנציגות, כמובן יש את אלו שרוצים, אני מאוד אוהבת שהנציגים הם כאלו שגרים בבניין עצמם, ואז הם מאוד מאוד עוזרים לכולנו לרתום את הדייר המבוגר, ואנשים שהוא רואה כל יום כשהוא בדרך למדרגות או לצאת מהבניין, הוא רואה את... זה הופך להיות מוכר, וזה הופך את התהליך להרבה יותר קל. אין, אני לא יכולה להגיד, יש ככל שהדיירים יותר מחוברים אחד לשני, ויש יותר קהילתיות בפרויקט, אז הפרויקט יותר קל. ככל שיש יותר מריבות, אני חייבת להגיד שבשנים האחרונות, אנחנו, הרעיון שלי הוא אחרי תשעה באב, אני רואה המון שנאה, המון קנאה, לפעמים דיירים...
1: למה הוא כן,
0: אני לא... למה הוא כן, ואני מסבירה לו, אם הוא לא, גם אתה לא, ופשוט יוציא עין לעצמו, העיקר שהוא לא יקבל, וזה מאוד כואב לראות, ואני רואה ממש החמרה.
2: חברה במתח גבוה, בטח בשנים האחרונות.
0: מאוד, מאוד, כן. זה ניכר גם במתחמים שלנו. החשדנות, והכן, והקטנוניות, ולא רואה, כן, אהבת חינם, כמו שהייתי רוצה.
1: תגידי, אנחנו מדברים על רעידות אדמה, ועל ממדים, ואפילו על עליית ערך הנדלן, אבל האם זה גם משפר את איכות החיים של הבעלי דירות?
0: בכנס הראשון שלי אני אומרת לדיירים, תראו, אם אנחנו נערוך רשימה של בעד ונגד, בעד התחדשות עירונית ונגד, אז ברשימה של נגד הייתי באמת מציינת שתי עובדות. אחת, הצביון של השכונה נהרס. אבל מה זה הצביון? אם אתה עובר בנווה דוד, אתה עובר בנווה דוד ואתה רואה את הרכבות מטות ליפול, אז איזה צביון יש?
1: טוב שנרס,
0: אוקיי, ציביון אז, מסוים. אז, כן, אז בדיוק. אז לא יהיו ארבע קומות, יהיו רבי קומות. יהיה עירוב שימושים. יהיו יותר חיי קהילה. העיריות רוצות להכניס את הקהילה לתוך, לתוך המתחמים. וזה שאתה צריך לעקור שלוש, ארבע שנים מביתך ולעבור לבית סחור. מעבר לזה, כל הרשימה של בעד, חיזוק, ממד, רעידת אדמה, נגישות, כמובן, הכל חדש. אתה באמת מקבל דירה חדשה. אז אני לא מוצאת באמת דברים נגד שהם מאוד מהותיים.
1: האם זה משפר את איכות החיים?
0: לדעתי כן. אם דייר...
1: הרבה פעמים, למשל, סתם אני אתן דוגמה ולשם אני מכוון את השאלה שלי, הרבה פעמים אותם בנייני רכבת שדיברנו עליהם, ומחסור במבני ציבור ומחסור בפארקים וכו', ברגע שעולים לגובה, מאפשרים את הפינוי קרקע, ואז שם אפשר לשים יותר גני ילדים, יותר מבני ציבור, אולי בית ספר.
0: יותר ירוק.
1: הרבה יותר ירוק, פארקים וכו', בהחלט משפר את איכות החיים. בטח ובטח שעל הדרך גם עושים שיפור של תשתיות שלא נראות לעין, כמו מים, חשמל כן, וכו'. כן.
0: ביוב, בוודאי.
1: ופה שיפור החיים הוא ניכר, הוא מיידי.
2: אנשים מזלזלים בזה, אני רואה לפעמים פוסטים.
1: זה דרמטי.
2: בפייסבוק, למה פתחו את הכביש וסגרו חזרה וזהו, לא עשו כלום, עשו הרבה.
0: מתחת, רק שלא
1: רואים. פשוט לא רואים את זה, והנה אני רוצה לברך את עיריית חיפה, אני לפני כל תוכנית בימי שישי, לפני שאני מגיע לפה, אז אני נוסע לכרמל לבקר את חמותי, ואני רוצה להגיד לך כבר שלושה שבועות שחופרים שם את רחוב שמשון, שפה עושים שם תשתיות ביוב חדשות, נכון לעשות את זה.
2: נכון.
1: כאשר עושים פרויקטים של פינוי-בינוי, כן. עושים את זה בהיקפים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר משמעותי, ולא ממתינים לאיזה תקציב של הרשות בעוד 20 שנה.
0: אם
1: בכלל. אם דיברנו על הרשויות, איפה את רואה טעויות של הוועדות, של הרשויות, ומקום שהיינו רוצים שהם יותר ישפרו?
0: לצערי, לעתים יד שמאל לא יודעת מה יד ימין מבצעת. זה קרה לי בפרויקט עם בריכת מים, וזה עיכב את הפרויקט. הייתי רוצה שיהיה מישהו שינהל את הכל מלמעלה. זאת אומרת, לפעמים בין האגפים עצמם, האגפים עצמם, אין חיבור. אין מספיק חיבור.
2: זה לא מה שהמנהלת אמורה לעשות?
0: כן, אבל לפעמים...
1: לא מספיק.
0: יש
1: לא
0: יועצים מספיק. שלא... ולפעמים זה עובר לוועדה המחוזית, וזה חוזר לוועדה המקומית, וזה...
1: אתה יודע, הם אומרים לך, אנחנו ממתינים לתשובה של המחלקה, ונותנים לך איזה שם ארוך, שהוא יושב לידו באותו שולחן, פשוט כיסא ליד, ואתה ממתין לתשובה...
0: חודשים.
1: כן.
0: כן.
1: ופה כן. הדבר הזה בהחלט ראוי שישתפר, שישתנה. איך את רואה את התחום של ההתחדשות העירונית, בעיקר בהרחפה, אנחנו עוד מעט מסכמים, בחמש שנים הקרובות? בעשר
0: לפחות שנים הקרובות. אצלי, בפרויקטים שלי, אני מלווה 5,000 דיירים בחברה שלי.
1: וואו.
0: ויש לי, יש את פרויקט סטרומה ג'ורס, שהטאבה הופקדה ואושרה. ויש את הפרויקט של בת גלים, העלייה השנייה שהטאבה מופקדת. זאת אומרת, אני מאמינה שתוך 4-5 שנים, אני כבר אראה הריסה של בניינים של מאות דיירים. יש לי כאן עוד שאלה שאני כן רוצה לשאול. אני מלווה 5,000 דיירים, בוא נגיד ש-4,500 הם בחיפה, ו-4,000 הם עתידים לצאת בעוד 4-5 שנים. לאן אני אקח את הדיירים שהתפנו? אוקיי, בוא נגיד מתוך 4,000, אז יש 3,000, בוא נגיד 2,500 דיירים שמתגוררים בדירה עצמה.
2: כן, נרצה דירות
1: להשכרה, בדיוק.
0: לאן אני אקח אותם? ואני אומרת, מי שיושב למעלה ומתכלל את כל זה, וזה מה שחסר לי, איפה הדיירים אמורים לגור? ולמה לא מבצעים יותר פרויקטים של בינוי, פינוי, ואז בונים, ואז מעבירים, ואז צריך פחות ערבויות ליזם, ואז הדייר יותר בטוח בתהליך, כי הוא מקבל דירה לפני שעושים לו.
1: אני אסביר. ברשותך, אני מתעסק בכמה פרויקטים שאגב כבר יצאו, כמו נווה דוד עם אזורים בבינוי, פינוי בנווה דוד. זה הרבה יותר נוח ונכון לרשות, לחברה
0: ולדיירים.
1: ולדיירים, נכון. שהם הכי חשובים מכולם. אבל לא כל פרויקט מאפשר את זה.
2: צריך שיהיה איפה לבנות.
1: שצריך שיהיה שטח מספיק כדי לבנות, ושם תהיה איזה קרקע פנויה או קרקע של שצ"פ, שיתוף עם הרשות, שיוכלו לבנות, ולאחר מכן מהדירה הישנה ישר לדירה החדשה, בלי התפר באמצע של הדירות להשכרה. לא כל פרויקט מאפשר את זה, תנאים פיזיים, אבל איפה שזה אפשרי, זה נכון לכולם.
2: אבל מענה באמת של דירות להשכרה, שיהיה זה נכון, אין אלפי דירות להשכרה.
1: אני רוצה להגיד לכם שחוסר בדירות לסחירות,
2: בכל מקרה בעיה בארץ.
1: בכל המדינה יש לנו בעיה עם זה. אז כל הסיפור, אם היה הרבה יותר מודעות, וזה קודם כל מהרשויות, אז גם לא היה את אותו צורך, אותו ביקוש לדירות, כי הפתרון שלנו במדינת ישראל הוא בסוף יהיה בדיור להשכרה לדווח
0: ארוך. נכון, אבל התחושה היא שלא באמת מנסים למצוא פתרון עתידי ודאי שיקרה, אלא יקרה ונסתדר, וזה באמת התרבות שמוציאה אותי מדעתי. אמן ואמן.
1: אז לצערי נגמר לנו הזמן, חבל מאוד, כי יש לנו המון מה לדבר איתך, היה כיף לארח אותך אצלנו, סיגל, המון המון תודה לך. אנחנו נגיד תודות גם לחברים באולפן.
2: נגיד תודות לשירן גולדשטיין, הטכנאי היקר שלנו, לדור סולומון על ההפקה, לאלכס קוגן, על הדיגיטל, איזה כיף שאתה איתנו, לך אושרי, תמיד.
1: תודה רבה לך גיא, תודה רבה לכם צוות אלופים שמלווים אותנו מדי שבוע, תודה לכם מאזינות ומאזינים, נתראה פה שבוע הבא באותה שעה, שבת שלום. תודה.

0: הנדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
3: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
11: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
16: 107.5 רדיו חיפה.
18: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
19: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פיגוע ירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון. מספר מטיילים ישראלים הותקפו בידי מחבלים באזור הכפר תל. כתבנו יותם דשא מוסר כי איש הביטחון של חוות גלעד הוזק למקום, ובמהלך האימות עם המחבלים הם חטפו את נשקו וביצעו ממנו ירי לעבר המטיילים. בשלב זה מדובר על 4 פצועים, אחד מהם באורח קשה מאוד. כוחות צהל הוזקו לאזור, פתחו בסריקות והטילו כתר על הכפר תל ועל כמה מהכניסות לעיר שכם. בעקבות הודעת נשיא ארצות הברית כי כספים איראנים שבשליטת וושינגטון ישמשו לתשלום על נזקים שיגרמו לספינות במצר הורמוז, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הזהיר כי מהלך כזה ייצור תקדים מסוכן ומסיד. בפוסט שפרסם ברשת איקס כתב כי מי שחוגגים את השימוש בכספים הללו או מרוויחים ממנו צריכים לזכור שברגע שממשלות הופכות החרמת נכסים לדבר מקובל, נכסיו של איש אינם בטוחים כלשונו. בתוך כך צבא איראן הודיע כי תקף מתקנים צבאיים של ארצות הברית בירדן ובבחריין. לפי ההודעה, כתב"מים פגעו במחלי דלק ובמגורים של הכוחות האמריקנים בבחריין, ובירדן הותקפו האנגרים למטוסים. נמשכים החיפושים הנרחבים אחר יובל קוגן בן 4 מאשקלון, ובני משפחתו דורשים לבדוק גם אפשרות שנחטף. אמו מספרת כי יובל נעלם בזמן ששעה עם אבי ואחיותיו בחוף חופית, ואמרה כי הוא אינו יודע לשחות ואף מפחד מהמים. לדבריה יש להרחיב את החיפושים מעבר לאזור החוף ולבדוק מעורבות של גורמים בהיעלמותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. מחר תורגש עלייה קלה בעומס החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדי.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, יום שישי בבוקר, המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, בזכות אלכס קוגן, אנחנו איתכם, והבוקר אנחנו דואגים לשיניים שלכם, ולאלה מכם שצריכים או צריכות השתלות שיניים. ויכול להיות שהרבה מכם, כשהיום שאתם מחפשים, שרוצים לשאול שאלות בנושאים רפואיים, אתם הולכים לבינה המלאכותית ושואלים אותה את השאלות. אז היום אנחנו עשינו הפוך, ביקשנו מהבינה המלאכותית שתשאל את השאלות, וניתן למומחה האנושי לענות. זה ככה משהו יצירתי ומעניין, אז נראה. ועכשיו להגיד, זה רעיון ככה מעניין, השאלות שהבינה שואלת. איתנו דוקטור יגאל בלן, מבחירי הרופאים בישראל, בתחום השתלות השיניים. דוקטור בלן ינסה לענות לשאלות שאני אשאל, אבל שביקשתי מהמנועי בינה המלאכותית השונים. פנינו גם לקלוד, גם לג'מיני, גם לצ'אט ג'י-פי-טי. אז הם המראיינים בעצם היום, אני ככה פה רק הסוכן שמתווך את זה למילים, אבל הטלפון גם פתוח לשאלות שלכם ושלכן. זה יכול להיות שאלות, לא חייב להיות מבינה מלאכותית השאלות שלכם. אתם יכולים לשאול את מה שמטריד אתכם, 0-4-8-1-2-3-4-5-6, ובוחרים בשלוחה 0. אז אתם מוזמנים ומוזמנות לאורך כל השעה להתקשר עם השאלות שלכם, אם אתם עומדים לפני השתלת שיניים, אם אתם לא בטוחים, אם אתם צריכים, אם אתם, יש לכם שאלות על ההשתלה שעשיתם, אם אולי יש לכם קרובי משפחה שצריכים, מתלבטים, מתחבטים, אל תהססו. תשאלו, עדיף מה שנקרא, יש ספק, אין ספק. דוקטור בלן, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
1: שמחים מאוד שאתה איתנו.
2: גם אני.
1: ובוא נעשה, בוא נראה, שאלנו באמת את ג'מיני, את צ'אט ג'י-פי-טי ואת קלוד, ביקשנו ממנו איזה שאלות לשאול את דוקטור בלן. אז בוא נראה, אז ג'מיני שואל, הוא בדק את נתן להם לסתרוק את האתר שלכם, של המרפאה, אז הוא אומר שהריכוז שלבי הטיפול ליום אחד, האתר שלכם אומר שריכוז שלבי הטיפול ליום אחד קצר, מקטין את הטראומה של הגוף, בניגוד לתפיסה הישנה שדגלה בהמתנה והחלמה בין שלב לשלב. מה ההסבר לזה? איך זה שדווקא פעולה כירורגית מסיבית, זה שביום אחד עושים הכל, דווקא זה יותר קל לגוף מאשר לרווח את זה? שזו שאלה יפה.
2: מאוד. מאתגר מאוד יהיה הבוקר הזה. השאלות הן באמת מעניינות. אז ככה, צריך לחלק את זה לכמה שלבים. הרי אנחנו לא מניחים שאם אנחנו נעשה 4 ניתוחים, זה יהיה לנו קל יותר. אנחנו פשוט חושבים שאורך הטיפול הוא זה שקובע, ולא זה המצב. מה שקובע זה מספר פעמים שעושים את הטיפול. מה שגם קורה שאורך הטיפול, כשהוא באמת מצומצם ליחידה אחת, הוא לא זה. זאת אומרת, אם נגיד יש לנו מקרה שאנחנו אמורים לנתח את שתי לסתות ביחד, אוקיי? אנחנו מדברים על השתלה מלאה, שתי לסתות עליונה ותחתונה. אורך הטיפול זה לא חצי-חצי. זאת אומרת, לסת עליונה תיקח בערך 3/4, ולסת התחתונה תיקח 1/4.
1: אוקיי.
2: ולכן דבר שהכי מתסכל את האנשים, אם היינו מחלקים את זה ליומיים, נגיד, יום אחרי יום, שאם סיימנו היום למעלה, והוא כבר היה 3-4 שעות בחדר טיפולים, ויום למחרת הוא בא לעוד שעה, אין דבר שמתסכל אותו יותר, שהוא צריך יום למחרת לבוא עוד משהו. ולכן מה שאנחנו שואפים לצמצם זה שני דברים. קודם כל, מספר פעמים שאנחנו עושים טיפול רפואי. כל טיפול סטטיסטית מגדיל את הסכנה לזיהום, לסיבוך וכך הלאה, וכמובן לכאבים ונפיחות וכך, ומה שיוצא מזה. אז אנחנו רוצים לצמצם את המספר פעמים, ויחד עם זה גם מאוד חשוב, וזה נכון מאוד מבחינת השואל או שואלת, גם אורך הטיפול צריך להיות קצר, אבל זה לא משיגים על ידי חלוקת הטיפול לשלבים, אלא פשוט על ידי הגדלת מהירות הטיפול. אנחנו צריכים טכנולוגיות טובות יותר, בעיקר ניסיון יותר טוב. אנחנו צמצמנו בהמון את האורך הזמן שעובר הטיפול. אנחנו היום מצליחים לסיים טיפול של שתי לסתות מתחת לארבע שעות, ולכן זה מה שקובע.
1: והשוואה לנגיד לפני כמה שנים?
2: נגיד לפני 10 שנים, אז היינו עושים לסת, כי אורך כל טיפול הוא היה ארוך יותר, ולא רצינו לחשוף, לגלוש מעבר לחמש שעות, פחות או יותר סך הכל טיפול. כשאנחנו עושים את זה תחת תשטוש בעיקר, ולכן 5 שעות נשמע הרבה, אבל בגדול בשביל המטופל זו שנייה. הוא בא, סוגר עיניים ופותח אותם אחרי זה. אז זה לא מכביד על המטופל, מבחינת הזמן, אבל מבחינת הגוף ולא התודעה, יש משמעות מאוד גדולה.
1: פעם אחת נכנסתי, יצאתי. נראה לי גם התודעה, יש משהו לפעמים בטיפול שנגרר כזה, צריך להגיע שוב ושוב ושוב, שהוא מתסכל, וכל פעם לחץ ומתח כאן.
2: נכון, נכון. זה חלק הראשון. וחלק השני הוא הרבה יותר חשוב, הוא מה עושים בשלב הביניים? עשינו איזשהו טיפול, בן אדם אמור לצאת עם שיניים.
1: נכון.
2: אם לא סיימנו את הטיפול, את השלב המלא, אני לא יכול לעשות לו שיניים. זאת אומרת שהוא הופך לאיזשהו מתקן נשלב, תוטפת, הוא נשאר באותו מצב לפעמים יותר גרוע ממה שהוא נכנס אליי לפני הטיפול.
1: משמע.
2: ולכן אנחנו אמנם צמצמנו לו ניתוח, אבל לא שיפרנו לו איכות חיים עד גמר השלב הזה. ולכן ChatGPT שאל שאלה במקום. מי זה היה?
1: זה היה ג'מיני. עכשיו ChatGPT ממשיך את השאלה ושואל, מה בעצם מקבלים ביום טיפול הזה? זה קטרים זמניים? מתי מקבלים את השיקום הסופי, ומה ההבדל בין השלבים?
2: אנחנו דוגלים בשיטה שבו מטופל נכנס היום למרפאה, יוצא היום מהמרפאה עם שיניים זמניות מקובעות. זאת אומרת, זה גשר קבוע, עשוי מחומר קומפוזיטי, חומר מרוכב, על שלד מטיטניום, וכל זה מתברג על השתלים החדשים, ועם זה הוא עולה חצי שנה. חצי שנה ולא פחות. זה קריטי וזה מאוד מאוד חשוב. יש שיטות ויש מרפאות שמאוד מצמצמות את זה, ואנשים בטעות רואים בזה יתרון כלשהו. הנה, כבר אחרי שבועיים, או אחרי חודשיים, או אחרי 3 חודשים, כבר עושים לי שיניים סופיות. זו טעות איומה. ולמה זו טעות? מכיוון שאומנם השתלים יודעים לשאת באומס, והם יכולים להיות ביום הטיפול, אם הייתי טכנית יכול להציע גשר סופי, זה יכול להיות, זה יכול לעבוד. אבל יש פה שני דברים שזה לא יכול לקרות לפני חצי שנה. אחד והכי קריטי זה מתאר החניכיים. מתאר החניכיים משתנה. אוקיי? זה אומר שאם אנחנו שמים, מתחילים לעשות שיניים סופיות ומשמים את זה לפני הזמן, ייווצרו מרווחים גדולים מתחת לכתרים. זה יפריע לדיבור, זה יפריע לאכילה, זה מאוד יפריע לאסתטיקה, ולכן כן צריך לתת לחניכיים לעלות למעלה ולרדת למטה, לתפוס את הגובה הסופי, ואז להתחיל לעשות את הטיפול. לכן אורך הזמן שלוקחת לבן אדם המתנה עם שיניים זמניות יחסית ארוך, ולכן כל כך קריטי שאיכות החיים של השחזור הזמני, שיניים זמניות, תהיה גבוהה. אוקיי? אם אתה עושה משהו מפלסטיק זול שנראה על הפנים ונשבר כל יומיים, אז לא מרפאה ולא מטופל לא מסוגל לסבול תקופת המתנה ארוכה.
1: נכון.
2: אבל אם עושים את זה ברמה גבוהה, שהם נראות טוב, אני מדבר שיניים זמניות, גם נראות טוב וגם מתפקדות בסדר, אז המטופל אין לחץ. הוא יכול לעבור בנחת את התקופה, ואז כשהכל יתייצב, הכל יודעים, גם מבינים מה מטופל רוצה ומצופה, אפשר להתחיל טיפול. יש עוד בעיה מאוד גדולה שאנשים לגמרי לא לוקחים בחשבון, ולצערי גם המרפאות החדשות שצצות, זה שמנגנון הלסתות שלנו מאוד מאוד משתנה בהתאם למצב הקיים. מטופל שמגיע לצורך בטיפול כל כך נרחב, יש הרבה מאוד נזקים נוספים מעבר לאובדן שיניים. בדרך כלל צורת ליסה שלו לא טובה, שרירים שלו לא אחידים, מפרק לא עובד כמו שצריך, ולכן צריך לתת לו זמן לאזן את זה. אנחנו עובדים הרבה זמן ביסודיות על האיזון של כל המערכת עם שיניים זמניות.
1: כאילו אפילו לא במודע, הוא לא עש רק בעיקר בצד שמאל, אבל הוא לא מודע לזה אפילו שהוא
2: ברור,
1: עושה את זה.
2: ברור, והוא רגיל את זה, והוא מעביר את הפאטרן, את ההרגל החולה הזה, גם לשלב הבא. ואם אתה לא תלמד אותו על ידי פעולות אקטיביות לעשות את זה אחרת, הוא יישאר עם אותה בעיה בשיניים סופיות, שיגרום גם לנזקים, גם למפרקים כואבים, גם לחוסר שינה, והרבה מאוד נזקים שמצטברים, שאנשים לא יודעים אפילו לקשר את זה. לכן זמן המתנה בין התקנה שיניים זמניות לתחילה של השיניים סופיות הוא קריטי, הוא חשוב, ועדיף יותר מאשר יותר קצר. תמיד עדיף לאחר את זה. כמובן לתת למטופל את האיכות החיים הטובה בזמן הביניים הזה.
1: שזה גם מתקשר אולי לשאלה קודם לגבי ההתמודדות הפיזית והנפשית, כן. עם זה שאתה מקבל את האיכות הכי טובה. בסוף לאכול צריך כל יום, ולדבר צריך כל יום.
2: נכון.
1: אז קלוד שואל, הוא אומר, כתוב שכל שנה בלי שן, מאבדים 2-3 מילימטר עצם בממוצע, שזה נשמע הרבה מאוד. אז הוא שואל, אחרי כמה זמן של חוסר שן, זה כבר נקודת על חזור שחייבים השתלת עצם, ומתי עוד אפשר להספיק ולהימנע מהמצב הזה?
2: 2-3 הייתי אומר שזה הגזמנו, הייתי okay. הולך על חצי מילימטר מילימטר,
1: וזה גם גדול.
2: תלוי, כן, וזה גם תלוי מה המצב מסביב.
1: Okay. זאת אומרת,
2: שונה המצב אם יש לנו חוסר שן בודדת ומסביב יש שיניים, כי המצב השיניים מסביב מתחזק את האזור כולו, זאת אומרת, אז אובדן יהיה יותר קטן, עדיין יהיה, אבל יהיה קטן.
1: והלסת השני אחת מחזיקות את כל המערכת.
2: פחות או יותר. אבל אם אנחנו מדברים על חוסר שיניים נרחב או מלא, אז אובדן עצם שם יותר גדול. הוא גם מאוד תלוי במה יש לבן אדם בפה. אם יש תותבת מעל לחוסר העצם הזה, אז זה מגביר את אובדן עצם. לא יודע לענות תשובה כמה ומתי. מה שבטוח הוא שאם אנחנו מדברים על חוסר שן בודדת, כמעט תמיד זה מחייב השתלת עצם כטיפול מקדים או כטיפול תוך כדי.
1: באמת?
2: כמעט תמיד. אם אנחנו נוראים על חוסר שן בודדת. וכמעט אף פעם לא קורה כשאנחנו נוראים על חוסר שיניים מלא. זאת אומרת, הגישה היא שונה לחלוטין בשני המצבים האלה.
1: הייתי מדמיין שזה ההפך.
2: לא, לא. חוסר שן בודדת מחייב התמודדות שונה לגמרי. היא מורכבת יותר, היא קשה יותר, היא מאוד מאוד לא מתגמלת את המרפאה למאמץ המושקע, ולכן רוב המרפאות שמבינות בזה לא נכנסות לסיפור הזה בכלל. כי מה קורה? יש מכשול מאוד גדול של השיקום של חוסר שן בודדת, והמכשול הוא השיניים ליד. זאת אומרת, להגיע לרמת נראות, אסתטיקה, דומה לשן שליד, קשה ברמות שקשה מאוד להסביר. כי גובה של השן תהיה שונה. אני כבר לא מדבר על הנראות, צבע, צבעים וכאלה. זה דווקא קל להשיג. אבל סך הכל החוויה, כמעט ובלתי אפשרי להגיע למצב שבו איבדנו שן בודדת מקדימה, ולמטופל יש חיוך גבוה, והצלחנו להגיע לרמת התוצאה כזאת שלא רואים את זה. זה מחייב הרבה מאוד התערבויות, למרבה הפלא. שתל בודד באזור קדמי לפחות פעמיים, שלוש,
1: עד אר...
2: זה נכון, זה נכון. למרפאה בטח. זה קל יותר. זה מחייב השתלת עצם תוך כדי, זה מחייב השתלת חניכיים תוך כדי, זה אומר טיפול שבו אנחנו לוקחים רקמת חניכיים מהחק ומוסיפים את זה, כדי למנוע שינויי צבע שיהיו מקדימה. זאת אומרת, יש פה התעסקות מאוד מאוד גדולה. ולכן זה לא תלוי בגובה, עצם זה תלוי באיפה אנחנו עושים את זה. לסת מחוסרת שיניים לא מחייבת השתלת עצם ב-95% מהמקרים. חוסר שן בודדת באזור שנראה לעין, באזור הקו החיוך, מחייבת זה תמיד. אלא אם כן, מרפאה לא מודעת לזה, ואז היא פשוט שמה שתל, וזה נראה כמו שזה נראה, אחרי כמה שנים.
1: יש לנו עכשיו דבר מפתיע, שאלה מבן אדם.
2: יש עוד כאלה?
1: יש עוד כאלה, כן.
2: האחרונים שנשארים.
1: יש לנו מאזינה על הקו, רונית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אני בת 58, ואני מתעניינת לגבי השתלות שיניים, לגבי כל הפה.
2: אוקיי.
3: שמעתי על, אני מאוד מתלבטת אם לעשות בחול או בארץ.
2: אוקיי.
3: בגלל העלויות.
2: נכון.
3: מה דעתך?
2: דעתי. דעתי היא מורכב. תודה. תודה על השאלה. מאוד מאוד חשובה. אז ככה. מה שקורה הוא שכל פעם צץ איזה כוכב נוסף בתור הארץ המובטחת. ופעם זה טורקיה, אחרי זה זה גרוזיה, אחרי זה זה מולדובה, עכשיו זה קפריסין שמעתי, ותמיד באמצע צץ איזה מאחר, מתווך, מסדר, מארגן, שוב בדרך כלל איזה משהו היה בעבר, לא יודע מה, מנכ״ל, קצין, משהו כאלה. הוא בעצמו כמובן התנסה בזה, ולכן הוא בהתנדבות מלאה מארגן את כל הסיפור הזה. אבל בוא נעזוב את זה. נדבר נטו על כן או לא מוצדק לעשות טיפולים בחול. אני לא רוצה להגיד בצורה גורפת שלא, ממש לא. יש טיפולים פשוטים וכאלה שלא מחייבים המשך טיפול, ורק כאלה בהחלט אפשר לעשות בחול, כי אין מה לעשות, חיים בארץ יקרים, הולכים ונעים יקרים יותר, טיפולי שיניים לא שונים, טיפול שיניים מאוד מאוד יקר, זה חלק מאוד נכבד מתקציב המשפחתי, ואין ספק שאנשים מנסים לחסוך, מובן ונכון. וזה עובד לא רע בטיפולים שלא מחייבים טיפולי המשך. למשל, השתלת שיניים בחול זה טיפול שהוא מחייב המשך. השתלת שיער היא לא. למשל, השתלת שיער היא טיפול חד פעמי. אוקיי, אתה לא צריך להתעסק עם זה אחר כך. השתלת שיניים היא לא כזאת. אני לא זוכר מקרה אחד בעשר שנים האחרונות שאנחנו מסיימים טיפול אצל מישהו, אני מדבר על טיפול נרחב, שבו אחרי שסיימנו ואמרנו, זהו, אלה שיניים הסופיות, מטופל לא הגיע אלינו יותר. לפעמים לבעיות גדולות, והרבה פעמים לבעיות קטנטנות. טיפה לא נוח לי, טיפה לוחץ לי, צריך לאזן, צריך זה, זה סתימה שסוגרת בורג, נפלה, קצת איזה שפשוף, שטויות, כן? משהו שפותח למרפא, שלוקח למרפא דקות לסדר. אבל דבר כזה שמתי ולא ראיתי מטופל יותר, פשוט לא, לא קורה. וטוב שככה, כי אנחנו נותנים מכה ואנחנו בודקים את זה. כל זה לא ניתן לעשות כשאתה עושה טיפול בחול. הסיפורים האלה של אחריות, כן, שתהיה, קודם כל זה סיפורים. תשאלי את אלה שעשו טיפולים בטורקיה, איפה האחריות שלהם, ובכל מיני מקומות. בעיה היא לא בכישלונות גדולים. אם נכשל לך, ויש קטסטרופה רפואית, בית חולים בארץ יטפל בך. יש לי חבר שהוא רופא בכיר בבית חולים בצפון, כמות המקרים שאנחנו רואים עם קטסטרופות נוראיות, היא מזעזעת. אבל עדיין יש מענה. קודם כל, קטסטרופות יכולות לקרות גם בארץ לרופאים, אנחנו לא חסינים בזה, ויש בבית חולים, הוא יגיע, יצא, אתה תשאר חצי נחה, אבל עדיין פתרת משהו. מה קורה עם מצבים שמחייב התערבות קטנטנה? תסע עוד פעם לחול על חשבונו, עושה כי זה פשוט לא עובד. ולכן זאת תשובה. אם זה טיפול שלא מחייב, או שאת נכנסת בצורה מודעת, עם עיניים פקוחות ומבינה, אני משלמת הרבה פחות, ואני לוקחת על עצמי סיכון, שזה מה שיקרה. אם יהיו לי בעיות, לא יהיה לי לאן לחזור. ואין מה לעשות, אין לי כסף ליותר מזה, אני לוקחת סיכון. בסדר? אז זה לגיטימי וזה בסדר, רק צריך להיות מודעת ולא להיות מופתע אחרי זה. כי אנשים נוטים אחרי זה לפתוח עיניים ולהגיד, לא ידעתי, לא חשבתי, לא זה.
1: אתה אומר, זה לא one stop shop, יש טיפול נמשך.
2: תמיד, תמיד.
1: ומרפאות בארץ לא ירצו לקחת על עצמן אחריות, על טיפול שמישהו אחר עשה.
2: לגמרי, תמורת שום כסף. תמורת שום כסף, מי שמגיע אליי ואלינו לחברים.
1: כאילו עליך את האחריות על הכל.
2: בוודאי, אני אעשה טיפול קטנטן ואני הופך להיות אחראי על הכל. אני כמו, אתה יודע, זה שטובע, אני כאילו הקש האחרון שתופס. אני פתאום עושה טיפול ב-100 שקל, הופך להיות אחראי על כל החבילה ועל כל הסבל של כל השנים, של כל המטופל שסבל שהגיע. והכל זה נשפח עלינו, כי אנחנו כתובת האחרונה לפני זה. אנשים לא עושים את זה. צריך לקחת את זה בחשבון.
1: זה שיקול מאוד חשוב. שיקול מאוד חשוב. רונית, אנחנו מודים לך ומאחלים לך שבת שלום.
2: בהצלחה.
1: אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, וכבר ממשיכים עם דוקטור בלן.
0: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.

0: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
1: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
8: בוקר אור, חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה. אנחנו גם ברדיו, גם באפליקציה, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב של רדיו חיפה. אנחנו עם דוקטור יגאל בלן מבחירי הרופאים בישראל בתחום השתלות השיניים. כל השאלות שלכם שמטרידות אתכם, שמעסיקות אתכם בדרך לתוך כדי טיפול השתלת השיניים. והיום ביקשנו מהבינה המלאכותית, מהבינות המלאכותיות, לשאול שאלות, להתקיל את המומחה שלנו, את דוקטור בלן, עם השאלות שלהם. אני חושב שכמה שעות מעניינות היו בינתיים.
9: נכון.
8: אבל גם אתם, בני האדם ובנות האדם, מוזמנים, כמו רונית קודם, להתקשר עם השאלות שלכם, שמטרידות אתכם, אתם בסוף אלה עם השיניים או בלי השיניים. 04-8-1-2-3-4-5-6-0. אז דוקטור בלן, ג'מיני שואל, שאלה מעניינת, כן, השתלת שיניים, גם זה שזה יום אחד, יש פה מתח, איך מנהלים באמת את הסיפור הזה של החרדה, של החששות של המטופל, והוא שואל גם על ניהול הכאב, בכלל תשומת לב למטופל בתוך התהליך.
9: הסיבה מספר אחד לככה שיש לנו עבודה, זה שאנשים פקדים מטיפולי שיניים. ולכן זה כנראה לא ישתפר בעתיד הקרוב.
8: אתה אומר, לכם יש עבודה בגלל שאנשים מפחדים מרופא שיניים.
9: נכון, נכון. זו סיבה להזנחה, זו סיבה לחוסר טיפולים, וזו סיבה לאובדן שיניים. צריך להיות מאוד מודע לנושא הזה. זה הרבה יותר טוב היום ממה שזה היה לפני 20 שנה. זה הרבה יותר טוב ממה שזה בכלל לא היה לפני 30 שנה. זאת אומרת, פעם, כשאני התחלתי להיות רופא שיניים צעיר, 30 ומשהו שנה קודם, מי דיבר בכלל על הנושא של טיפול בחרדה? בכלל לא היה במודע. באים, סובלים, פותחים את הפה, וזהו. היום עולם אחר. הדרישה של המטופלים היא שונה, ואנחנו כן, אנחנו תמיד עשינו את זה, אבל היום גם אלה שלא דוגלים בנושא של טיפול מקדים וטיפול פוסט, אחרי הטיפול, הם מודעים לזה יותר. קודם כל חשוב להבין, חרדה דנטלית היא לא, זה לא פחד לוגי, ולכן הסברים לא עוזרים פה. זאת אומרת, למי שיש לו חרדה, זה חרדה, היא ניתנת לטיפול בתרופות בלבד. צורת אדמיניסטרציה, צורת ההגדרה של הטיפול היא שונה, מתרופות עד הרדמה כללית, אבל עדיין זה משהו שהוא מחוץ ולפני טיפול השיניים. צריך להסביר אותו, צריך, אפשר להציע אותו, מטופלים היום ברובם המוחלט מבקשים את זה, כי כמובן בגלל האינטרנט יודעים שכך עושים היום טיפולים, וזה מה שאנחנו עושים. רוב מוחלט של טיפולים שלנו הוא תחת סדציה, תחת תשטוש, כזה או אחר, עומק כזה או אחר, בהתאם למצב של המטופל, מצב הרפואי שלו. יש פה מגבלות לא קטנות, מאוד חשוב לעמוד בזה, אבל עדיין אני לא זוכר מתי טיפלנו במטופל בהכרה. אוקיי? שוב, משהו בא, מתאפק, מקווץ את עצמו את הבטן, תופס את הידיות של הכיסא, פותח את הפה ויושב ככה 3 שעות. פשוט לא קורה, זה לא אנושי. זה לא אנושי כלפי מטופל, וזה גם לא אנושי כלפי הצוות, כי החרדה הזאת, הצוות עוברת עלינו. עבור המטופל הזה, זה יכול להיות אירוע לגמרי. המטופל יכול להיות בשבילו זה אירוע חד פעמי, או פעם ב10 שנים, ובשבילנו זה עבודה יומיומית, יום אחרי יום. אנחנו פשוט לא מסוגלים לספוג את כמות המתח וחרדה שמטופל מפוחד וכואב או מעביר אלינו.
8: מעניין.
9: ולכן התשטוש הוא כמו עבור המטופל, גם לא פחות עבור הצוות שמטפל בו. אז קודם כל, אנחנו מדברים על תשטוש, יכול להיות תשטוש עמוק עם רופא מרדים, תשטוש טוק ורידי, כמו שעושים קולונוסקופיות, גסטרוסקופיות, כל הטיפולים הסוג הזה. יכול להיות הרדמה כללית עם המרפאה מותאמת והמטופל מתאים לזה. יכול להיות תשטוש עקרתי, שזה אומר, נגיד, כדור שינה או כדור הרגעה ושינה, שבו מטופל מנומנם, אבל הוא מגיב לפקודות קוליות פשוטות. עדיין כל נושא הזה מוריד כמעט בצורה מוחלטת, חרדה, והופך את זה לחוויה אחרת לחלוטין. זה מבחינת החרדה. מבחינת הנושא של הכאב, כמובן שצריך לדאוג לכאב ולפני, כמובן תוך כדי, והכי חשוב אחרי. כסטנדרט, היום מקובל, אנחנו עושים את זה שנים, בגמר הטיפול, נגמר הטיפול, אנחנו עושים הרדמה מקומית, תלחוש זרקות שוב, מחדש. בסוף הטיפול, אנחנו מחליפים חומר שבו אנחנו מזרקים לחומר ארוך טווח מאוד, ואחרי הכל אנחנו מזרקים שוב, כדי שיהיה למטופל שלב מעבר נוח יותר, של מספר שעות עם פה עדיין רדום, עד שהוא מתעורר, עד שהוא מתושש, עד שמעבדה עושה את השיניים, הפה רדום, הוא רגוע, הוא יכול לעבור את זה. ואחרי זה אנחנו נותנים פרוטוקול מסודר של התרופות, עם שקית של תרופות הביתה, לא עם מרשם, תרופות פיזיות, כדי שמטופל לא יצטרך להתרוצץ או לשלוח מישהו לבתי מרקחת לאסוף.
8: יפה.
9: פרוטוקול מסודר של כדורים שלוקים לפי שעות, עם קוקטיילים מסוימים, כי צריך לנסות את זה. זאת אומרת, אין פה משהו אחד שעובד אחיד על כולם. על אחד עובד זה, שני עובד זה. בסך הכל, כחוויה מדווחת לנו, רוב גדול של מטופלים עוברים את הכמה ימים הראשונים יחסית בקלות, עם מרפאה מודעת לצורך הזה, לתת את השירות הזה כשירות המשך.
8: תגיד, ChatGPT שואל שאלה מאוד מעניינת. מה קורה אם במהלך הניתוח מתגלה בעיה שלא ראיתם קודם בצילומים, העצם חלשה מהצפוי, יש שם איזה זיהום שאולי לא ראיתם, השתל לא בדיוק נכנס איפה שהיה אמור, יש תוכנית חלופית, זה יכול לשנות את משך הטיפול, זה יכול פתאום להקפיץ את המחיר? יש פה כמה שאלות,
9: כן.
8: אבל
9: קודם כל אין מצב שניתוח הולך לפי התכנון. הוא אף פעם לא הולך לפי התכנון, פשוט לא קיים.
8: כלומר, ההפתעה זה אם זה כן.
9: זה פשוט לא קורה. אין הפתעות כאלה, כי זה אף פעם לא קורה. לכן, כשאנחנו מדברים, שוב, כשאנחנו מדברים על טיפולים גדולים, כשאנחנו מדברים על הסטות שלמות, אוקיי? פה התכנון הוא תכנון כזה לצאת לידי חובה, כי אתה יודע שאתה אף פעם לא יודע מה מחכה לך שם. לכן הניסיון והגמישות והסל, הכלים צריך להיות מאוד רחב ומאוד מותאם. האם אי פעם קרה שמטופל נכנס ובאמצע אמרנו, טוב, לא ניתן, סוגרים וזהו, בחיים לא. בחיים לא. האם אי פעם קרה שמטופל נכנס ולא יוצא עם השיניים? לא, תמיד יוצא עם השיניים. האם זה הולך לפי תכנון? גם לא, אף פעם לא. לכן השיקומים האלה הם שיקומים כלליים. אנחנו מדברים על משהו כללי, מסגרת כללית. אני לא יכול להגיד ולהעיד על כל המרפאות ועל כל הרופאים, מעקר טיפול, לא מעקר טיפול, אני לא יודע. אצלנו לא. אצלנו יש תמיד מסגרת כללית, מטופל יודע כמה עולה לו סך הכל טיפול מאלף עטף עד הסוף, כל מה שקורה באמצע זה לא רלוונטי, ובאמצע קורה הרבה. הרבה מאוד פעמים אנחנו נאלצים להוסיף כמות השתלים, כן להוסיף עצם, לשנות את הסוג הטיפול, המון דברים קורים. זה לא משנה עבורי. זה חלק מתהליך הטיפול. אני התחייבתי שמטופל יצא בערב עם השיניים. זה מה שהתחייבתי. אני התחייבתי גם בפניו וגם בפני עצמי שלפחות 10 שנים הוא יהיה עם שיניים קבועות בפה. זה הכל. כל מה שקורה בערב, בדרך לזה, זה לא רלוונטי עבורי. ולכן אין תוכניות, כמעט ואין תוכניות. יש איזשהו... אנשים מופתעים מזה שהם רואים שזה כמו בסרטים אמריקאים, יושבים, עושים תכנון הניתוח, עושים רשימות ישיבת רופאים שאומרים לזה. זה אולי ברפואה כללית נכון. ברפואת שיניים במקרים גדולים, אנחנו לפעמים עושים את זה למראית העין, אבל באופן כללי הניסיון הוא זה שעושה את ההבדל. ולכן יש הרבה מאוד פרמטרים שלא יודעים לפני טיפול. במיוחד אם אנחנו מדברים על המסע המיידית, שזה אומר גם עקירות וגם השתלות וגם מידות ומדידות וקבלת שיניים באותו יום. אוקיי? ולכן יש פה מקום רב לאלתור ברמת בטיחות טובה. ניסיון תכלס הוא זה שעושה את ההבדל.
8: שמע, זה מדהים מה שאמרת עכשיו. קודם כל, אתם כל הזמן בעצם חושבים על הרגליים תוך כדי תנועה, ושבאמת אין סוף, מה שתקע, אתה בא מוכן לזה שאתה תאלתר פתרונות תוך כדי תנועה.
9: ברור, זה לא קורה אחרת אף פעם. אף פעם לא קורה אחרת, זה תמיד קורה. זה 100% מהמקרים הם כאלה כשאנחנו מדברים על הסטות שלמות. אבל אין בזה שום קושי עבורנו, כאילו זה...
8: מה, חידדת, אני חושב, אבל בצורה הכי מובהקת וחזקה, את המשמעות באמת של הניסיון והמקצועיות, כי אני רואה איך, אני באופן הכי טבעי, אני אומר, רופא פחות מנוסה, פחות... כל מיני בעיות שיכולות לצוץ, היכולת שלו לתת מענה טוב בזמן אמת, היא הרבה פחותה והרבה, מן הסתם.
9: בדיוק, הניסיון הוא לא בביצוע פעולה, הניסיון הוא באלתור, דווקא בזה, זאת אומרת,
8: לצאת... ולהבין מה אני עכשיו עושה עם הבעיה שנוצרה.
9: נכון, זאת אומרת, גם רופא צעיר יודע להתקין שתל, הוא לא ידע להתמודד עם מצב שאיפה שהוא חשב שאפשר להתקין שתל, אי אפשר להתקין שתל, אז מה עושים עכשיו? אוקיי? ואני רואה מקרים, כן, פתחתי, סגרתי, לא זה, החזרתי.
8: מה, וכל הטכנולוגיות, צילומים וזה, והכל,
9: אתם לא... חסר ערך.
8: באמת?
9: ממש.
8: איזה מעניין.
9: חסר ערך. זה רק, אתה יודע, לצאת לידי חובה, לשלם מס שפתיים.
8: כאילו, הלסת שלנו היא מסובכת ל...
9: לא, לא, היא לא מסובכת. יש מספר פרמטרים שלא ניתנים לזיהוי מראש. אחד והכי חשוב שבהם זה איכות העצם. כל הפרמטרים בגדול נותנים את הכמות, לא את האיכות. אנחנו יודעים לזהות עד למיקרונים, גובה, רוחב, עובי, אנחנו הרבה פחות יודעים לזהות את האיכות.
8: אם זה קיר שאפשר לקדוח בו.
9: אם הוא, כן, את איכות העצם אנחנו לא יודעים. מעניין. את התגובה של מטופל לתהליך הטיפולי אנחנו לא יודעים. ושוב, כשאנחנו מדברים על מקרים פשוטים, שבו יש הכל מהכל, עצם טובה, איכות טובה, מטופל בריא, הכל בסדר, רק חסר לו שיניים. אז אנחנו בוודאי יודעים מה אנחנו הולכים לעשות. בגלל שהמקרים שלנו כבר שנים, עשרות שנים הם לא כאלה, אנחנו כבר לוחמים על המילימטר האחרון של אפשרויות, אז זה יותר מורכב, יותר קשה, אבל ניסיון עושה את זה, אין הפתעות היום כבר, בשבילנו לפחות.
8: מרתק, יש לנו עוד מאזינה על הקו. ענת... בוקר
10: כן,
8: טוב.
10: כן, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מה שרציתי לשאול, כשמרכיבים כתר, כמה זה חשוב לדאוג שישאר רווח בין השיניים השכנות, כדי שאפשר יהיה להשחיל חוט דנטלי?
9: מה שמאוד חשוב זה שלא יהיה רווח בכלל. כי אם יהיה רווח...
10: בכלל?
9: כי, בוודאי. כי אם אין רווח, חוט עדיין נכנס. אבל אם יש רווח, אז גם האוכל ייכנס. יש מה שנקרא נקודת מגע, אוקיי? השיניים טבעיות, את מדברת על השיניים טבעיות, באופן כללי הן אמורות להיות צמודות, ברמה כזאת שבאמת אפשר להעביר חוט בקליק, אוקיי? זאת אומרת, זה לא שהוא נכנס בצורה חופשית, אלא הוא צריך לעבור בקליק. כי כשאת מכניסה חוט, השן טיפ טיפונת זזה. בו שן טבעי תמיד יכולה טיפה לזוז. ולכן כן חשוב שתהיה אפשרות לנקות עם חוט, אבל אם חוט נכנס בקלות, זה אומר שכתר לא תקין, צריך להחליף את הכתר.
10: יותר מדי בקלות, כן, אבל אם הוא לא נכנס בכלל...
9: לא תקין באותה מידה.
10: באותה מידה. כן. עדיין נכנס אוכל, גם בלי אחות.
9: כן, אבל זה נושא אחר, זה נושא של עיצוב. אם את מדברת על נקודת המגע, שזה פרמטר מאוד מאוד חשוב, כמרת בצדק רב, חוט חייב להיכנס בקליק, לא להיקרה, כן להיכנס, אבל גם לא להיכנס חופשי. אם אחד משני המצבים האלו לא כזה, צריך להחליף כתר. אין דרך לתקן את זה. צריך להחליף כתר.
10: ממש להחליף
9: כתר. כן, כן, כן, כן, כן.
8: וואו.
10: עד כדי כך זה חשוב.
9: עד כדי כך. אם שן חשובה לך, אם את רוצה להישאר בלעדיה, ולהגיע אחרי זה למרפאה להשתלה, אז לא, אז כן, מאוד מאוד חשוב. קריטי, ממש קריטי.
10: באופן כללי אני רוצה לשאול אותך, אתם מטפלים רק בהשתלות או גם בדברים אחרים?
9: לא, אנחנו מטפלים לא רק בהשתלות, אלא רק בהשתלות של מקרים קשים. עד כדי כך הצטמצמנו. כי בזה אנחנו טובים, וביתר הדברים אנחנו לא טובים.
8: ואפשר להבין מזה כמה עבודה יש בהשתלות מורכבות שאתם...
9: כן, כן, יש, יש. מפתיע. אבל אני לא מאמין ברופא שיודע לעשות הכל טוב. אני בכל מקרה לא כזה, אני לא מצליח לעשות הכל טוב. ולכן החלטתי לעשות רק את מה שאני יודע לעשות. בהצלחה.
10: אוקיי, תודה רבה לך.
9: בכיף.
8: ענת, בהצלחה. שאלה מרתקת. תודה, שבת שלום. שמע, מעניין. זו השאלה... מעניינת עם האחות הדנטלית. יש פה נואנס אבל עדין כאילו במרחק. צריך מרחק אבל מאוד מסוים.
9: נכון. מזמן לא שאלו אותי על הכתרים.
8: נכון.
9: הגזירו אותי 30 שנה אחורה.
8: הנה הבינה האנושית. תגיד, קלוד שואל, מצד אחד המסע המיידית, לא לחכות בין שלבים, מחזיר אותנו ככה לנושא הזה, אבל מצד שני מדברים גם על מקרים של חוסר עצם קיצוני, שתלים זיגומטיים, איך בפועל מחליטים מי מתאים למסע המיידית ולמי צריך הליך ארוך יותר?
9: מחליטים מתוך מספר נקודות. אחת, סוג הטיפול. האם זה חוסר שיניים חלקי או חוסר שיניים מלא? חוסר שיניים מלא... לא קיימת בכלל היום, לדעתי, אופציה הגיונית לעשות את זה בשלבים. זה כבר לא מקובל ממש. זאת אומרת, כי תמיד אפשר למצוא מקום, איפה שאפשר לקבל עוגן, יציב וטוב, שיאפשר קבלת שיניים. לכן, חוסר שיניים מלא או גדול, בדרך כלל, אנחנו מדברים על המסע המיידית, וההסתייגות היחידה היא מצב רפואי הכללי, של המטופל. למשל, אנשים עם סיכון גבוה להתפתחות הנמק של הלסת ומחלות זה, בדרך כלל אנשים אחרי שעברו הקרנות מעל כתפיים, אונקולוגים לשעבר, אנשים שקיבלו תרופות לאוסטאופורוזיס בהזרקה הרבה שנים, אוקיי, רמת הסיכון שלהם היא גבוהה, ולכן שם אנחנו נוקטים בזהירות יתר, פשוט לראות לאן מתפתחים הדברים. ככלל, חוסר שיניים גדול,

0: בגלל שאי אפשר לעשות שתלים ולשים שיניים. אפשר, גם בחוסר שיניים בודד. אבל תוצאה אסתטית היא פחות נשלטת. אוקיי? כי יש איזשהו מדד ליד. יש נקודת השוואה, יש שיניים ליד, ואנחנו רוצים לעצב את האזור הזה בצורה הכי מדויקת וסופית, כדי שאפשר יהיה להתחיל ולעשות שיניים אחרות במקום. ולכן שם הדרך היא אחרת. היא הדרך היא איטית, מבוקרת, ניתוחי ביניים וכאלה. אנחנו לא רוצים שם לעשות שיניים קבועות מיד. זה בגדול מה שקובע. סוג הטיפול, כמה שתלים צריך, כמה שיניים עבדו, זה לא קובע לכן זיגומטי או לא זיגומטי. שתלים זיגומטיים זה בסך הכל שתלים, זה אותו בורג מטיטניום שמקבל יציבות טובה ואפשר להמיס אותו מיד.
1: מרתק. אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, נכון? אז נצא להפסקת פרסומות, כבר ממשיכים עם דוקטור יגאל בלן.
2: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.

0: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
1: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים, מחר, ב-9:15, בערוץ 13.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: 720! 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
10: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, גם באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב של רדיו חיפה. אנחנו הבוקר עם דוקטור יגאל בלן, מבחירי הרופאים בישראל בתחום השתלות השיניים. כל השאלות האלה שמטרידות אתכם, מעסיקות אתכם, לא יודע אם מטרידות, אבל מעסיקות אתכם בתחום השתלות השיניים. והיום אנחנו עם שאלות, ביקשנו דווקא מהבינה או מהבינות המלאכותיות לשאול שאלות את המומחה האנושי, שזה ככה הרבה פעמים הפוך ממה שאנחנו עושים.
11: האחרון שנשארת שאתה.
10: האחרון.
11: עוד מעט. עוד 10 שנים, כן. רק המגשמים יטפלו בנו.
10: שתשאל את קלוד שאלות ולהפך, כן. אז בוא, יש פה שאלה יפה דווקא באמת של ChatGPT.
11: Okay.
10: איך מתמודדים עם מקרים שכבר נכשלו במקומות אחרים? הוא גם כותב שאתה שלכם מזכיר מטופלים שהגיעו אחרי כישלונות.

0: אז איך בכלל ניגשים למקרה שכבר נכשל אצל מישהו אחר? האם זה בהכרח אומר שעושים הכל מאפס? אפשר לתקן טעות שעשו, תקלה שעשו במקום אחר?
1: אלה רוב המקרים שמגיעים אלינו, וזה תמיד התמודדות מורכבת יותר. מכיוון שקודם כל, בדרך כלל מטופל מגיע מתוסכל. בוא נתחיל מזה. הוא עבר טיפול, הוא שלם עליו כסף, הוא סבל, ותוצאה היא מאכזבת. ולכן אלה מקרים יותר מורכבים. האם ניתן להשתמש, להציל משהו ממה שזה נעשה? זה מה שבדרך כלל אנשים רוצים.
0: נכון.
1: אוקיי? שילמתי 100,000 שקל, עשיתי שתי לסתות, חצי נפל, חצי עוד נשאר, נשארו לי לתקן, לסדר וכאלה, אוקיי? תשובה גורפת שלנו היא לא. אנחנו לא לוקחים אחריות על שום דבר שלא אנחנו עשינו, מסיבה מאוד מאוד פשוטה, כי מה שאנשים רוצים להציל, זה חלק הכי זול של מרכיב הטיפול, ותמורת זה המרפאה צריכה לקחת על עצמה אחריות על הכל. לדוגמה, שמו למת טיפול, דרך הכי פשוטה להסביר, עשו טיפול הכי בנאלי שיש, 4 שתלים עם לסת שלמה, all on 4, אוקיי, שיקום של לסת על 4 שתלים. 3 שתלים נשארו, שתל אחד נשאר, מטופל בא עם שתל אחד, ששם אותו לפני 5 שנים, לא אתמול, 5 שנים, אבל הוא נשאר, אחרים נפלו כבר. האם אפשר במקום לעשות עוד פעם אותו טיפול, אולי להוסיף עוד שתלים, אפשר להשאיר את השתל הזה, ולעשות מחדש. אוקיי? זאת אומרת, הוא רוצה לחסוך 2,000 שקל, עלות השתל פחות או יותר, אבל אחרי ששנה השתל הזה שלא נשמתי לך, וכל העבודה הזאת תלך לפח כי צריך לעשות מחדש, מי אחראי? גם אם הוא יגיד, כן, אני לוקח על עצמי, על זה, זה סיפורים. אחריות היא תמיד על הרופא. ולכן באופן גורף אנחנו לא לוקחים אחריות על הספיחים, על השיריות, על הזנבות של הטיפולים כושלים. זה דבר אחד.
0: אתה לוקח אחריות רק על עבודה שלך?
1: לא רק. אני גם לוקח אחריות על התכנון הכללי של המקרה. אם אתה אישרת איזשהו אי בודד בים הזה של הטיפול החדש שאתה הולך לעשות, אני לא יכול להכריע לה. זה גם תמיד משבש את התכנון הנכון. זה גם תמיד משבש את הפסיכולוגיה של המטופל. אוקיי? אז מטופל כזה מחייב... צריך להסביר לו, צריך להגיד לו שזה לא יחסוך לו כסף, זה רק יסבך אותו בעתיד, זה יגרום לטיפול פחות טוב, ולכן אנחנו לא עושים את זה. זה דבר אחד, ככלל, מה קרה עם המטופל? 2, כישלונות בדרך כלל גורמים לנזקים יותר גדולים מאשר המחלה הקודמת לטיפול. זאת אומרת, אם מטופל בא, היה לו אובדן שיניים, אובדן כזה, מחלות חניכיים, טיפולים כושלים, עשה טיפול, היה כמה שהיה, וצריך לעשות טיפול חדש. יש הבדל עצום מה זה כישלון ומה זה טיפול חדש. זה בסך הכל עניין של הגדרה. מטופל צריך לדעת ולהגדיר לו מה אורך החיים הצפוי של הטיפול. אוקיי? אם הוא יודע שעשה טיפול לפני 10 שנים, 12 שנה, ועכשיו צריך לעשות טיפול חדש, בשום קנה מידה אי אפשר להגיד שזה טיפול שכשל. הוא טיפול שעשה יופי של עבודה. אם המטופל לא ידע מראש שזה מה שמחכה לו, אז עבורו זה כישלון. אבל זה מה ששתלים יודעים לעבוד. 10 שנים פלוס, זה מה שזה עובד. ולכן שם יש בדרך כלל עובדן הוא פחות או יותר זהה לכל אורך הלסת, ופחות או יותר קל להסתדר עם זה. שונה מאוד המצב שיש כישלונות טריים, בדרך כלל הם דרמטיים יותר, ממש יוצרים סוג של חור בלסת, איתם קשה יותר להתמודד. הרבה פעמים זה מחייב סוג של המסה מיידית בשלבים, שזה משהו מוזר, אבל יש כזה דבר. מה שזה אומר זה ככה, אנחנו שמים, נגיד, מגיע מטופל בלי שיניים, צריך להוציא לו את רוב השתלים, יש נזקים עצומים, ולא ניתן כרגע למקם שתלים בצורה טובה. עדיין אנחנו רוצים שהוא יוצא עם שיניים, אנחנו רוצים שיתחיל לחיות, לחייך, לאכול וכך הלאה. מה שאנחנו עושים, במקרים כאלה אנחנו מנקים את כל האזור, עושים השתלות עצם באזור של נגדיר את זה כחורים, באיפה שהאזורים מאוד מאוד פגומים. אנחנו שמים שתלים באזורים לא טובים, לא מתאימים להמשך טיפול. איפשהו, העיקר לפזר משהו, ושמים שיניים קבועות. כשמראש אנחנו יודעים שאנחנו צריך לחזור על הטיפול הזה אחרי חצי שנה, שנה, כשאזורים האלה שהיו קודם חולים יבריאו, יתמלו בעצם וכך הלאה, ואז אנחנו שמים גם שתלים חדשים וגם מחליפים את אלה ששמנו מההתחלה, לסט חדש של השתלים, ואז עושים שיניים זמניות אחרות, לעוד חצי שנה פלוס, ואז עושים שיניים. אז זה, אמנם זה לא, כאילו סוג של שתלים זמניים, בוא נקרא לזה כך, כן. אוקיי? שתלים זמניים, שיניים זמניות.
0: אבל בכל כדי, פעם אבל אדם יצא הביתה עם שיניים.
1: כן, זה הכלל. כי אי אפשר לרפא, אי אפשר להבריא את האזור הזה, אם אין מעליו שיניים קבועות. אם אתה עושה טיפול, השתלות עצם, לא משנה מה, רמות סינוס, ואין איזה שיניים, אז או שאתה משאיר מטופל בלי שיניים בכלל, באזורים אחוריים נגיד זה, או שאתה שם על זה תותבת, ואין דבר שיותר גרוע לריפוי ולחוויה כתותבת נשלפת, ששמים למטופל אחרי הניתוח. זה תותבת לכיס, לא תותבת לפה, מטופל לא הולך איתה. אין אפשרות להתקין תותבת נורמלית, שנותנת שירות מינימלי, אחרי שאתה שם אותה על אזור המנותח. היא זזה, היא לא יציבה, היא כואבת, זה אסון. אז לכן שיניים קבועות, לא נשלפות, זה חובה. מעניין. צריך לעשות כל מאמץ להוציא מטופל עם שיניים קבועות.
0: אז אולי זה בדיוק מתחבר למה שאמרת עכשיו, האם יש פה שאלה של קלוד על ההבחנה בין השתלת עצם מסורתית לבין באמת שתלים יהודיים כמו הזיגומטים, בזלים?
1: זה שני דברים שונים לגמרי.
0: יש טרייד-אוף ביניהם? אחד מהם תמיד עדיף?
1: לא.
0: אוקיי.
1: ממש לא. יש מקרים שמתאימים את אלה, יש מקרים שמתאימים לזה, ורוב המקרים זה גם וגם. זאת אומרת, גם במקרים של המסע מיידית, הקירה מיידית ושתלים, אנחנו תמיד עושים השתלת עצם. אנחנו כאילו אומרים שלא, ואנחנו לא מתמחרים את זה, לא גובים על זה תשלום נפרד, אבל אני תמיד עושה השתלת עצם גם במקרים של השתלה מיידית. עושים את זה אחרת, אוקיי? מבחינתנו, השתלת עצם זה רק טיפול שהוא מקדים. אם הוא זה טיפול בפני עצמו, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו עושים, יש אתם ממתינים שתבשיל, תתחלף, תשתחלף, ואז עושים שתל, כמו שעושים במקרים של חוסר שן בודדת, זה שתלת עצם.
0: אוקיי.
1: לעומת זאת, אם אנחנו עושים המסע מיידית, עוקרים שיניים, שמים שתלים, אנחנו תמיד מוסיפים עוד עצם. איפה מוסיפים עצם? קודם כל, במקומות אפשר שיניים. אוקיי? נשאר. הרי אנחנו לא שמים שתל על כל שן שנקרת. נגיד, עקרנו 12 שיניים, לא שמים 12 שתלים. נשארים מכתשיות, חורים, בוא okay. נקרא לזה בצורה עממית, אפשר שיניים.
0: Okay.
1: אנחנו ממלאים את זה עם עצם. אנחנו עושים עיבוי מקדימה, עיבוי כדי לתת תמיכת חניכיים לתמיכת שפה, כי זה אזור שתמיד נספג ראשון, אוקיי? Okay? ואז אנחנו מאבדים תמיכת שפה. לכן אנחנו תמיד עושים גם מילוא של העצם באזורים שחסרים בין השתלים ששמנו, ועושים עיבוי מקדימה, וממלאים את זה עם עוד חומרים, ולכן תמיד יש סוג כזה של תוספת של חומרים מסוג כזה או אחר, זה אף פעם לא סתם שמתי שתל ושמתי שן, לא עובד ככה. בסדר, אבל אנחנו לא מתייחסים לזה כאל השתלת עצם, בחינתנו זה חלק מתהליך, כמו שתפירה היא חלק מתהליך, אוקיי, אז אנחנו לא גובה כסף על תפרים, גם לא גובה כסף על זה, או על הרדמה או על זריקות. חלק מתהליך.
0: תגיד, שאלה האחרונה, צ'אט ג'י-פי-טי שואל אם יש אנשים שאי אפשר להשתיל להם שיניים.
1: כן, יש.
0: באמת?
1: יש. חריג, אבל יש. קודם כל, אנשים ברמת סיכון מאוד גבוהה רפואית, אוקיי? אוקיי. אנשים שעברו, קודם כל, אונקולוגיה, כמובן.
0: אוקיי.
1: של חלל הפה, שכל מה שמעל ראש צוואר, אוקיי? סיכויים שם קשים, ריפוי לא ברור, יש בעיה, אנשים עם בעיות מנטליות קשות, גם משהו שמאוד מאוד קשה להתמודד עם זה. יש אנשים עם טראומות קשות, זאת אומרת, כל מה שהוא חוץ מאונקולוגיה ובעיות של קרישת דם, חולות... אנשים מאוד מאוד חולים, לא מאוזנים וכאלה. יש מצבים שבו כן אפשר על ידי הכוונה לכיוון נכון יותר. הרבה מאוד פעמים אני מוצא את עצמי כסוג של יועץ דיאטה, אורך חיים בריאים וכאלה. בדיוק. לאזן, להיות, פשוט להעיר לבן אדם מצבו. אנשים חושבים שפה זה משהו אחר, כאילו זה מחוץ, זה על המדף אצלו. אוקיי, יש לו סוכרת לא מאוזנת, לחץ דם לא מאוזן, תרופות הוא לא לוקח, שוקל 120 קילו בגובה 1.60 מטר. לא נושם, מעשן, אבל שיניים הוא רוצה, ורוצה מרדים, ורוצה חיוך. אז כאלה כמובן זה, אבל זה על תנאי, בן אדם כן יכול לקחת את עצמו בידיים. אם זה לא קורה, אז זה לא יכול לעבור את הטיפול שיניים.
0: דוקטור יגאל בלן, תודה רבה על הרעיון המרתק הזה.
1: איפה הצ'אט ג'פטי הסיני הזה? לא, הוא לא זה?
0: אנחנו צריכים גם לבקש, לבקש ממנו, לשאול למה אתה לא משתמש בשתלים סינים. תודה רבה, רבה על השיחה המרתקת הזאת. תודה לכם, המאזינות והמאזינים. תודה לשירן גולדשטיין, הטכנאי שלנו, דור סולומון, על ההפקה, אלכס קוגן, על הדיגיטל. אחרינו זירה חופשית עם אלי לוי וענבר דותן, ראיון מיוחד עם שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, וגם פרידה מחיים יבין שהלך לעולמו השבוע. שיהיה לכולנו שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.

0: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
1: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו, 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו, עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחפשים

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. זהבה שאול, אמו של חלל צה"ל אורון שאול זכרו לברכה, הלכה לעולמה. במשך יותר מעשור היא ניהלה מאבק עיקש להשבת בנה לקבר ישראל, עד שגופתו הוחזרה ארצה והובא למנוחות בשנה שעברה. זהבה תיקבר בבית העלמין בפוריה עילית, לצד בעלה הרצל ולצד קברו של אורון. נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע אנושות בפיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון. כתבנו יותם דשא מוסר כי האירוע החל כאשר מחבלים תקפו כמה מטיילים ישראלים באזור. איש הביטחון של חוות גלעד שהוזק למקום התעמת עמם, ובמהלך האימות הם חטפו את נשקו וירו ממנו לעבר המטיילים. שני פצועים נוספים, צעיר כבן 20 במצב קשה וצעיר כבן 25 במצב בינוני, פונו במסוק לבית חולים. כוחות הביטחון הטילו כתר על כמה מוקדים במרחב. פלילים עכשיו, מאות קילוגרמים של סמים מסוגים שונים הותרו בתוך משתלה בהוד השרון. מדווח כתבנו ירון דורון.
2: בתום חקירה סמויה חשפו שוטרי תחנת כפר סבא מעבדת סמים בתוך משתלה בהוד השרון. במקום נמצאו למעלה מ-200 קילוגרם של מריחואנה וחשיש, אשר הוסלקו בתוך רוגיות, חפיסות שוקולד וממתקים. השוטרים עצרו 4 חשודים.
1: ולסיום כדורגל, אחרי 7 עונות במכבי חיפה, דולב חזיזה עזב את הקבוצה וחתם במכבי נתניה. קפטן הירוקים לשעבר שזכה עם המועדון ב3 אליפויות ושיחק בליגת האלופות, יפתח את העונה הקרובה בקבוצתו של רוני לוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר תורגש עלייה קלה בעומס החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: חיפה, הסירה הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: שלום שלום, 10:04, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. בבוקר של הסלמה ביטחונית גם מבית וגם מבחוץ, נרצח אחד ועוד מספר פצועים בפיגוע קשה בחוות גלעד, עוד פיגוע השבוע, הסלמה ביטחונית באזור השומרון, ובמזרח התיכון רוחות מלחמה, אי ודאות בישראל, 10 מיליון תושבים שקמים הבוקר ואולי אפילו חלקם לא עצמו עין במהלך הלילה, ועוד מאות אלפי ישראלים ברחבי העולם, אולי עשרות אלפים, צריך לומר, שנופשים או עומדים לצאת לנופש ולא יודעים מה לעשות. ענבר, נכון? אמרנו, דיברנו על זה עוד בשיחה המקדימה כאן בחוץ ברדיו. זה נראה כמו שידור חוזר לעוד הרבה מאוד פקרים של ימי שישי בשנתיים האחרונות.
2: לא, כל, אתה יודע, גם הכותרות, הסלמה, התכוננות, זה לא מדבר, ההוא לא מדבר. אנחנו צריכים לשמוע מה קורה דרך הדוברת של, של טראמפ, כן סעודיה, לא סעודיה. יושבים פה אנשים, באמת, אני חושבת, על סף סף סף שיגעון כללי.
1: אני שמח שאת מזכירה את, את הדוברת של טראמפ ואת הדוברים מהבית הלבן ובכלל מהממשל בארצות הברית, כי בדרך כלל אני זה שמותח ביקורת על ההסברה הישראלית ועל הדוברות במדינת ישראל. ברגע שתתחיל להסלמה, מה תראי באולפנים? את כל המסבירנים של המשטרה ממנה אני בא, של הצבא שבו אני נמצא, כולם ירוצו ויעמדו בכניסה לאולפני הרצליה וירצו להיות מבוקר עד לילה, נכון? באולפן בשידור חי יש רייטינג גבוה בזמן מלחמה. בטח, אני חושב שאתמול בשמונה בערב דובר צהל או מי מטעמו, אגב ביררתי את זה, זאת הנחיה שצריכה להגיע מהדרג המדיני, שר הביטחון ישראל כץ חייב היה לדפוק על השולחן ולהגיד צור, אי אפשר להמשיך ככה.
2: לא, אז אני רוצה להוסיף למה שאתה אומר. אתמול משעות הבוקר, צהריים כזה, התכתבנו
1: בקבוצה,
2: שראינו שיותר ויותר ראשי ערים, בעצם זה התחיל עם רמת גן, המשיך לערים נוספות.
1: הוא תמיד ראשון אגב, סליחה שאני עוצר אותך.
2: טוב, כי הוא אכל אותה.
1: כן, אבל הוא תמיד ראשון, שימי לב.
2: אבל הוא אכל אותה. בעצם מחליטים על דעת עצמם לפתוח את המקלטים. פיקוד העורף מוסר, אין שום שינוי בהנחיות. ואני, זה מרגיש לי כאילו ראשי הערים שגם ככה, בוא, זה טייטל מפוצץ, שהם צריכים להיות נחמדים לכל העולם כדי לקבל תקציבים, הם לא יכולים לעשות שום דבר בפועל, ומזכירה שגם אין שר פנים, בעצם לוקחים או סוג של אחריות, או מנהיגות, או אומרים, מדינה יקרה, אנחנו לא סומכים עלייך.
1: או שהם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים.
2: לא חושבת.
1: לא, יכול להיות שכן.
2: לא אלי, זה לא הגיוני.
1: שנייה, אני
2: לא
1: רוצה הגיוני. להגיד משהו. דבר ראשון, ראשי הרשויות, ללא ספק, בשנים האחרונות, עוד מאז הקורונה,
2: ואחרי
1: זה השבעה באוקטובר, מוכיחים מה זה מנהיגות, ומה זה אחריות מול הציבור שלהם. יש פה כמה מרכיבים. אחד, זה שוב פעם קורה לקראת סוף שבוע. יש הרבה מאוד יישובים, ערים, מקומות, שכונות, גם פה בחיפה, שיש ציבור שבשבת שומר שבת, וצריך להכין, ויש אנשים עם משפחות, רבויות ילדים, וקשישים, שצריכים להבין שיש טוב אסור ראשי הרשויות. שתיים, אני חוזר איתך עוד פעם, לגורמים המדיניים והצבאיים, הם צריכים לעמוד מול הציבור ולהסביר מה קורה
2: אז,
1: פה.
2: אז זה מה שאני אומרת.
1: איפה האנשים?
2: אנחנו אומרים
1: פיגוע,
2: את אותו דבר.
1: שנייה, סליחה, משפט. היה עכשיו פיגוע קשה. פיגוע קשה מאוד, עכשיו ב8:30 הבוקר. נרצח ישראלי, ויש מספר פצועים בחוות גלעד, חוות גלעד שהיא סמל של ההתיישבות, על שמו של גלעד זר, זכרו לברכה, שנרצח ב-2002, ואני עוד זוכר כאן ברדיו חיפה, בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, שהיינו מראיינים אותו, כי מי שהיה איש הביטחון של המועצה האזורית שומרון, הכרתי אותו בזכות חברנו המשותף, בועז גולן, שהכיר אותו מצוין. בואי, איפה עכשיו מישהו? תראי, הטלוויזיה ממשיכה כמנהגה. כל הערוצים, הכל רגיל. נרצח ישראלי הבוקר, יהודי. איפה?
2: קודם כל, אני רוצה להגיד לך בהערת אגב, אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, אבל הרבה מאוד אנשים ממחנה מאוד מסוים במפה הפוליטית, אמרו השבוע, אתם תראו, יהיה פה קרייסס ביהודה ושומרון. זאת אומרת, הכינו אותנו...
1: מי אמר? תגידי לי, כי אני לא שמעתי שאמרו, ואני מצדיק את אלה שאמרו.
2: מהצד השמאלי של המפה, כן. הם אמרו, עכשיו, אוקיי, אז איראן, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז אנחנו מבינים ששם אנחנו ב-80% או 70% תפסנו את השטח, ועדיין אנחנו לא יודעים מה יהיה. לבנון, סוג של מסע ומתן. סוריה, תודה לקבוצת whatever, איך שקוראים להם, אלוני הבשן, שהם נכנסים לסוריה כל פעם.
1: נערי הבשן.
2: לא, וכאילו מקפיצים את הילדים שלנו, ולא קורה להם כלום.
1: וזה עזוי, זה עזוי לגמרי.
2: כלום. המשטרה מקבלת אותם, דיברתי שבוע עם ההורי רבית, ומשחררת אותם, כאילו הכל בסדר, הילדים שלנו גם ככה, אתה יודע, הם לא מקבלים שום כרטיס אשריך.
1: לא, ראיתי איזה פוש של אור רבית, מ-N12, שהוא כתב שלא הוגש עד עכשיו כתב אישום נגד אחד מהם.
2: כן, כן, כן.
1: שזה עבירה אחת הקשות בספר החוקים.
2: פשוט לא יאומן.
1: אנשים חוצים את הגבול למדינת אויב, אתה יודע מה?
2: אז אני רוצה ללכת איתך רגע עוד יותר אחורה למה שקרה השבוע. אתה יודע, היועצת המשפטית בממשלה אמרה לבגץ, אני לא יכולה בעצם להגיע לשום שיח עם השר לביטחון לאומי, בואו נבדוק מה עושים, כי לטענתה הוא מתערב בעבודת המשטרה. מה אמר השר? מה אמר השר? באמת איש הממלכתי הזה, גלי לא רואה אותך ממטר. עכשיו אני חושבת שהגלי לא רואה אותך ממטר, יש לזה השפעה רחבה על כל תחומי החיים. גלי, אני לא רואה אותך ממטר, זה אומר גם אני לא רואה אותך רינת אחותי יקרה, זה אני לא רואה אותך ענבר מורה יקרה, זה אני לא רואה אותך אלי שוטר יקר, אני לא רואה אתכם ממטר, אתה מבין? ואז מה שקורה, באמת בסופו של דבר, בא ראש רשות ואומר, תגידו, על מי אני אסמוך? על מי אני אסמוך? על המשטרה, על השר, על ראש ממשלה, על האופוזיציה. על מי אני אסמוך? על עצמי. זה נורא עצוב.
1: ואז הוא יוצא לציבור ועם הודעות. אגב, צריך להגיד מילה טובה, וגם כתבתי לכם את זה בקבוצה הבוקר, לשרית גולן, סגנית ראש העיר, כי לא ראיתי בדף פייסבוק, אולי אני טועה, של עיריית חיפה, איזה הודעה ראיתי בעשרות רשויות אחרות.
2: אבל אתה חושב שצריך?
1: כן, בטח.
2: למה? למה צריך?
1: רגע,
2: קודם כל, עם כל...
1: אבל אני רוצה להסביר. אמרת למה צריך, כי מצד אחד את משבחת ובצדק את ראשי הרשויות שיוצאים.
2: אבל זה ראשי רשויות, זה לא שרית גולן. שרית גולן היא לא ראש רשות,
1: אבל היא סגנית. אם ראש הרשות, אבל אם ראש הרשות לא יוצא,
2: יש פה איזושהי, לדעתי, שוב,
1: שפו לשרית,
2: אני חושב,
1: מהמקום שלי, קראתי את הפוסט שלה, פוסט שמלמד,
2: מה מלמד? היא אומרת, פונים עליו הרבה מאוד אנשים, אז אני אומרת לכם, אנחנו לא יודעים עוד כלום ונתקן בהמשך.
1: אז ראש העיר צריך לצאת, יונה יאפ, שהוא באמת האדריכל של ההבנה של עורף מ-2006, אנחנו בדיוק עכשיו 20 שנה ללבנון השנייה.
2: אז יכול להיות, ואתה היית
1: בחדר. יונה יאפ הראשון.
2: אלי, אתה היית בחדרים שבהם התקבלה החלטה.
1: נכון.
2: הרבה פעמים אנשים מבחוץ לא מבינים למה ואיך התקבלה החלטה הזאת, נכון או לא נכון?
1: נכון.
2: יכול להיות שגם הפעם.
1: אבל אני רוצה להגיד משהו על מישהו שאנחנו מחמיאים לו הרבה פה, ואולי הוא היה צריך לקחת אחריות, זה חיים ביבס, הוא יושב ראש השלטון המקומי. אולי הייתה צריכה לצאת הודעה, או לא לצאת הודעה, גורפת ממטולה עד אלת, שמחליטים, יש שלטון מקומי, יש יושב ראש למרכז שלטון מקומי, שכולם, כולם, כולם, כולם משפחים אותו, מימין, משמאל, ערבים, יהודים, שנייה. אולי הוא היה צריך לעשות אתמול ישיבת חירום עם הסגנים שלו, בין היתר עם רוי לוי ואחרים, וביטון מדימונה, ולהחליט, יוצאים לציבור או לא יוצאים? כי בסוף, אי אפשר שביישוב אחד, נגיד סתם דוגמה, איזה יישוב פה קרוב שהוציא הודעה לציבור, תזכירי לי?
2: קרמיאל, לדעתי.
1: קרמיאל, נגיד, יוצאים לציבור, וחיפה לא. כאילו, זה, יש פה בלבול.
2: אבל זה,
1: ויש
2: אבל
1: פה גם את התיירות.
2: אנחנו חוזרים לזה את אותו דבר. איזה תיירות? של הצפון.
1: תיירות של הצפון. כן. את יודעת כמה חברים אתמול, חברים שלי מתל אביב, מראשון לציון, מירושלים, אנשי משטרה, אנשי תקשורת, שתכננו לעלות לצפון, או שנמצאים כבר בצפון, מאז יום רביעי, ואומרים, אלי, מה אתה אומר? לרדת, לחזור, מה קורה? ותיירנים שאומרים לי, המסעדות ריקות, בתי המלון מתרוקנים. אני לא יודע, יש פה בעיה.
2: יש פה בעיה. אני חושבת, כמו שאני אומרת, כל שבוע אני יוצאת כאילו המדקת הלאומית, אבל ממש לא אכפת לי על כל היבט שאתה, כל היבט שאתה מסתכל, כל משרד שאתה נוגע בו, באמת יש איזושהי בעיה. הגדיל לעשות השבוע, אתה יודע, אנחנו עוקבים...
1: חוץ מבסרלוף.
2: דרך אגב,
1: אצלו אין בעיות.
2: יש קמפיין גדול מאוד על בואו לגור בצפון.
1: נכון.
2: לצעירים.
1: נכון.
2: אני חושבת שזה לא רק וסרלוף, אני חושבת שזה גם סטרוק, שני המשרדים.
1: סטרוק היא בכלל מה שהיא עושה בנושא של ההתיישבות בגבול המזרחי.
2: אז זה... אני רוצה רק לומר עוד דבר, בתור מישהי שאתה יודע, דעותיה...
1: שונות מסטרוק.
2: יש הרבה מאוד קיבוצים, חילונים, שמאלנים בצפון, שאומרים, לולא עזרה סטרוק, לא היינו יכולים להמשיך להיות פה.
1: ואותו דבר על וסרלוף.
2: וסרלוף זה, אתה יודע, גוז מודאוצי, מה שאומרים.
1: את ראית בטח השבוע את הסרטון שמיכאל ביטון, ששנינו מאוד מאוד אוהבים ומעריכים, מיכאל ביטון, שהוא בכלל חבר כנסת אצל גנץ, עמד על הבמה, ושיבח את וסרלוף בצורה מעוררת השראה, כן. וסרלוף עלה אחרי זה והודה לו, ומסתבר שלא הכל חייב להיות כאוס לא. וצרחות, כמו שאנחנו רואים בין מירב בן ארי לבין מאי גולן, ובין טלי גוטליב לאחמד טיבי. מסתבר שגם בכנסת, בכנסת ישראל, גם ב-2026, אחרי השבעה באוקטובר, יש גם אנשים מהאופוזיציה והקואליציה לא, שעובדים אבל... ביחד. נחשפה קבוצת וואטסאפ.
2: יש הרבה מאוד...
1: אני לא הכרתי.
2: יש הרבה מאוד... אבל אתה רואה לפי החוקים, שזה שיתופי כן? פעולה מטורפים של אופוזיציה וקואליציה. לצערי, זה לא קורה הרבה. מה עוד?
1: עוד מעט יהיה איתנו שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, שלדעתי, עם כל הכבוד לאיזנקוט וכל הכבוד לנתניהו, הוא יותר קרוב משניהם להיות ראש הממשלה הבא. אחד, בקורות החיים שלו. אני מסתכל עכשיו על המחנה של רק לא ביבי, שזה בנט, ליברמן, איזנקוט, גולן ואחרים. בקורות החיים שלו, הוא מתאים יותר מכל אלה להיות ראש הממשלה. הוא מתאים. הוא היה שר ביטחון, הוא היה שר חוץ, הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הוא היה כל שר אפשרי, הוא 35-40 שנה בקדמת העשייה, וגם בסוף, כשאתה נכנס לבית קפה, או לאיזה פגישה, או לאיזה מקום, אנשים אומרים לך, תשמע, זה השעה של ליברמן.
2: ושוב אנחנו חוזרים לאותם סקרים, שאנחנו מפעם לפעם גם מדברים עליהם, וגם מרים, ליברמן כאילו לא מתרומם.
1: לא, עשרה מנדטים, זה יפה.
2: אבל תקשיב.
1: בנט עם שישה הקים ממשלה.
2: אבל תקשיב, כשאתה יוצא החוצה, הרוח הנושבת, היא באמת, אני לפי מה שאני שומעת, או בן גביר או ליברמן. זה מה שאני שומעת. דרך אגב, בן גביר חזק מאוד אצל הצעירים.
1: ואצל שס.
2: עובד יפה מאוד. Okay. יש גם שמועות, אתה יודע, שכל מיני חברים מהליכוד, עכשיו מה שנקרא,
1: לא מדבקים שמועות. על... מדבקים זה אמיתי על... לגמרי, אני יודע על שני שמות לפחות.
2: איזה?
1: של שניים מאוד מאוד דומיננטיים, לא רוצה להגיד, אני פשוט שמעתי את זה.
2: כתוב סילמן ומאי גולן.
1: אני על סילמן לא שמעתי, okay. על מאי גולן כן שמעתי, שמעתי גם איזה שמוע לגבי גוטליב. על סילמן לא שמעתי, יכול להיות שאת יודעת דברים יותר טובים ממני, אבל אני אומר שזה עדיין מוקדם. אני חושב שנתניהו, דווקא מהניסיון שלו, נותן עכשיו לכולם להתאמץ, אגב, גם להוציא כסף, הם מוצאים המון כסף על הקמפיינים.
2: אפרופו כסף, אני רוצה להגיד משהו, כן.
1: המון כסף על הקמפיינים, ויש עוד 3 חודשים, ועכשיו, מעבר לזה שיש עוד 3 חודשים ושבוע, 3 חודשים ושלושה ימים, אני גם חושב, אוקיי, ופה אני לא מאשים את נתניהו, ולא מאשים אף אחד, זה רוח המצב, שבסוף גם תהיה מערכה מאוד דרמטית בספטמבר-אוקטובר, שהבחירות יצטרכו להידחות למאי-יוני, ואז כולם מגיעים, כל השחקנים מגיעים אחרת. אני אומר לך, מתוך האנשים הכי קרובים לאיזנקוט, הם מפחדים, הם קוראים לזה אפקט האינטר-טוטו. מה זה אינטר-טוטו? יש תמיד היה מכבי חיפה לפני שאנחנו היינו צעירים, היו משחקים בתקופה הזאת של יולי-אוגוסט, באיזה מפעל אירופאי כזה קטן זניח, והיו מנצחים 5-0, איזה קבוצה מלא יודע איפה, לטביה, ואז היו מגיעים זכוכים למאני-טיים, לליגה, אומרים, מה, אנחנו ניצחנו באירופה, ואז אמרו לה, תגידו, את מי ניצחתם? קבוצה מליגה שלישית, רביעית, באיזה מדינה, שכוחת אל? זה נקרא אפקט האינטר-טוטו. הם מפחדים, החבר'ה של אייזנקוט, שהם יגיעו למאני טיים, שנתניהו עם איזה הסכם, אני לא יודע איך קוראים לזה, עם סעודיה, יש את ההסכם לא יודע, הסכם, מיני הסכם שלום, ושהוא הצליח...
2: אתה לא, זה לא באמת.
1: רגע, שנייה, אוקיי, ושהוא הצליח עם טראמפ לחסל את המשטר האיראני. אני לא יודע אם זה אפשרי.
2: אבל זה לא...
1: אני לא יודע אם זה אפשרי. בינתיים זה... הכדור בידיים של טראמפ.
2: קודם כל, אני חושבת שיש פה כל כך הרבה אנשים שגם אם, אתה יודע, גם אם בנימין נתניהו יצליח לחסל ולעשות הסכמי שלום, לא יצביעו לבנימין נתניהו לעולם. יש הרבה מאוד משפחות שכועסות מאוד מאוד. ימים יגידו. אין ספק שזו אחת השאלות.
1: ומה את אומרת על המפלגות הקטנות האלה? פתאום ארדן ואדלשטיין.
2: לעזוב.
1: מה, זה מוזר, נכון?
2: לעזוב, לא שווה.
1: ממש לא שווה. ושמעתי אתמול...
2: דיברנו על זה בשבוע שעבר. אני אומרת לך, חילי טרופר ויועז הנדל, שבאמת אני מצדיעה לכל אחד...
1: בדיוק, זה ה-DNA שלנו, יועז הנדל.
2: אני מצדיעה לכם. אתם ראויים, הכי ראויים. אבל אם אתם לוקחים 150, 200, 300 אלף קולות...
1: איזה 200 אלף קולות?
2: לא משנה. משנה, זורק, אז כמה?
1: ביום בחירות?
2: בכמה?
1: יש הבדל בין הסקרים הדמיוניים האלה?
2: לא, לא, לא, אז כמה?
1: ביום בחירות. גג 35,000.
2: מה פתאום?
1: גג.
2: יותר, יותר.
1: גג.
2: יותר.
1: צריך להבין דבר אחד, יש הבדל בין סקרים עד ה-24-25 באוקטובר לגבי יום בחירות. ביום בחירות זו דרמה אחרת לגמרי. לגמרי. אגב, לפני שאנחנו הולכים לפרסומות, נכון תכף, ואז יש לנו את שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, בטח שלדבר איתו זה הדבר הכי משמעותי ביום כזה, איש ביטחון, הבן אדם היה שר ביטחון הרבה מאוד שנים, היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, היה בתפקידים הבכירים ביותר, בקבינט, אנחנו הולכים לפרסומות?
2: לא.
1: מה?
2: אני רוצה
1: ככה את... היה כתוב בליינאפ.
2: אני רוצה את ליברמן, מה זאת אומרת?
1: אה, הוא כבר על הקו?
2: לא, אנחנו עכשיו נתקשר אליו, אני רציתי
1: להגיד לך עוד משהו. אין בעיה, דור סלומון, בבקשה, דור סלומון, תתקשר לליברמן, ותעשה את זה.
2: תשיג לי את ליברמן,
1: כן,
2: בבקשה.
1: כן, תשיג לי בבקשה את...
2: תשיג לי את אביגדור, בבקשה,
1: את
2: איבט, עכשיו.
1: את איבט.
2: לא, אני רציתי להגיד לך משהו, אפרופו, דיברת על כסף ועל כל מיני אנשים שהם וונאבי, שרן השכל, אתמול היא פרסמה בתצהיר שהיא נשבעת, שבעצם הם אמרו להם, הכריחו אותם להצביע למבקר המדינה שבנימין נתניהו רוצה. עכשיו, כאילו אנשים אומרים, תקשיבי, היא מנסה להיכנס לאיזשהו מקום.
1: למה היא לא אמרה את זה עד עכשיו?
2: למה? כי עכשיו רוצה להיכנס לאיזשהו מקום, וברגע שיהיה לה 300,000 שקל שהיא יכולה לקחת, כי סחבק משלם, אז מה אכפת לי? אז פתאום התעניינו בה, אוקיי?
1: עוד נחזור לשרן השכל, רק נגיד במשפט שבמהלך התוכנית, במהלך השעתיים, ניפרד משניים, זהבה שאול, זכרה לברכה, שהבוקר קיבלנו בצער את הידיעה על מותה, אשת מופת שהתראינה פה גם ברדיו חיפה עשרות פעמים, וחיים יבין, מר טלוויזיה שהלך לעולמו השבוע.
2: ואני רוצה להוסיף גם את הפעילה החברתית רותי בנין.
1: נכון, רותי בנין.
2: שגם ממנה אנחנו ניפרד.
1: נכון, טוב שאמר.
2: עכשיו לרעיון המרכזי שלנו, שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן ישראל ביתנו.
3: שלום, שלום לנבר ואלי.
2: אנחנו, קודם היה לנו פה איזשהו ויכוח שאנחנו בתור לעומתך לא מבינים שום כלום ושום דבר. לדעתך, ב-27 באוקטובר יהיו בחירות?
3: יהיו בחירות, לא יעזור כלום. אנחנו ערוכים כאופוזיציה גם לניסיונות לדחות, לשבש, אבל בחירות יהיו ויהיו. לא יעזור כלום לאף אחד.
1: חבר הכנסת ליברמן, היית שר ביטחון, היית בקבינט המון המון שנים, ברגעים הדרמטיים ביותר של מדינת ישראל, נגיד ב-30-40 השנים האחרונות. פיגוע קשה הבוקר בחוות גלעד, שמצטרף לרצף של אירועי פחה, השבוע באזור השומרון, יש נרצח אחד, יש פצועים, וגם ההסלמה במזרח התיכון. אם אתה שר ביטחון או ראש ממשלה הבוקר הזה, האם אתה יוצא למבצע בשומרון וגם תוקף ומקביל את איראן?
3: תראה, קודם כל אתה חייב לעצור הסלמה בשומרון.
1: איך?
3: מה שאנחנו רואים ביהודה ובשומרון, זאת הסלמה, זה חזית נוספת, אחרי 3 שנים של מלחמה עקובה מדם, 4 חזיתות פתוחות, וכרגע יש לנו, כבר אפשר לקבוע, חזית נוספת יוש. כדי למנוע פיגועים הבאים, אתה חייב להרתיע, אתה חייב לעשות משהו שיוצא מחוץ לקופסה, ודבר דרמטי, שאף אחד לא יתעסק. ובמקרה הזה, אותו כפר ספציפי, ברור ממה שמצטבר, תמונה עוד לא שלמה, אבל מכל הפרטים שמצטברים, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר, פשוט להוציא את כל התושבים ולפני הכל, לפני צווים ולפני בירורים, פשוט לשטח.
1: זה משהו שהיית עושה, אדוני אביגדור ליברמן, אם היית שר ביטחון הבוקר?
3: אם רוצים למנוע פיגוע הבא, זה מה שצריך לעשות. אם רוצים למנוע פיגוע הבא ביהודה ושומרון, אתה חייב פה להגיב אחרת, להגיב בעוצמה.
1: ולהגיב אחרת מבחינתך, זה כמו שאתה אומר, לשטח, כמו שהיית אומר פעם, לשטח את עזה, זה לשטח את כל האזור שם של שכם.
3: לשטח את כל הכפר הזה, פשוט להוציא את כל התושבים.
2: אבל אם מסתכלים בראייה רחבה יותר, זאת אומרת, זה שהם עכשיו פתאום מעזים להרים את האף, זה אומר שמבחינת המדינה, אתה יודע, זה שראשי ערים לא מאמינים, ותושבים לא מאמינים, ואופוזיציה לא מאמינה, ואמריקה לא מאמינה, זה אומר שבעצם המדינה בפשיטת רגל.
3: אין ספק, מדובר פה בממשלה תבוסתנית, רופסת, שאף אחד לא מאמין בממשלה הזאת, לא בעולם, ולא במדינת ישראל. תראי, אנחנו הגענו פעם ראשונה מאז 48, מאז הקמת מדינת ישראל, שגרירות אמריקאית בארץ מוציאה עזרה לאזרחי ארצות הברית לא להסתובב במרכז הארץ.
2: בהרצליה, בגלל מלחמת הסושי.
3: לא בנתניה, לא ב...
2: טוב, הוא לא רואה את גלי ממטר, מה אתה רוצה? זה שר משהו.
3: בגלל פשיעה, לא בגלל משהו אחר. לא בגלל טרור. יש פה, תסתכלי, כל אותה תפיסה שדיברנו על הקונספציה לתפוסתנות, זה מה שממשיכים היום. מה זה הקונספציה? מה זה ההכלה? ההכלה, הקונספציה, זה כשאתה משלים, אתה משלים עם ההתעצמות של הצד השני, ומדיניות רופסת, מדיניות תגובה רופסת. הרי אנחנו רואים חמאס מתעצם, חיזבאללה מתעצמים, איראנים מתעצמים, כולם מתעצמים, החות'ים מסלימים כל הזמן, אף אחד בכלל לא מדבר, נמל אילת סגור 3 שנים, עילה למלחמת ששת הימים הייתה סגירת מצרי טיראן. כרגע באב אל מנדב סגור עבור ספנות ישראלית. כלומר, אותה אוניית סוחר יכולה להגיע לעקבה, אבל לא יכולה להגיע לאילת.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אין ספק, ואני אומר בשם ענבר, ולא תיאמנו, שענבר ואני מסכימים עם חלק גדול מהדברים שאתה אומר, אוקיי? ואנחנו גם מראיינים אותך כבר 10 שנים, ואנחנו מכירים אותך, ותכף אני גם אספר מה עשית מאחרי הקלעים כשר אוצר, שהיית לטובת המשטרה והטיפול במשילות, וזה הצליח הרבה בזכותך, אבל לפני זה, אוקיי, אתה אומר את הדברים האלה עכשיו. אז מי לדעתך מתאים להיות ראש הממשלה עוד 3 חודשים? אייזנקוט, בנט או ליברמן? ובאמת, תן תשובה, אחד משלושתם.
3: אלה, קודם כל, זו שאלה חשובה מאוד, אבל חשובה, יותר חשובה, היא קודם כל, מי לא יהיה ראש ממשלה. כרגע כולנו צריכים להתאחד, ולהבטיח שנתניהו לא יוכל להמשיך כראש ממשלה. זה לפני הכל.
1: אבל אתה תיתן עוד פעם אחת למישהו שיש לו פחות מנדטים ממך? בא בנט עם 6 מנדטים.
3: סליחה.
1: בבקשה.
3: אנחנו קודם כל חייבים להגיע לרוב משכנע, רוב יציב. וכשאנחנו נגיע לאותו ניצחון מוחץ, אז אנחנו גם נדע להסתדר מראש הממשלה.
2: אבל למה לא קודם? אני אגיד לך למה.
1: אני הייתי בטוח שתגיד אביגדור ליברמן.
2: הרבה צעירים לא מצליחים להבין איך המדינה לא באה לפני, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה אגו של מנהיגים.
3: אין פה עניין של אגו. תראי, כל הנושא, אני לפעמים מתרשם שגם התקשורת שלנו זה חלק ממתי הסברה של נתניהו. כי נתניהו בדיוק רוצה שאנחנו נתחיל להתווכח מי יהיה ראש ממשלה, מי ראשון, מי שני, מי שלישי. הוא רוצה להסיח את הדת מאותו טבח בשבעה באוקטובר. הוא רוצה להסיח את הדת מכישלון פשוט מחפיר בכל הנושא משילות ומאבק
1: בפשיעה
3: המאורגן. הוא רוצה להסיח את הדת מכישלון אסטרטגי בנושא מדיניות חוץ. תראה, ברגע שארצות הברית מחליטה בכלל בלי לדבר איתנו לספק F-35 לטורקיה, או לאפשר השארת אורניום על אדמת סעודיה, זה טירוף מוחלט. יש פה כישלון אחרי כישלון.
2: אוקיי, אז אני אשאל את זה אחרת. לא משנה מי, נניח והמחנה, לא, אבל מה עושים אחרת?
3: שנייה, ענבר, קודם כל, ואנחנו ראינו שכל הייחודים, והזהרתי מראש, ראינו שזה לא פועל לטובתנו, כל האיחוד בין בנט ללפיד אפשר כבר לקבוע, זה לא הוסיף לנו מנדט אחד אלא להפך. כל אחד פה מדבר עם קבוצה אחרת של אנשים. לכל אחד יש בייס אחר, לכל אחד יש בוחרים אחרים, ולכן כרגע כל אחד חייב להתמקד, לממש בצורה מקסימלית את הפוטנציאל שלו. הבוחרים שלי זה לא בוחרים של גדי אייזנקוט, ובוחרים של יאיר גולן זה לא בוחרים של בנט. ואנחנו כרגע כל אחד חייב לממש את הפוטנציאל שלו בצורה מקסימלית. לכן אנחנו חייבים להתמקד קודם כל איך מנצחים, מה עושים אחרי הבחירות, למה הממשלה הזאת לא ראויה לאמון הציבור, ואחר כך אנחנו נדע.
1: תגיד.
2: אז רגע, אני רוצה לשאול, מה עושים אחרת? בהינתן התמונה כפי שהיא, מה עושים אחרת?
3: תראי, מבחינתי, 4 צעדים הראשונים של הממשלה הבאה, 1, זה הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתיים, חוק גיוס לכולם, ואני מדגיש לכולם, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, כולם נותנים שלוש
1: שנים. ומי שלא? מי שלא? סליחה, אתה שולל סליחה, מנו זכויות?
3: סליחה.
1: בבקשה.
3: שלוש שנים בשני מסלולים, חלק במסלול צבאי, חלק בשירות לאומי, אבל כולם לא מדלגים על אף אחד. מי שלא מתגייס, אז אתה שולל ממנו את כל הקצבאות.
1: יפה, והישיבה אהבתי. והישיבה
3: בה הוא לומד, לא תקבל מימון עברו. הוא לא יוכל לקבל לא הנחה, לא על הארנונה ולא מעון יום, ולא יוכל להוציא רישיון נהיגה ולא לטוס לחול. יש פה מספיק אמצעים שאתה יכול לנקוט. ואני אומר לך, ברגע שתהיה ממשלה נחושה עם קו ברור, וזה יהיה החוק, תראה קפיצה אדירה בגיוס.
1: חד משמע, אני רוצה...
2: רגע, שנייה, יש, הוא אמר ארבע עקרונות, הקמת ועדת חקירה, חוק גיוס לכולם.
3: דבר שלישי, חוק המקביל כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות.
1: נכון.
3: ודבר נוסף, לימודי ליבה חובה, זה גם חקיקה, אין יותר מוסדות פטור. אין דבר כזה שלא מלמדים ליבה ומקבלים מימון מהמדינה.
2: אוקיי.
3: זה חייב...
1: הלוואי ותצליח עם זה. אני רוצה קצת לשאול אותך פוליטיקה. אתה יודע, כולם מרכיבים עכשיו נבחרת סביבם. אייזנקוט בונה נבחרת, בנט בונה נתניהו, אפילו הוא כבר מציע ככה דרך גורמים כאלה ואחרים לאלי אוחנה ואחרים. אתה בנית אחלה נבחרת, אני חושב, ושרבי שהיה אצלנו פה ברעיון, שרון רופא אופיר, שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים.
2: ראש ועושה... הממשלה שלנו, דוד אזולאי.
1: דוד אזולאי, שאנחנו קוראים לו ראש הממשלה שלנו, של הצפון. תליה לנקרי, שאני מכיר אותה מהשנים במשטרה, שבאמת מבינה...
2: וגם נציגות חיפאית. כבר,
1: נציגות חיפאית שהייתה פה גם באולפן. האם אנחנו עד ה-20...
3: גם רפי בן שטרית.
1: רפי בן שטרית.
2: רפי זה לא...
1: האם אביגדור ליברמן עד ה-27 באוקטובר, אנחנו נראה עוד שחקנים מרכזיים שנמצאים, שנכנסים אצלך, נגיד, לטופ 10, שזה מקומות ריאליים?
3: עוד פעם, קודם כל, כשמצטרפים למפלגה, זה לאו דווקא מצטרפים...
1: לרשימה. אז אולי אמר שהוא לא רוצה.
3: לא, אני לא יודע. עוד פעם, אנחנו, יש לנו תהליך סדור לגיבוש הרשימה. עכשיו, גם אתמול הצטרפו עוד שני אנשים.
1: מי הם?
3: אחד זה מידן, זה יושב ראש איגוד הטייסים, גם מאוד פעיל בתקשורתית, ועוד בחור שהוא מופיע גם ב... תקשורת ישראלית, גם בתקשורת רוסית, מיכאל פליברט, מאוד בחור צעיר, מאוד ככה...
1: תגיד, חמד אמר מבחינתך, הוא המועמד, אם אתה תרכיב את הממשלה, או שאתה תהיה חלק דומיננטי מהרכבת הממשלה, להיות השר לביטחון לאומי?
3: תראה, מה שאנחנו קבענו וכולם יודעים, אנחנו כולנו הסכמנו, חמד אמר, הנציג הדרוזי, חבר כנסת דרוזי.
1: מכירים, אנחנו מכירים אותו.
3: כן, הוא חייב להיות שר לביטחון פנים. הוא איש מאוד רציני, היה שר במשרד האוצר, היה סגן יושב ראש כנסת, יחד איתי הקים ישראל ביתנו ב-99, אנחנו צועדים ביחד מאז 99.
1: הוא היה שר אצלך במשרד האוצר, בממשלת בנט, כן?
2: עבדנו מולו. נכון, הוא היה משהו.
1: לא, היה שר, שר במשרד האוצר.
3: שר במשרד האוצר.
1: כן, עבדנו מולו.
3: כן, ואני חושב שהוא מועמד אופטימלי.
2: רגע, אנחנו קודם כל, אתה יודע, יש עוד חזון למועד, ואנחנו מקווים שנדבר איתך עוד כמה פעמים במהלך שלושת החודשים. אני פשוט רוצה, יש לי מלא...
1: כן, אבל יש לי גם בסוף סיפור קטן על ליברמן.
2: לא חשבתי אחרת. אתה יודע, אנחנו הפעם האחרונה כשדיברנו איתך, אלי ואני, דיברנו על מיגון הצפון. חזרתי היום, אתה יודע, לאותם דוחות ולאותן בקשות ולאותה הבנה למקלטים ולממדים שדיברנו עוד הרבה לפני מה שקרה לנו. ואני מוסיפה לזה גם את ההתפטרות שלך ב-2018 בעקבות אותה החלה של החמאס והעברת הכספים. ואני רוצה לשאול אותך באמת ברמה אישית, כי יש לך אחריות אחרת מאשר לנו. אתה מסתכל על מה שקורה, אתה שומע את האנשים בעוטף, בצפון, מה עובר עליך? ברמה אישית.
3: אני אומר לך, זה תסכול רב, הרי פעמיים השארתי תוכנית מיגון הצפון. אם היינו מממשים אותם, מה שקבעתי אז ב-2018, את כל האירועים היו נראים אחרת. מה שנעשה כאן בממשלה הזאת, הרי אני כשר האוצר שוב, הקצבתי 5 מיליארד שקלים לאותה תוכנית מיגון הצפון.
2: נכון.
3: בא שר האוצר סמוטריץ' דבר ראשון, ביטל את התוכנית הזאת, כל הכספים עוברו למשתמטים. ככה זה סדר עדיפויות של הממשלה הזאת, וראינו את זה היטב גם בשבוע האחרון של הכנסת, ואני אומר לכם, אני הרבה מאוד שנים נמצא בבית הזה, ואני מעולם לא ראיתי את הטירוף הזה שראינו בכנסת בשבוע האחרון. חקיקה כולה, חקיקה נטו, מדינת הלכה, משתמטים, הפרדה מגדרית באקדמיה, זה מה שכרגע מטריד את עם ישראל, זה מה שאנחנו, זה הסדר העדיפויות של הממשלה הזאת. או אותם ח"כים חרדים שהצביעו על הביטול, על הקפאה, מעצרים של עריקים חרדים, באותו, למחרת היום, הצביעו על הערכת שירות סדיר לבנות ולבנים שלנו, שהיו אמורים להשתחרר ועכשיו מעריכים להם שירות סדיר.
2: אתה מכיר אבל את נתניהו, בסופו של דבר, אתה יודע, גם רציתי לשאול אותך אם לדעתך היו פריימריז שהרי אתה גם ראית בסיפור שכזה. הוא חזק, הוא חזק. עובדה שאנשים ממשיכים להגיד, ביבי מלך ישראל.
3: תראי, זה לא מעניין אותי. מה שאני יכול להגיד לך, ממשלה הזאת הייתה הכי רעה מאז 48, זאת הייתה ממשלה מגזרית. סמוטריץ' דאג למגזר שלו, גולדקנופ למגזר שלו, אריה דרעי למגזר שלו, נתניהו דאג אך ורק לגוש, לשמור על הגוש, אף אחד לא דאג למדינה, אף אחד לא דאג לביטחונם של אזרחי ישראל. כל הברית הזאת, ברית המשתמטים של גולדקנופ, דרעי ונתניהו, פוגעים בצהל ובביטחונם של אזרחי ישראל יותר מאיראן, חמאס, חיזבאללה והחותים ביחד. זה פשוט בלתי נסבל.
2: אין ספק.
3: ולכן אנחנו צריכים להבין שכל הפרויקטים, נניח, לא רק מיגון הצפון, הייתה לפני כחודש וחצי בראש גדול החלטת ממשלה, ישיבת ממשלה בקריית שמונה, לתת הנחה במס 300 מיליון שקל לתושבי הצפון.
2: זה עבר ליוש.
3: מישהו מימש את זה? אף אחד לא מימש את זה. זה נשאר על הנייר. אתה יודע, כרגע עוד פעם התחממות מול איראן, המפלס, המתח, ההסלמה, זה כל הזמן עולה ועולה.
2: דרך אגב, התחלנו עם זה, לא, לא. תהיה לדעתך, כי אלי בטח מקבל מאות שיחות, אני גם ככה בדיכאון, תהיה מלחמה?
3: תקשיבי, אנחנו צריכים להיות ערוכים על כל תרחיש. אנחנו חיים במציאות מטורפת, לא רק בתוך מדינת ישראל, אלא מציאות אזורית. וכרגע אנחנו רואים הסלמה, ובהחלט חייבים להיות ערוכים לתרחיש, שזה גם זולג למדינת ישראל. אבל אנחנו גם פה לא עשינו מה שהיינו צריכים לעשות. הרי גם אותה תוכנית הטילים שהיה משפרת מצבנו בצורה דרמטית, ברגע שעזבתי את משרד הביטחון, אז דאגו לבטל את התוכנית הזאת באופן מוחלט. והיום אתה, כדי לתקוף באיראן, אתה צריך להשתמש במטוס אמריקאי, בחימושים אמריקאים, במקאמים אמריקאים, בלוויינות אמריקאית, וגם לתאם איתם כל מעבר בשטח אווירי של מדינה זרה פה באזור מזרח התיכון. אז אני חושב שעם כל הכבוד והערכה, ובאמת יש לה הרבה הערכה לארצות הברית, זה שאין לנו חיל טילים כחול לבן, שאתה לוחץ על הכפתור פה במדינת ישראל, ובתוך 10 דקות טיל פוגע בכל נקודה באיראן, זה מצב אחר לגמרי.
1: אני רוצה לעשות תיקון עוול שנעשה סביבך, אפילו בלי ידיעה שלך, היום כבר אפשר לספר. אני מדבר על המבצע אכיפה מסלול בטוח, בזמן שאתה היית שר אוצר. מאז ההצלחה האדירה הזאת, הייתי דובר המשטרה, אז הייתי גם הדובר של המבצע, ואז עד היום מרבית הקרדיט מגיע לסגלוביץ', לעומר בר-לב, לתומר לוטן, לקובי שבתאי שזה בסדר, לראש אגף החקירות שהיה יגאל בן שלום וכולם. אבל כולם שוכחים אותך, ואני רוצה פעם אחת לספר סיפור גם בשידור. שאני זוכר בשעת לילה מאוחרת, אחרי 1:30 בלילה, הגענו אליך עם קובי שבתאי, והיינו צריכים להציג לך את התוכנית כדי שתאשר את התקציב. ואני אומר לך, ענבר, אם שר האוצר אז ליברמן לא מאשר את התקציב למבצע אכיפה מסלול בטוח, שזה פעם ראשונה בתולדות המדינה, שמורידים ב-17% את מספר מעשי הרצח, וסוף סוף מרגישים משילות ברחובות, אין מבצע כזה. וזה אמר לזכותו של ליברמן, ואם הוא מעמיד את חמד עמאר כמועמד להיות שר המשטרה הבא, אני לא יודע אם זה קורא לזה ביטחון לאומי או ביטחון פנים, אני מאמין שהוא יודע למה הוא שם את חמד עמאר, והוא יהיה בגב שלו לתת תקציבים ולדאוג למשילות, וזה שפו לך.
3: אני רוצה עוד להזכיר שבאותה תקופה גם מנכ״ל משרד האוצר היה חלק פעיל.
1: נכון.
3: בפשיטות וראש רשות המסים.
1: היו איתנו בשטח.
3: היו איתכם בשטח כל הזמן, ואמרתי גם פה, זה לא רק משטרה, אם פה לא יהיה לא מסוגלים להקים מטה משותף, מטה לאומי,
4: בדיוק.
3: למאבק, מטה חירום למאבק בפשע מאורגן, עם פרקליטות ועם משרד האוצר ועם שבק.
4: אתה יודע, שאני מספר פה בשידור שמלכ"ל משרד האוצר או מלכ"ל משרד האנרגיה והגנת הסביבה היו מגיעים איתנו לפשיטות בשלוש לפנות בוקר על תחנות דלק פיראטיות של ארגוני פשיעה הכי קשים במדינה. אנשים אומרים, מה? לא יכול להיות. אומר להם, הנה, תראו, יצאנו כולם ביחד, ענבר. אגרוף אחד.
2: אין ספק. אני מרגישה שבכלל שהסטייט, כמו שאנחנו מכירים באמת, אמרתי את זה גם בהתחלה, אני אומרת את זה פה מדי יום, הכל מתפרק לנו מול העיניים.
4: חד משמעית.
2: אמרנו עוד לפני שעלית לשידור שמבין המועמדים, אתה הראוי ביותר בתור מי שמכיר את המשרדים, מכיר את העבודה, מכיר את הפקידות. לא ייקח לך הרבה זמן, אתה יודע, להתחיל לנהל את העניין. ימים יגידו, אין ספק, אין ספק שאנחנו מחכים לבחירות, ואתה אמרת שיהיו בחירות. איך אמרת? אנחנו לא ניתן... אנחנו ערוכים, האופוזיציה לשיבוש.
4: תפסנו אותך 20 דקות בבוקר יום שישי. חבר הכנסת אביגדור ליברמן.
2: זה יפה מאוד.
4: יושב ראש ישראל ביתנו, רעיון מרתק, וכמו שאתה יודע, שאתה מכיר אותנו הרבה מאוד שנים, אנחנו תמיד שמחים לדבר איתך.
2: נכון.
4: תודה.
2: תודה רבה לך.
4: תודה, שיהיה בהצלחה.
3: תודה.
2: שבת שלום.
4: האמת, את יודעת, אנחנו בדור שלנו זוכרים את ליברמן, עוד שהיה מנכ״ל משרד רום, את זוכרת? ב-35 שנה.
2: הוא התחמק, הוא התחמק, הוא התחמק.
4: אנחנו כבר...
2: הרי ביטול פריימריז הוא חתום עליו, אתה יודע, כבר שהיה בליכוד.
4: שאת בא עכשיו לבחון מועמד לאיזה תפקיד, אוקיי? מטכנאי פה, דרך מפיק, דרך עורך, דרך מנכ״ל, לרדיו או דובר, למשטרה או לצבא. נו. את בסוף מסתכלת על קורות חיים, נכון?
2: או על
4: עכשיו
2: קומבינות.
4: שאנחנו באים כ...
2: נהיינו מדינה של קומבינות, סליחה.
4: אבל אני אומר את, לא אחרים. את מסתכלת על קורות חיים.
2: נכון.
4: שאת מסתכלת על קורות חייו של אביגדור ליברמן, אין ספק שמהצד של רק לא ביבי, הוא הכי מתאים להיות ראש הממשלה. הוא יותר מתאים מאייזנקוט ויותר מתאים מבנט, בטח יותר מתאים מיאיר גולן. הוא ראה הכל בעיניו.
2: כן.
4: הכל.
2: הוא היה שם במשרדים. תשמע, כמו שאתה אמרת, יש עוד שלושה חודשים... נחיה ונראה,
4: כן, בתקווה
2: שנחיה, בתקווה כמובן שנחיה, נלך על זה. פרסומות ומיד אחר כך, אתה יודע מה קרה השבוע אלי? משהו שאתה ממש אוהב.
4: אני שלחתי לכם את זה בשש בבוקר,
2: באמת לא.
4: אני שלחתי לכם.
2: הוקם צוות בין משרדי נוסף. נו בסדר, מה אתה רוצה? תעודה? דור, תכין אותה.
4: לא, אני לא רוצה תעודה, אני רק רוצה שמישהי תספר פה אחרי הפרסומות מי זכה בהתערבות שב-2029 בזן לא ייסגר.

0: שרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
10: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
0: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. בשבת, שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך. בשבע, הפריגיים. ובשמונה וחצי, שריקת הפתיחה של הדרבי החיפאי. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
12: נשמע לכם שעמדת השידור רועדת.
11: לשידור ניתן להאזין באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם ברדותן.
13: חזרנו 10:44, ולפני שנלך ליובל אדמון, שהוא ראש המנהלת לפיתוח מפרץ חיפה, וסגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, ומבחינתנו אדם שהוא תקווה האיש. גדולה לטפל במפעלים הפטרוכימיים, רק נעדכן, נדבר שיש שם פוש בוויינט, הילד בן הארבע מהדרום, שנעלם אתמול, אז השבק נכנס לתמונה, שירות הביטחון הכללי, אמו יצא לתקשורת והוציאה הודעה שהיא ממש מתחננת,
14: שזה
13: שעות קריטיות, וזה מחזיר אותי ל-26 בפברואר 24, כאשר נעלמה הילדה בת 9 בצפת, זה ממש נראה אותו דבר אחד לאחד, הלוואי והמציאו את יובל המקסים הקטן בן הארבע, חי ובריא. יובל אדמון, שלום.
15: היי, מה נשמע?
13: אתה רגוע יחסית לנוכח הפרסום בכלכלית, שלפחות אותנו הרתיח ותושבי חיפה מאוד מטריד.
14: קודם כל, זה לא... אתה יודע, אנחנו מכירים כבר כל כך הרבה שנים, והוויכוחים פה, השנים חולפות מהר, 24, 25, 26, 29. בוא נגיד, המפעלים לא יזוזו.
15: אני חושב שאלי הוא הסקפטי מביניכם.
13: לא, לא, לא.
14: זה השנים הפכו אותי לכזוי, אבל.
13: אני לא הסקפטי, אני המציאותי.
15: אני, האמת, השנה האחרונה, אני מרגיש יותר ויותר, אני אומר לכם בכנות, שאנחנו יכולים לעמוד ביד של 20.
13: נו, באמת, יובל.
15: אבל אני אסביר לכם, אני אסביר. ככה. מה שפורסם, וזה נכון, אנחנו החלטנו במנהלת לפיתוח מפרץ חיפה, שבגלל שעברו 8 שנים מאז אותו דוח של חברת מקינזי שעשינו, שהתניעה את כל הסיפור של איך אפשר לסגור את בזן, ועברו כבר 5 שנים מאז ועדת מנכלים שהייתה אחרי זה, ובאמצע היו מלחמות, היו, כן, המצב הביטחוני השתנה, בוא נגיד תרחיש הייחוס הלאומי, זה הביטוי שמשתמשים
14: מה שבמדינה נורמלית היה אמור לזרז את התזוזה.
15: אגב, יכול להיות שזה מה שיקרה, כן? בין היתר ראינו את בזן נפגעת ומושבטת.

0: לחלוטין
1: והרוגים
0: וחוזרת לפעילות רק אחרי חצי שנה, היא חזרה לפעילות מלאה, אנשים לא, לא כולם מכירים את זה.
2: והיו שם שלושה נרצחים, שלושה עובדים של בזן שנרצחו,
0: נרצחו
2: באותו לילה דרמטי.
0: נכון, מטיל איראני אחד שפגע בתחנת כוח הפנימית של הבית זיקוק, ובעצם השבית אותו לגמרי, ולקח לו חודשים לחזור לפעילות מלאה, הכניס את משק הדלק למצב לא פשוט. אמרנו, תראו, הרבה דברים קורים, הרבה התפתחויות, אנחנו לא רוצים לטמון את הראש בחול, אנחנו רוצים לבדוק את עצמנו, אנחנו גוף רציני, אנחנו גוף שלא מפחד לשאול שאלות קשות, אנחנו בעצם לקחנו, אנחנו לוקחים איזושהי חברת ייעוץ רצינית, עם גורמים מחוץ לארץ, יועצים בינלאומיים, אנחנו בכוונה הקמנו צוות שילווה את זה עם משרדי ממשלה, כולל אלה שהכי סקפטיים על סגירת בזן, נגיד הכי שמרנים, אלה שבכוונה יהיו פרסית השטן בתוך האירוע, ואנחנו נעשה עבודה רצינית, כדי לוודא, יכול להיות שהכמויות
1: שלנו... יובל, סליחה שאני קוטעת אותך, מה עוד עבודה רצינית שצריך לעשות פה?
2: ולמה אתה חושב שזה מעניין את הציבור? כל הוועדות האלה וכל החברות האלה, המחלקות האונקולוגיות בבתי החולים בחיפה, מלאות בחולים, מלאות באנשים שנפטרים.
1: מלאות גם מחוץ לחיפה, אני אל נתן לך לפופוליזם הזה, די נו.
2: זה לא פופוליזם, זה לא פופוליזם. 5,500 אנשים במדינת ישראל נפטרים מדי שנה מזיהום אוויר.
1: אבל זה קשור רק לבזן.
2: לוועדה, באיזה חברה חיצונית.
0: גם מפרט חיפה יש זיהום, ולכן אנחנו כמובן, אנחנו ראש החטא להפסקת הפעילות של בזן, ולכל מה שכולם מכירים עם ה-100,000 יחידות דיור והכל.
2: אז למה זה לא קורה, יובל? אתה בחור מקסים, ואתה מסביר את זה יפה, ואתה באמת איש מרשים מאוד, אבל למה זה לא קורה?
0: זה קורה, זה קורה צעד אחרי צעד, אני לא יודע, כל שבוע, תראו, אני בודק את עצמי, יש איזה 500 דברים שצריכים לקרות, באמת, אני לא צוחק, לא פחות מזה, עד שמשק האנרגיה יהיה מוכן לסגירת בזן. כל שבוע איזה 3-4-5 מתקדמים, ותחשבו על הקצב, כן, זה ברור שזה לא מחר בבוקר, ובשביל לעמוד ב-29, המקבלי החלטות יצטרכו גם לקבל...
2: למה לא להודות אבל, יובל? למה לא להודות? במה שכולם יודעים, שבתי זיקוק, ואני לא אומר את זה בגנותם, חלקם מהמנהלים הבכירים, חברים אישיים שלנו, גם של ענבר, גם שלי, גם עובדים, לא בדרג ניהולי, אנחנו מכירים שבסוף זה פרנסה שלהם. למה לא להודות במה שכולם יודעים? שבזן, זה הגוף היחידי במדינת ישראל, הפרטי, שיותר חזק ממדינת ישראל, יותר חזק מהמדינה. ראינו שם שרים ומנכלים, מוציאים את גרונם, ויושבים בישיבות, ואומרים מסגר. ראינו ראש הממשלה שישב בישיבות שאמר יסגר. רגע, שנייה, אני שותק. למה לא לעמוד מול המצלמה, או כאן אצלנו ברדיו חיפה, ולהגיד, אנחנו מודים, בזן ניצחו.
0: אז אני זוכר שאמרת לי, זה גם פעם שעברה שישבנו, מאז שדיברנו, הצלחנו לקדם עוד, לא יודע, עשרות מהלכים שצריך בשביל להתקדם אל עבר הסגירה. אני אגיד לכם משהו בפרספקטיבה של מישהו שעובד בממשלה, במשרד ראש הממשלה, כבר 12 שנה. והגעתי מחוץ לממשלה, מהמגזר השלישי ודברים כאלה. לממשלה יש כוח עצום, עצום. אל תחשבו שיש גורמים פרטיים, חברות וזה, שכולם מחזיקים את הממשלה וכו'. לממשלה יש כוח עצום לקבוע חקיקה ותקציבים ומהלכים, וכשממשלה נחושה, אף אחד לא יכול לעמוד בפני.
1: אז זה לא נחושה כנראה.
0: מתוך משרד ראש הממשלה, הרבה מאוד שנים, ראיתי את זה בעיניים באין ספור סיטואציה.
1: יובל, סליחה שאני קוטעת אותך, לא, נו.
0: אתם צריכים להבין, אם מקבלי ההחלטות ירצו, ואנחנו מכינים להם את התשתית המקצועית לזה, לכן עושים עוד עבודות וזה שאתם רואים, אולי לא מעניין את הציבור, זה כדי שמקבלי ההחלטות יהיה להם את התשתית המקצועית השלמה כדי לקבל החלטה, ואם הם ירצו לסגור ב-29, אפשר יהיה לסגור ב-29. אנחנו מכינים את הקרקע כדי שזה יהיה...
1: ראשית, יובל, אנחנו, אתה יודע, כמה שנקרא, כציבור הקטן, אנחנו רואים כשהממשלה יש לה כוח עצום כשהיא רוצה, ראינו את החוקים שהעבירו, ברוך השם וכו. בני ביטון, ראש עיריית דימונה, אמר פה אצלנו לפני מה, אני כבר לא בזמנים, הכל מוכן, השר אלי כהן נשאר, הכל מוכן, אפשר להעתיק את זה מחר בבוקר. למה זה לא קורה?
0: הם מקדמים איזשהו מהלך, או בוחנים נקרא לזה איזשהו מהלך, האם זה אפשרי להקים בית זיקוק בנגב? בקרבת דימונה, אני מניח, אם בני ביטון מתבטל מהנושא, אני עוד לא יודע שבחנו חלופות, הם בודקים אופציה להקים בית זיקוק בנגב. אנחנו כבר הרבה זמן בשיח עם משרד האנרגיה, הם אומרים בצורה הכי ברורה בעולם, זה לא קשור לסגירה של בזן, כלומר, הם לא יפריעו לבזן לסגר בחיפה, אם הם רוצים להקים בנגב, בבקשה, כן. שיבחנו, שיבדקו, כן כלכלי, לא כלכלי, כן זיהום אוויר, לא זיהום אוויר. זאת זכותם, זה
1: תשמע, חייבת לומר לך מתוך כמה הודעות שאני מקבלת מאנשים ש... עובדים מולך בצורה כזו או אחרת, שחייבים להחמיא לך, שאתה דוחף קדימה, שאתה מנסה גם לעזור בנושא השיקוע, חוק המטרופולין, זה, זה, זה, זה מטורף, כן? זה מטורף, זה כאילו ממשלה, אתה אמרת, ממשלה יש כוח עצום לקבוע חקיקה ותקציבים, אם מקבלי החלטות ירצו, הם כנראה לא רוצים, הם כנראה 0-4 לא בא להם בטוב, לא יודעת איזה משהו מהילדות כנראה.
0: אני חושב שזה בא ביחד, תדעי לך, אני חושב, כאילו גם מהפרספקטיבה שלי, אני רוצה, אני אוהב את מטרופולין חיפה, את חיפה, את המפרץ, אני מושקע בזה, כמו שאת אומרת, בהמון המון גזרות, לא, גם לא כאלה שכולם מכירים. אבל בשביל שממשלה תשקיע באזורים שונים, היא צריכה לפעמים, זה נשמע ציני, היא צריכה לדעת כאילו מה יוצא לה מזה ברמה הלאומית. שאומרים לה, תקשיבי, הולכת להיות פה מטרופולין ענק, עוד 100,000 יחידות דיור, זה יעזור למצוקת הדיור בישראל, זה יעזור לפתח את הצפון והכל, זה רותם.
2: תגיד, אני חייב לשאול אותך.
0: שגרים 600,000 איש באזור, או גרים 2,000,000 איש, אז פתאום צריך רכבות קלות, אולי צריך מטרו,
2: צריך הרבה דברים. תגיד, אני חייב לשאול אותך באמת. כאילו, דבר ראשון, אני מצטרף למחמאות של אנשים שאני רואה פה בחצי עין, שכותבים בלי הפסקה לענבר ומחמיאים לך, גם בנושא הכנות והפתיחות והזמינות לתקשורת, ואתה גם מסביר את זה בצורה מאוד ממלכתית, מאוד חכמה. ומאוד יפה, מאוד מאוד ישירה, ואשריך בעניין הזה, מה ששלך שלך. אבל באמת אני רוצה לשאול אותך. אתה מכיר אדם עם ראש על הכתפיים, שיקנה בית על האדמה, שבה רץ חומר הכי מסוכן והכי מסרטן במשך יותר מ-100 שנים? באמת, אני שואל אותך שברצינו.
0: אני אתן לך תשובה מאוד מאוד פשוטה.
2: בבקשה.
0: תמה 75, כל ה-100,000 יחידות דיור האלה, זה שטח של 40,000 דונם, בסדר, מנשר וחיפה עד לקריות. בזן והחוות מיכנים של תשה, שזה נגיד איפה שהזיום רץ, מה שאתה תאר מתחת לאדמה, זה 3,000 דונם, מתוך 40,000, כלומר 90% מהקרקע לא מזוהמת, ואני אגיד גם משהו אחר.
2: אתה היית מגדל את ילדיך שם?
0: רגע, היה...
2: אני רק שואל, אתה היית מגדל את ילדיך שם?
0: רגע, הייתה כתבה בדמרקר לפני שבועיים, במקרה קראתי אותה, שברחוב דגניה, בקריאת חיים, מחירי הדיור ב-20 שנים האחרונות, עלו פי 4 ופי 5. עכשיו, הם לא עלו פי 4 ופי 5 כי משהו השתנה בחוף הים. הם עלו כי אנשים מבינים שחוות המחלים הולכת לצאת, כי יוצאת כשבזן יוצא.
2: אבל אני רק שאלתי מתי אתה מגדל את ילדיך שם, כן או לא?
0: אני הייתי קונה דירה במפרץ, חד משמעי.
1: אוקיי, תשמע, אני צריך גם להגיד שגם שכחלון היה, הוא אמר...
0: תגידו שאני רוצה...
1: לא, לא.
2: לא, לא, יובל, אתה...
1: מסכורת ממשלתית, אנחנו הבנו, אי אפשר לקנות כלום.
2: מספיק לפגוש אותך ולהבין איזה אדם יובל.
1: תשמע, קודם כל יובל אדמון, ראש המנהלת לפיתוח מפרץ חיפה, סגן ראש המועצה הלאומית כלכלה במשרד ראש הממשלה, תודה רבה על הדברים, ואנחנו עוד נמשיך
2: ונדבר.
1: הוא כל הזמן
2: זמין.
1: הוא כל הזמן זמין. אבל רק אני רוצה להגיד עוד, ונשארו לנו 40 שניות. אמרת, אם מקבלי ההחלטות ירצו לסגור, אחרי שהם מקבלים את ההנחיות מאיתנו ב-29, הם יסגרו. זאת אומרת שאם זה לא נסגר ב-29, מקבלי ההחלטות לא רוצים לסגור.
0: כן, אני חושב שיכול להיות מצב, יכול להיות מצב שנכין את כל התשתית המקצועית ויפחדו לסגור ב-29, יגידו בוא נחכה עוד שנה,
2: אבל קורה דבר, אנחנו חייבים לסיים יובל.
1: לקיצור, כשהנינה שלי תתחיל עם הנינה, עם הנין של אלי לוי, יקרה משהו, כן.
2: קורה דבר יותר דרמטי אם זה לא ייסגר ב-29. אני הולך לאכול באיזה 50-60 מסעדות הכי יקרות
1: במדינת ישראל. מזל שהוא אוכל רק קוטג'.
2: יובל אדמון, תודה. תהיה זמן בכסף של בחור. בוא ניתן קרדיטים לעושים במלאכה.
1: אני רוצה רק שנייה עוד משהו אחד לפני זה. אני חושבת שביום שהממשלה תגיד בואו נסגור, יתעוררו פה ראשי העיריות שמקבלים הרבה מאוד כסף ארנונה והדברים השתנו.
2: אוקיי, בוא ניתן קרדיט לעושים במלאכה. ליאת ובר היא העורכת של התוכנית הנפלאה הזאת, הטכנאית יסמין שעבר, דיגיטל אלכס חוגן ומאור בסטקר, על ההפקה, סליחה, דור סולומון.
1: על ההפקה, מישהו אחר.
2: על ההפקה דור סולומון, שהיום דיבר בפעם הראשונה בחייו עם אביגדור ליברמן. אז באמת, דור, שפו, וכך בחשבון שבחודשים הקרובים תדבר הרבה עם ליברמן, כי הוא אחד המרואיינים האהובים כאן בזירה חופשית. בשעה הבאה ניפרד מזהב השאול ומחיים יבין, מר טלוויזיה, שני אנשים יקרים. תודה.

0: 12, הפאנל. רדיו חיפה.
1: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו, 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו, עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לילות קיץ במרב חוף הכרמל, 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד, שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט, כרטיסים אחרונים באתר המועצה, הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: איך כל השנים ניסיתי כל מה שנסגר לי בפנים.
8: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים מחר ב-9:15 בערוץ 13.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: פסטיבל כרמיאל חוזר. 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מיד אחרי החדשות

0: המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כוחות צהל חיסלו את המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון, שבו נרצח גבר כבן 30 ונפצעו שני בני אדם נוספים, בהם אחד באור החנוש. בעקבות הפיגוע קיים הרמטכ"ל אייל זמיר הערכת מצב והורה על תגבור נרחב של הכוחות באזור. בצהל מסרו כי במקביל נמשכת הפעילות לסיכול טרור ברחבי השומרון, בין היתר בבית פוריק ובית אובס, שם החלה אמש פעילות מבצעית רחבה. זהבה שאול, אמו של חלל צהל, אורון שאול זכרו לברכה, הלכה לעולמה. במשך יותר מעשור היא ניהלה מאבק עיקש להשבת בנה לקבר ישראל, עד שגופתו הוחזרה ארצה והובא למנוחות בשנה שעברה. הלווייתה תתקיים ביום ראשון הקרוב בשעה 12 בצהריים בבית העלמין בפוריה עילית, שם תיקבר לצד בעלה הרצל ולצד קברו של אורון. שירות הביטחון הכללי החל לפני זמן קצר בסיוע אקטיבי למשטרה על מנת לאתר את יובל קוגן בן 4 מאשקלון, שנעדר מאז אתמול בשעות הצהריים ונראה בפעם האחרונה בחוף חופית שבעיר. גל החום במערב אירופה, שריפות נרחבות משתוללות באזורים נרחבים בצרפת ובספרד, ובשל התפשטות האש פונו עשרות אלפי בני אדם מבתיהם. בספרד הוכרז מצב חירום באזור הבירה מדריד, ובצרפת פנה הנשיא מנואל מקרון לאיחוד האירופי בבקשה לסיוע בחיבוי השריפה בדרום מערב המדינה, סמוך לעיר בורדו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר תורגש עלייה קלה בעומס החום.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות, ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו 11:04 דקות, אתם על השעה השנייה של זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. ממש לפני דקה אחת דובר צהל מתיר לפרסום כי בנייהו מלט, חבר כיתת הכהנות בחוות גלעד, הוא הנרצח הבוקר בפיגוע קשה בשומרון. יש גם לא מעט פצועים באירוע הזה שעדיין מתגלגל. שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן ברעיון מיוחד כאן אצלנו בשעה הראשונה של זירה חופשית, עם לא מעט כותרות, בין היתר הוא אומר ענבר, צריך לשטח את הכפר שממנו יצאו המחבלים. כן. ושמענו את ליברמן, כמו שאנחנו מכירים את ליברמן, עם יד קשה, נחושה, אומר, אם אני הייתי שר ביטחון או ראש הממשלה עכשיו, יוצאים למבצע.
2: למרות שאתה יודע, הוא היה שר ביטחון ולא קרו דברים
1: היו כמה מבצעים.
2: בסדר, אבל אני אומרת שוב, אני לא יודעת אם היום הדבר הנכון זה לשטח, אבל...
1: למה לא?
2: תראה, מצד אחד, תמיד אומרים לנו שכשאנחנו חזקים לא מעיזים להתעסק איתנו, שכאילו העולם הערבי מבין כוח, את זה כבר הבנו, את זה כבר למדנו, אכלנו אותה, מה שנקרא, בגדול. אני חושבת שהיום עם הסנטימנט הציבורי העולמי שלנו, לשטח כפר, זה לא הדבר הכי טוב, אתה יודע, אתה רואה מה קורה.
1: אבל את לא בהרגשה, ואת הרבה מאוד שנים אחרי המיקרופון, בהרבה מאוד אירועים דרמטיים ושנים דרמטיות, את לא בהרגשה, אני בהרגשה הזאת.
2: נו.
1: ואנחנו פלוס מינוס אותם שנים.
2: אוקיי.
1: אני בהרגשה שחזרנו לשישה באוקטובר בכל המובנים, אוקיי. בשומרון, בעזה, בלבנון אולי קצת פחות, סוריה קצת פחות, איראן, אנחנו חוזרים לאותו מצב, הם משתקמים, למרות שאתמול שמעני בערוץ 14 מישהי שקצת מבינה, ואני מחזיק ממנה שאמרה, איראן גוססת, אבל בסוף היא גוססת ולא מתה. אז זה
2: גם זה איראן גוססת, יש הבדל, אתה כן. יודע, אומרים שיש הבדל בין המנהיגות לבין העם. העם גוסס, זה
1: לא,
2: נכון.
1: אבל, וגם בשיח הציבורי, וגם ברשתות החברתיות, וגם ברמה, את לא מרגישה שאנחנו ביום שישי, השישה באוקטובר 23, במה שקורה, תראי בשומרון, כל הכנופיות האלה, הרי תמיד אנחנו, כן, השבוע, המשטרה והשבק חשפו, ערבי ישראלי, לדעתי מנצרת, אם אני טועה,
2: כן.
1: או מאיזה כפר,
2: כן.
1: ליד נצרת,
2: בחוץ העיר, כן.
1: לא רחוק מהבית שלי, מחבל, שתכנן להתנקש בשר בן גביר, ותכנן לעשות פיגועים, הוא בכלל עבד בתחנה מרכזית באפולה, אם אני טועה, אם זה אפולה או יישוב אחר, עבד בתחנה מרכזית. הרי שוב פעם חזרנו לשנים, את זוכרת את השנים של חוליות דאש, היו מתאמנות ביערות, גם בעזבות הבית שלי, בעמק ישראל ובגליל התחתון.
2: זה לא היה בשנים של איזה, נכון? כי עכשיו כל...
1: לא, זה היה בין 2012 ל-2000...
2: מי היה ראש ממשלה, תזכיר לי?
1: מי היה ראש ממשלה ב-2012?
2: תשמע רגע, מי היה ראש ממשלה מאז שהילדים שלי נולדו? תשמע שנייה, אני חושבת שבכלל השיח, אנחנו נוטים לקחת אותו באופן טבעי, לביטחוני, ביטחוני, ביטחוני, ביטחוני.
1: אבל יש השלכות לביטחוני גם על הכלכלי.
2: לא, אבל זה לא רק זה, יש השלכות על הביטחוני ועל השיח מלמעלה, על השיח כאן בינינו. והשיח הכלכלית, תשמע, אף אחד לא מדבר על זה, גם ליברל לא מדבר על זה, אי אפשר לחיות פה, אנשים אומרים, אנשים עכשיו חוזרים מיוון, קפריסין, איטליה, אומרים בואי נה, אנחנו היינו שם חמישה אנשים, אכלנו כל היום, עם אוטו סחור, עם מילונות, עם זה, עלה לנו 7,000 שקל לבן אדם. תשמע, אתה פה עגלה לשישי שבת
1: בעיניי, בחודש האחרון, אנשים שאין להם את ה-20-30 אלף שקל לצאת לחופשה, עושים את זה ב-48 תשלומים, ב-36 תשלומים.
2: זה עניין
1: לא,
2: שלהם.
1: לא, שנייה. כי הם אומרים, לא מעניין אותנו מה. אנחנו יוצאים, אנחנו חייבים את זה לנשמה, לילדים שלנו. אנשים פה מתפרקים. חוף קטן מהשעה הראשונה, הזכרתי פה שהמחלקות האונקולוגיות מלאות בחולים, לצערנו הרב, שמרביתם תושבי חיפה, הקריות והאזור, בגלל זיהום האוויר הכבד. צריך להגיד מילה טובה לרופאים, לאחיות, גם ברמב״ם, גם בני ציון, גם קרמל. שגם מצילים הרבה מאוד חיים, ומטפלים בצורה הטובה ביותר.
2: וגם למדענים.
1: נכון.
2: גם למדענים בטכניון, באוניברסיטת חיפה.
1: אגב, יש גם מכון מחקר ברמב״ם, עד כמה שאני זוכר.
2: לגמרי, ותודה באמת לכל התורמים, שאילולא כל הנדבנים הגדולים, לא היה גם בתי חולים, כי המדינה, כמובן, מה שמעניין אותה, זה עוד כביש באזור יהודה ושומרון, שהנה אנחנו רואים.
1: למה לא? דרך אגב, אני בעד כביש יהודה ושומרון.
2: כי יש לך תיעדוף. אם אתה אומר לי עכשיו, מה תיעדוף? אם יש לך הלומי קרב, פצועי צהל, תאונות דרכים, ילדים שצריכים אוכל, ביטוח לאומי, או כביש ביהודה ושומרון, סליחה, אני חושבת שזה לפני.
1: אז אני אגיד לך משהו שיגידו לך כולם, ב-27 באוקטובר יש בחירות. לכי לבחור, שנייה.
2: א', אני אלך.
1: יהיה יאיר גולן, שנייה, תני לי רק להשתים את הטיעון. יאיר גולן יהיה ראש הממשלה. הוא לא ישים כביש ביהודה ושומרון.
2: אני לא חושבת שיאיר גולן לא יהיה ראש הממשלה.
1: הוא ישים כביש בצהלה ובסביון.
2: אני לא מכירה. אתה יודע מה? וזו דרך אגב הבעיה שלי, דיברתי השבוע עם נעמה לזימי.
1: אגב, הוא העמיד אחלה נבחרת, כאילו מבחינתו.
2: העמיד אחלה נבחרת, שלדעתי בגלל הדברים שהוא אומר, והקיצוניות לצד מסוים אחרי 7 באוקטובר, לא תצליח, לדעתי, כן? אני לא מכירה הרבה אנשים, אלא אם, אתה יודע, אנשי מרץ, מה שנקרא,
1: לא, ותיקים. הם בטראומה מלפני 4 שנים עם הפירוק שהיה עם מרב מיכאלי.
2: מצד אחד.
1: שהימין עכשיו עושה את הטעות הזאת, שמקים אדלשטיין, שמחי, גנץ, יועז הנדל.
2: רק להבדיל, לימין יש מנהיג שיודע איך לשחק בכל הנתינים. לשמאל אין את הדבר הזה. בקיצור, מה שאני אומרת, נעמה לזימי, גם המבקרים של נעמה לזימי אומרים שהיא באמת פרלמנטרית מעולה ואין הרבה כמוה. אני לא חושבת שיאיר גולן יהיה לו כל כך הרבה כוח.
1: לא, אני חושב שעכשיו הסקרים קצת מתאים בסקרים עכשיו, כי הם עכשיו בפיק גם בסנטימנט הציבורי, כי יש עכשיו היה פריימריז וזה, אז כאילו הם בקדמת הבמה בטלוויזיה, ברדיו, בתקשורת, אז עכשיו זה מדבר על 10 מנדטים. לדעתי זה ירד ל6 מנדטים, אבל שוב פעם אני אזכיר את מה שקורה מאחרי הקלעים, בעיקר ביש עתיד עם ביחד, שזה שם מבטיחים לאנשים... לא כהבטחת בחירות, זה שיח ככה בין האנשים, שיהיה, גם בליכוד אגב זה השיח, שיהיה מה שנקרא נורווגי מורחב. מה זה אומר נורווגי מורחב? אם עד עכשיו לכל מפלגה מגיע עוד 3 או עוד 4 חברי כנסת, אם הם מכניסים 3-4 שרים, שיכנסו בחוק הנורווגי, אז יהיה נורווגי מורחב, זה אומר שיכנסו 6-7 חברי כנסת אחרים. זה אומר למשל שאמילי מואטי, חברה של שנינו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, היא נכנסה למקום ה-14 או 15 בדמוקרטים, היא יכולה למצוא את עצמה כחברת כנסת פתאום אם הדמוקרטים ייכנסו לממשלה הבאה, וגם בליכוד, סילמה למשל, אם תרד למקום 30, 32, 34, יכולה למצוא את עצמה חברת כנסת בנושא של נורווגי מורחב. מה שמטריד אותי...
2: מי?
1: סילמן. אמר, הסברתי שאמילי מואטי...
2: לא, אני חייבת למילה עליה, אבל תמשיך אחר כך.
1: לא, אז אני אומר, בסוף, אני לא שומע מאף מנהיג שמתמודד או לא מתמודד, שבאמת עיניו בראשו והוא רואה את המצב הכלכלי, כמו שאמרת, כביש ביהודה ושומרון, צריך גם כביש, צריך גם רכבת לקירת 8, וצריך גם לטפל בעלומי הקרב, וצריך לטפל בילדים שלנו שיהיו הכיתות פחות מלאות. אני לא שומע אף אחד אומר... שהוא הולך לבטל את החוק הנורווגי. תסכים איתי שזה חוק מושחת, זה בזבוזי כסף אדירים. פעם אחת אמרתי לאחד מחברי הכנסת, לפני הרבה מאוד שנים, אגב, הוא עדיין בכנסת, אמרת לו, תגיד, הוא היה אחד מאלה שרץ להעביר את השלושה עוזרים. פעם היה תמיד 2 עוזרים, את זוכרת, אמא שלך הייתה חברת כנסת, היו לה 2 עוזרים, ואז הכניסו 3 עוזרים. ואז שאלתי אותו, תגיד, למה אתם צריכים 3 עוזרים? תת מה הוא ענה לי, אני לא אשכח את זה בחיים. ומאז באמת כאילו ירד לי ממנו לגמרי. הוא אמר לי, תקשיב, אני צריך אחד שמחזיק את הטלפון, אחד שלוחץ על הצילום, ואחד שמסתכל שהתמונה טובה. הוא אמר לי את זה כאילו בסבבה, ביהירות הזאת, בגועל נפש הזה. ואמרתי לו, תקשיב, ב-150,000-160,000 שקל בשנה לעוזר, אתה יודע כמה דברים אפשר לעשות כפול 120? בוא, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, תסתכלו עלינו. תסתכלו עלינו. הילדים שלנו פה, את יודעת, אני מסתכל, אני קורא בכל יום גלובס כלכליסט דה מרקר, כל יום גלובס כלכליסט דה מרקר, כמה כתוב שם על אקדמיים ועל זוגות צעירים שיורדים מהארץ.
2: דרך אגב, השבוע מישהי אמרה לי שמאוד אוהבת לשמוע את שיקלי מדבר על זה שעלו הרבה מאוד משפחות, אתה יודע, מצרפת וממקומות אחרים.
1: לאופיר סופר.
2: לא, שנייה. שיקלי מדבר על זה כאילו כי הוא מונע אנטישמיות, אבל הוא לא מדבר על 250 אלף איש שעזבו, אוקיי? זה בעצם צריך להיות גם כן איזשהו
1: 250
2: מדע.
1: אלף זה 250,000. כן. 250,000 עזבו, זה פשוט בלתי נתפס, בלתי נתפס.
2: אז רגע, אני רציתי להגיד משהו על סילמן. אפרופו, אתה יודע, השיחה שלנו עם יובל אדמון, בעצם סילמן היא השרה להגנת הסביבה מספר... כמה שכאילו אנחנו עוברים על בזן?
1: מאז היה יוסי שריד, זכרו לברכה, אחרי זה היו כמה, היה, הדומיננטי הראשון שהיה בנושא בזן זה גלעד ארדן,
2: כן.
1: שאני זוכר ככתב שמסקר, okay. שסיקרתי הרבה מאוד שנים את הצפון. Okay. גלעד ארדן היה הראשון שאמר, אני זוכר את הבוקר הזה, על מיכל האמוניה, אנחנו מוציאים אותו.
2: אוקיי.
1: Okay. אוקיי, okay, אחרי גלעד ארדן היה לדעתי אבי גבאי. לדעתי אחרי גלעד ארדן היה אבי גבאי, שהיה שר מצוין, גם אדם מצוין, okay. שאני אוהב אותו אהבת נפש.
2: אוקיי.
1: Okay. אחריו הייתה תמר זנדברג.
2: וואה, שלא הייתה...
1: בין לבין היה זאב אלקין לתקופה קצרה, שגם okay. היה שר המים.
2: כן. Okay.
1: ובמקביל גם היה שר עליי. הוא, דרך אגב, פה בשידור חי בזירה חופשית, אמר, המיכל זל.
2: כן,
1: ואז נכון. דני נישלי, זכור לברכה, אמר לו, אני מוציא סטיקרים. המיכל זל, הוא אמר פה, המיכל זל, המיכל זל, כן. אני מוציא את מיכל האמוניה. והוא המשיך באמת את התוכנית של אבי גבאי הנפלא. תמר זנדברג שהייתה מצוינת, אמרנו. ראיתי אותה אתמול בטלוויזיה.
2: תמר זנדברג לא הייתה כזו מצוינת, כי גם האנשים שעבדו איתה פה אמרו שהיא לא ממש...
1: אני חושב שהייתה מצוינת.
2: אין בעיה, אוקיי, הלאה.
1: זאת דעתי.
2: אלקין. אחר כך היה...
1: לא, את תמר זנדברג אני כבר הכרתי כבר שהייתי במשטרה, לא הכרתי
2: כמסקר. לא, נו, בסדר, אבל מי עוד היה? בוא נעשה.
1: אלקין, ואחרי תמר זנדברג, סילמן.
2: לא, היה גילה גמליאל.
1: גילה גמליאל שהייתה טובה מאוד.
2: הייתה טובה מאוד.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
2: חייבים לומר, הייתה טובה מאוד, אבל היה בין לבין עוד גבר, לא?
1: את יודעת מי היה לפני הרבה שנים?
2: נו.
1: ואני זוכר את זה עוד ב-97, שהייתי כתב צעיר צעיר בקולבו פה בחיפה, רפול, אם אני לא טועה. רפול היה ב-90 ו...
2: לא יודעת.
1: לא, באמצע שנות ה-90, הייתי כתב נוער. היה רפול, היה שר להגנת הסביבה.
2: טוב, קודם כל...
1: הוא שר הרבה מאוד על נחלים, על נחל הקישון.
2: קודם כל, עידית סילמן, אחד, צריך לומר בשם תושבי חיפה והנהגת העיר חיפה, אני לא יודעת למה הם לא מוציאים את זה, קיבלו הרבה מאוד מה שביקשו מהשרה להגנת...
1: זה גם בזכות רמי רוזן, בגילוי נאות חבר מאוד קרוב שלי, הוא המנכ״ל.
2: גם בזכות הרבה מאוד אנשים מבחוץ שמשפיעים, זה לא קשור כל כך למנכ״ל במקרה הזה.
1: מה, לא קשור למנכ״ל? את זוכרת את הנאום שלו? איך הוא דיבר על זה כילד בקריית ביאליק, שראה את הזיהום אוויר מול העיניים בחלון?
2: אבל הזיהום אוויר עדיין הוא יכול לראות אותו כבוגר. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד, שכבודה במקום המונח, יסע לחיפה, תודה רבה, תתה. השבוע, השרה להגנת הסביבה חתמה על
1: צו,
2: כן,
1: שמשנה... כבר בשבוע שעבר.
2: שבוע שעבר, אז אני מאחרת עם החדשות, אז זה עדיין מדהים אותי שעל זה מתעסקים. ואילנה קוריאל מוויינט כותבת שסביב כלא קציעות מתחילים לחפור...
1: יפה, אני אוהב את זה.
2: מה, שיהיה תנינים ב...
1: כן, כן, כי אם את
2: הייתי... ברור שאתה אוהב את זה.
1: לא.
2: כי אני אגיד לך מה.
1: אני אסביר לך למה אני אוהב את זה.
2: אני אמרתי את זה השבוע, כי מעם הספר נהיינו עם הסטורי, אז ברור שאתה אוהב את זה. כי זו תמונה מהממת.
1: בדיוק, אני אוהב את התמונה, אני אוהב את הרוח.
2: ברור.
1: אני אוהב את המיזם, שנייה. אם הייתי איתי, וחבל שלא הייתי איתי באותו יום, בשישה בספטמבר 21, ברבע לשש בבוקר, בעודי מתארגן להגיע לבריכה ביישוב, ולשחות בשחיית בוקר, בסוף שבוע שהוא היה בין ראש השנה ליום כיפור, טלפן אליי אחד מהאנשים שאני הכי אוהב בעולם, ניצב שמעון לוי, ואמר לי, טוס דחוף, דחוף, לכלא גלבוע, ברחו שישה אסירים. ונסעתי לשם מהר. מה גילינו ברוך הוניג ואני? ברוך הוניג היה דובר מגב, ואני הייתי דובר המשטרה. מה גילינו? כמו בסרטים, ההוליוודים, את זוכרת את הבריחות מבתי כלא? בור בגודל של 25 סנטימטרים, אלוהים יודע איך שישה מחבלים יצאו ממנו, יצאו לכביש,
2: okay.
1: ומסביב בית שען, ואין חרוד, okay. וכפר נחום.
2: אז לא, אני אומר, אז לא תעבדו
1: אם היו שם
2: אז
1: תנינים.
2: אז לא תעבדו על ההבטחה,
1: נכון.
2: לא תעבדו על הליבוי. לא, בואו נשים תנינים.
1: עובדים גם על ההבטחה. אני אוהב את המיזם. רגע, שנייה, מה שיפה בתוכנית הזאת, שיש פה שני אנשים,
2: לא,
1: הרבה קילומטראז' מאחרי המיקרופון, ששניהם חושבים אחרת. את חושבת שזה פופוליסטי.
2: אני חושב שזה
1: יפה. אני רוצה לראות תנינים מסביב לבתי סוהר שבהם נמצאים אסירים ביטחוניים. אני רוצה לראות תנינים.
2: אין בעיה.
1: כי אני ראיתי שישה מחבלים שברחו, אני רק מזכיר לך ולמאזינים, שניים מתוך השישה שברחו, נתפסו על ידי הימם בג'נין, ועוד ארבעה בשטח ישראל, ותכף נדבר עם ראש...
2: לא, עכשיו
1: אנחנו... תכף נדבר עם ראש המועצה האזורית עמק הירדן, שנייה. הוא יזכיר לך את הבוקר הזה שברחו שישה מחבלים מהכלא.
2: אין שום בעיה.
1: כמה הוא...
2: אבל מה זה קשור לתנינים?
1: בלילות עם התושבים
2: שלו. תעבדו על בואו נפנה.
1: עידן גרינבום, שלום.
3: שלום, שלום לכם חברים, בוקר טוב, כמעט שבת שלום.
1: אנחנו בבוקר עצוב מאוד.
2: ראש המועצה האזורית עמק הירדן.
1: הוצאת ממש לפני שעתיים הודעה על אישה, אשת מופת, שאתה ליווית הרבה מאוד שנים, זהבה שאול.
3: למעלה מעשור, זהבה שאול היקרה שלנו, האהובה, באמת, קודם כל אני רוצה לשלוח מכאן תנחומים לכל המשפחה, וכמובן, כמובן, בראש ובראשונה, לאבירם ולאופק, שני בניה שנותרו, אבירם הגדול, אופק הקטן, אורון, זכרו לברכה.
1: שנותרו לבד, צריך לומר, כי גם האבא הרצל, זכרו לברכה, נפטר לפני לא מעט שנים.
3: ואפשר להגיד, הוא אמנם מת עם מחלה, אבל אפשר לומר שהוא בעיקר מת משברון לב.
1: אתה יודע, עידן, שנינו מכירים מקרוב מאוד את משפחת שאול. אני לא אשכח את היום הזה ב-20 ביולי 2014, כאשר נכנסתי לשם עם רובי אמרשלג ועם גיא ורון ועם אלי אשכנזי ועוד עיתונאים, וזהבה מסתכלת עלינו שעוד לא ברור אם הבן חי או מת, פצוע, נחטף, חלל, אף אחד לא ידע, מי כמוך יודע, אף אחד לא ידע באותם שעות, והיא מסתכלת עלינו ואומרת לנו שבו, והיא מוציאה תמונה שלו, שנה או שנתיים קודם, שהוא קיבל את אות הנשיא, כחייל בגולני, והיא נותנת לנו את התמונה הזאת, אפשר לשאול את רובי אמשטג ואת גיא ורון, היא נותנת לנו את התמונה הזאת, והיא אומרת לנו, אני מבקשת שזאת תהיה התמונה, לא משנה מה הכתבה, והרצל יושב לידה ומחזיק לה את היד, ומאז האישה הזאת נכנסה ללב של כולנו.
3: נכון, ואני... אתה יודע, אם יש רגע אחד שאני לוקח אותו איתי בכל העשור האחרון שאני, פלוס שאני מלווה את המשפחה, זה יום הזיכרון לחללי צה"ל.
1: נכון.
3: מדי שנה, בכל ימי הזיכרון, היינו מגיעים כולנו לבית משפחת שאול, וזהבה אומרת, אני לא הולכת לבית קברות, כי הבן שלי חי בעזה. עד שלא תגידו לי, עד שלא תביאו אותו, הוא חי בעזה, ולכן אני לא אלך לשום טקס, ולא אלה לשום בית קברות, ולשום טקס זיכרון, כי הבן שלי חי. ומדי שנה, ביום הזיכרון, שכל עם ישראל הולך לבתי הקברות, אנחנו עומדים עם זהבה שאול איתה בבית.
1: עם בני גנץ, שצריך להגיד לו מילה טובה.
3: עם בני גנץ,
1: שכל נכון. שנה הגיע. כל שנה הגיע נכון, והיה שם.
3: נכון, עומדים ואומרים, אנחנו מקווים שזה יום הזיכרון האחרון של חוסר ודאות. ובאמת אפשר להגיד, זהבה מבחינתה סגרה את המעגל הזה. זאת אומרת, לפני כמה שבועות, ציינו בבית הקברות בפורי אלית את יום השנה הראשון לנפילתו של אורון על קברו.
2: כן.
3: זאת אומרת, ממש קיימנו כן. טקס, וזהבה לצערנו כבר לא הייתה איתנו, כי המחלה לא אפשרה לה להיות איתנו, אבל היא ידעה, והיא השתתפה כמובן בטקס הלוויה לאורון, ובמשימה הזאת שהיא הבטיחה לעצמה, היא אמרה לנו את המשימה הזאת, השלמתי, החזרתי את אורון הביתה.
2: תשמע, זה באמת... זו ישראל המאוחדת,
1: נכון.
2: היפה, החזקה, המדברת בכל אחד, המכבדת, המגייסת והמתגייסת, ואנחנו כמובן מכאן, אני הכרתי את זהבה דרך אלי, שוחחנו איתה כמה פעמים, באמת, באמת, באמת, אני חושבת שאם, אתה יודע, הדברים באמת קורים, עכשיו יש לה חיבוק חזק, לפחות משלושה אנשים שהיו איתה. אני רוצה רגע אבל לעבור איתך ברשותך לצד אחר של המדינה. אנחנו מאתמול שומעים על יותר ויותר ראשי ערים שלוקחים יוזמה ואו שומרים על עצמם ואו לא יודעת מה, ומחליטים לפתוח את את המקלטים בלי שום הוראה. אתה יכול להגיד לי מה אתה עושה? למרות שזה קצת אחרת ב...
3: אני צוחק קצת באירוניה, את יודעת למה?
2: למה?
3: מכיוון שאני והקבט, אנחנו משוחחים על זה כל הזמן, קבט, הקצין הביטחון של המועצה, ואנחנו אומרים, חברים, אנחנו כבר למעלה משנתיים לא נתנו הוראה באף רגע לסגור את המקלטים. אז אנחנו לא עושים את הטקס הזה, שאני מכבד את עמיתי ואת הבחירות שלהם ואת ההודעות שלהם, אבל אנחנו לא נהיה חלק מהטקס הזה שראש הרשות הורה לפתוח את המקלטים. אנחנו ערוכים, אנחנו מוכנים. רק הלילה התמודדנו, היה לנו עוד חשד לאירוע ביטחוני בגבול עם ירדן, ככה שדרך את כולנו. אנחנו גם, יש לנו הרי עין אחת תמיד שמסתכלת קרוב פה על הגבול עם ממלכת ירדן, ולכן התושבים שלנו יודעים שאנחנו ערוכים. רכזי הביטחון ביישובים, כיתות הכוננות, כל צוותי החירום, כולם כל הזמן בדריכות כבר כמעט שלוש שנים, אז אני לא חושב שיש צורך בלהוציא
1: איזה שנות דעות. ראינו השבוע את הכתבה הנפלאה, המטרידה, של גיא ורון, כתבה מאוד מאוד מושקעת, ל-300 קילומטר בגבול המזרחי. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. המבוגרים שבינינו זוכרים שגם היית איש תקשורת לא מעט שנים, בכלכליסט, בוויינט, בטלוויזיה, בערוץ 10, איפה לא. ואני דווקא רוצה לשאול אותך מהכיסא הזה של איש תקשורת לשעבר, ומי שגם כראש רשות חי את התקשורת, האם אתה חושב שאתמול מישהו, דובר צהל, דובר פיקוד העורף, אלוף פיקוד העורף, שר הביטחון, ראש הממשלה, היה צריך לצאת אתמול, בזמן שרב סרן שמועתי עובד שעות נוספות, ואתם ראשי הרשויות לוקחים אחריות, לעמוד מול הציבור ולהגיד, יש, אין, תכינו, לא תכינו.
3: אני חושב, קודם כל, אני באג'נדה, בסדר יום, גם כראש רשויות ועוד, בגלל באמת שאני מכיר תקשורת, אני מאמין באמת בתקשורת רציפה וגלויה ושקופה עם התושבים. אנשים בוגרים, צריך להגיד להם את הדברים, אם יש, תגיד, אם אין, גם תגיד, אם אתה אומר לי, ואני מקווה שגם אפשר להאמין, זאת שאלה של אמון, שאלה שהיום היא בסימן שאלה גדול במדינת ישראל, אמון בין המערכות, אבל אני מצפה שאם גורם מוסמך בצהל אומר, אדוני ראש המועצה, אתה והאזרחים שלך צריכים להמשיך בשגרת יומם, בלי, כי אין שינוי, לא בערכת המצב ולא בשום דבר, וככל שיהיה כזה אנחנו נודיע, אז אני חושב שצריך לעשות, צריך להודיע, צריך לדבר לתושבים ולאזרחים כולם כל הזמן.
1: תגיד.
2: אני רוצה רגע בנושא אחר, דיברת על 3 שנים שאתה יודע, כולכם ערוכים, קפוצים, צפופים עד הסוף. איך מנהלים בכל זאת שגרה? אתה יודע, יש לך קייטנות, יש לך ילדים, יש לך הסעות. איך מנהלים שגרה באי שגרה?
3: התשובה היא שאנחנו כבר, כמעט זה הפך להיות האי שגרה, היא השגרה. אנחנו כבר מתורגלים בזה, אנחנו יודעים ברגע אחד לסגור את המערכת, אם למשל את מערכת החינוך בשנת הלימודים, כמו שהיה רק לאחרונה, וביום אחרי זה לפתוח אותה. אני אזכיר לך שהיה את האירוע המפורסם, את הלילה ההוא, שבלילה אחד סגרנו את כל מערכות החינוך, ויום אחרי זה שהבנו שבזה זה נגמר, פתחנו אותם. אז אנחנו כבר יודעים לדרוך את המערכות שלנו, הן דרוכות, יודעים לפתוח אותן, יודעים להגיב מאוד מהר. אם יהיה לנו שגרה, אנחנו לא נדע מה לעשות איתה.
1: תגיד, לסיום.
3: שקט ושלווה.
2: רגע, אז אני גם, אחרי, אתה רוצה שאני, אתה לסיום, אז אני ראשונה. לא, כי אני רוצה, אתה יודע, אני הכרתי כמה אנשים שגרים במועצה שעליה אתה אמון ואחראי, ואני הבנתי שהרבה מאוד דברים שנניח פה בחיפה מאוד מאוד ברורים, חינוך מיוחד, הסעות רציפות, אצלכם זה נורא בעייתי. לך יש קשב בממשלה הזו?
3: לא. ואם יש לכם, ואפשר לנהל תוכנית שלמה על הפער האדיר, בדיוק בדברים שנגעת בהם, במסגרות חינוך מיוחד, לא יכול להיות שהילדים הכי, יש פה ילדים שנוסעים שעה כל בוקר. הילדים שהכי קשה להם לשבת, תחשבו על זה, צריכים לנסוע לפעמים שעה בבוקר, כי אין מספיק מסגרות של חינוך מיוחד במרחב. אז התשובה היא שאין קשב.
1: ולפעמים גם נוסעים 4 שעות בשביל רופא בתל אביב.
3: כן,
1: בדיוק. וגם את הכתבה הזאת ראינו של יאיר קראוסון נפלא בוויינט.
2: אתה מבין אבל למה אמרתי לך שאמרת שצריך כבישים ביהודה ושומרון אלי? כי זה בדיוק העניין, יש תיעדוף, כשאתה ראש רשות, כשאתה ראש הוועד, כשאתה ראש המשפחה, לא יודעת מה, כשאתה ראש מנהל בית ספר, יש תיעדוף, וילדים שצריכים, באמת, אתה יודע, ועידן, אנחנו כבר משפחה, צריכים קשרים, צריכים להכיר, צריכים את זה, כדי שהילד שלהם עם הוכחות שהוא על הרצף, יקבל חינוך הוגן בבית שלו? לא, זה לא נתפס בעיניי. לא נתפס.
1: תגיד, במשפט לסיום, עידן גרינבו, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, אנחנו מדברים פה הרבה מאוד עם אנשים מתחום התיירות, אתה ראש המועצה באזור אחד היפים, אם לא היפה במדינת ישראל, עד כמה הימים האלה שפתאום אתמול ושלשום רב סרן שמועתי ככה אומר, תהיה מלחמה והטלגרם וכולם, אתה מכיר את זה מצוין, עד כמה זה פוגע בתיירות?
3: אתמול עשיתי סיבוב בדיוק ככה בכמה אתרי תיירות, תראו, כרגע הקיץ הוא טוב מאוד, הישראלים מצביעים ברגליים ובאים לאזור הכינרת, לצערנו הרב תיירות נכנסת כמעט ואין בכלל, ולא רואים באופק מתי היא חוזרת, כרגע אין ביטולים ואין כלום, וכרגע אנחנו מתחילים תקופת בין הזמנים ביום ראשון, שהנהירה לכינרת תהיה באמת אדירה.
2: יש להם גם כרטיס עכשיו, הם קיבלו לשלך.
1: קיבלו עכשיו כרטיס, כל אלה שלא משרתים, אתה יודע, הם שלא כרטיס, הנחות.
2: בטח, מתוקים שלנו.
3: אז כולם יהיו פה
2: משהו, חמם את הלב.
3: יהיו פה כולם מסביב לכינרת, כן.
1: טוב, ניפגש אצל יותם בקיבוץ מעגן. על החסקה, כן.
2: אנחנו ניפגש במקומות אחרים. תודה רבה לך, עידן.
3: שיהיו ימים טובים וסוף שבוע שקט.
2: אמן ואמן.
1: תודה רבה לי.
2: עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן. פעם ראשונה שאני מדברת איתו, איש נורא.
1: באמת?
2: כן, מה לזה לא.
1: אחד הנחמדים שיש, אני ממליץ לך לאמץ אותו, כמו שהבאתי לך את אבי אוזנה ואחרים.
2: אבי אוזנה.
1: אני ממליץ לך.
2: אבי אוזנה, מאז שיש שלום, לא דיברתי איתו.
1: אז תוכל לחדש איתו את הקשר. אני ממליץ לך בפול המרואיינים שלך, להרחיב ולהכניס גם את עידן גרינבאום, אדם נפלא שלעצמו, גם מדבר מאוד בפתיחות, וגם ראש מועצה מאוד דומיננט.
2: אבל זה מה שאני אומרת לך, שמצד אחד, אתה יודע, ראשי מועצות, הוא אמר, אני לא משתתף בדבר הזה, ראשי ערים הוציאו אתמול, פתחנו את המקלטים, עשו מזה, הוא עמי ישמע, תכלס, כדי לשנות משהו אצלם בעיר, אפס יכולות, כי הם תלויים, לא בגלל שהם לא רוצים חס וחלילה, הם פשוט תלויים בכל כך הרבה פקידים, בדרך כזה או אחר, וכמובן ליקוק לנבחרי ציבור כאלה או אחרים.
1: יפה, לאן אנחנו הולכים לפרסומות? ואחרי זה ניפרד טוב. בוא נלך לפרסומות, נשתה משהו כי חם מאוד היום, ואחרי זה ניפרד ממר טלוויזיה. חיים יבין.
2: בבקשה.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, זירה חופשית עם אלי לוי ועם בר דותן. וב-12, הפאנל. רדיו חיפה.
4: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
8: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מחפשים ברו.

0: ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ועם בלדותר. חזרנו 11:33, אנחנו בבוקר קשה ועצוב. בנייה ומלט, חבר כיתת הכהנות בחוות גלעד, נרצח בפיגוע ירי הבוקר בשומרון, אירוע שעדיין מתנהל. אביגדור ליברמן, לשעבר שר הביטחון ומי שמתמודד על ראשות הממשלה, אומר צריך לשטח את אותו כפר פלסטיני שימנו יצאו הרוצחים, המפגעים, המחבלים. צריך לומר שאתמול נפצע איתמר כהן ממייסדי החוות ביהודה ושומרון, בן 51, מראשוני מקימי החוות ביהודה ושומרון. יצא לי להכיר אותו לאורך השנים, גם בשנים במשטרה.
1: אבל ביקשתי שתסביר לנו.
0: לאחל לו החלמה מהירה, איתמר כהן, אדם נפלא, נפלא, נפלא.
1: ביקשתי שתסביר על חוות גלעד.
0: חוות גלעד, ב-2022 נרצח גלעד זר, שהיה דמות דומיננטית מאוד, היה קבט, אחד מאנשי הביטחון של המועצה האזורית שומרון, נרצח בפיגוע קשה מאוד, והחליטו להקים באזור שבו הוא נפל, נרצח.
1: איפה, איפה זה האזור אתה יכול?
0: אזור?
1: אתה יודע?
0: בשומרון.
1: לא, כאילו זה ליד איזה משהו שהוא, כי אנחנו רואים, אתה יודע,
0: אני יכול להגיד לך בעיניים, שזה 22 דקות מראש העין. תמיד שהיינו נוסעים לשם, היינו מגיעים לראש העין, מתחברים לממוגן או
1: זה יישוב או אתה יודע?
0: כן, זה יישוב.
1: זה לא מה שאנחנו רואים
0: לפעמים בחדשות. לא, לא, לא, חוות גלעד זה יישוב שקיים כבר 24 שנים, יש בו אנשים נפלאים כמו יעל שבח ואחרים שגרים שם ומיישבים את המקום. אגב, כולם משרתים ביחידות הקרביות ביותר, כולם
1: לא דיברנו באמת על לנדה או
0: כיפות סרוגות. אגב, אפרופו גיוס, בשבוע שעבר דיברתי פה בפתח התוכנית על זה שהמשטרה הצליחה לגייס 1,400 חרדים בארבע שנים, קיבלתי אין ספור תגובות, חלקן מרגשות מאוד ממשפחות של חרדים, שביקשו ממני אפילו לדעת פרטים, איך עושים את זה, והנה השבוע ראיתי את איתמר בן גביר, מתראיין אצל מוריה וברקו בערוץ 13, ואומר שהוא פנה לישראל כץ, וביקש ממנו עוד 5,000 תקנים, לגייס עוד 5,000 חרדים למג"ב, אתמול דובר מג"ב.
1: דרך אגב, איך זה מסתדר? אתה יודע, רציתי לשאול אותך, אותם 1,400 אנשים חרדים שהתגייסו, מה כאילו נניח שבת הם לא, הם לא,
0: שבת בטח שעובדים. גם שוטרים דתיים עובדים בשבת.
1: לא, בסדר.
0: זאת אומרת, הרבנים אישרו את זה.
1: התקשרתי השבוע למשטרה דרך אגב.
0: הרבנים אישרו את זה.
1: התקשרתי השבוע למשטרה בצומת פרדיס, עמדה אישה, אתה זוכר את הילדים מצומת קריית אתא שאוספים,
0: בכל הצמתים בצפון.
1: אז השבוע עומדת אישה צעירה בצומת פרדיס, שיא החום, כן, צהריים, והיא מחזיקה תינוק, או תינוקת, אני לא, אבל אתה יודע, כאילו שאתה פיצים חודש, חודשיים. ועוברת מרכב לרכב, וכמובן אף אחד לא אומר כלום. התקשרתי למשטרה, אמרתי להם, תקשיבו, תשלחו ניידת, הרי תחנת זיכרון זה, אמרו לי, אוקיי, תודה. וכעבור 10 דקות וקיבלתי למלא סקר, אם אני שבעת רצון מהשירות, והיה כתוב בזה.
0: אבל אני אגיד לך משהו.
1: ביחד ננסה.
0: זה שהתקשרת למשטרה ולא באו, זה לא בסדר.
1: לא, לא, לא, חס וחלילה, אני לא יודעת, אני הייתי בנסיעה, אני לא יודעת אם הם באו או לא באו, אני מניחה שחס וחלילה, לא אמרתי את זה.
0: אני רוצה להגיד משהו.
1: לא, אמרתי על האבסורד שבצומת פרדיס עומדת אישה עם תינוק בן חודשיים על הבא בידיים, ולא, אף אחד לא עוצר את התנועה ואומר, גברת, תני לי עכשיו את התינוק הזה, ולוקח אותו למי שצריך לקחת.
0: אני יכול להגיד לך, שהרבה מאוד אנשים, אני יודע, מכיר את זה בצמתים באזור שאני גר, מרמת ישי צפונה לכיוון צומת גולני, אזור אלון הגליל וביר אל מקסור. הרבה מאוד אנשים שאני מדבר איתם על זה, ועשיתי על זה בעבר עשרות כתבות, גם פה ברדיו חיפה וגם בערוץ 10. הרבה מאוד אנשים אומרים לי, תקשיב, אנחנו מגיעים ואנחנו מפחדים לפתוח את החלון, אנחנו מפחדים שמישהו ידקור אותנו, אנחנו מפחדים שהילד אפילו בין ה-4, 5, 6, 7 יעשה משהו. יש פה איזה עניין, יש פה איזה סיפור. דווקא הייתי מצפה מחברי הכנסת הערבים שירימו את הכפפה בסיפור הזה, בסוף זה ילדים או פלסטינאים או ערבים ישראלים, אבל מהם אני לא מצפה לשום דבר.
1: אני גם לא מצפה, אבל אלי, אתה לא יכול לשים את זה רק עליהם.
0: אני לא מצפה לשום דבר. עוד דבר לגבי המשטרה במשפט, דווקא את, שיש לך הרבה כוח וקשרים, יש לך כוח בתקשורת, יש לך כוח בציבור וקשרים גם במשטרה, יש לך טלפון ישיר לרוי אדרי, דובר מחוז חוף הנפלא, ולדוברת הנפלאה שיש פה, ולדוברים האחרים, וגם, לא, שאני למשל יודע שאם אני רואה איזה משהו שצריכה התערבות של המשטרה, אני גם מרים טלפון לקצין, גם את יכולה לעשות את זה,
1: לא, אני לא תקשיב. לא, אני לא בא, אתה לוקח את זה.
0: יש פה אירוע.
1: זה לא קשור עכשיו, אני אזרחית מתקשרת למשטרה. אני לא חושבת שאני צריכה לפנות לדובר כדי שהוא יטפל לי. אני סומכת על, אני סומכת על המשטרה, ואני תהיה מישהי מאוד מאוד נחמדה, ואני בטוחה גם ששלחו ניידת. אני אומרת על ה, על מה שנהיה מאיתנו כעם. כמו שאתה אמרת.
0: אדישים.
1: כל אחד מפחד.
0: נכון.
1: מה, איפה היה המצב כשאנחנו היינו ילדים? אתה יודע מה? לא ילדים. אפילו כשאנחנו היינו 20, 25, בגילאים של, של הילדים שעובדים פה עכשיו מפיקים וטכנאים וכו'. כשאתה רואה אישה צעירה עם תינוק, לא עוצרים את כל התנועה ועד שמישהו לא מגיע ולוקח את הילד הזה. מת העולם?
0: כן, יש פה אירוע.
1: זה מה שאני אומרת.
0: יש פה אירוע, יש פה אירוע, ובמקביל, צריך לומר, יש דרמה גם בדרום. אם נבקש מדור סולומון שוב פעם לשים את הכותרת הראשית על יובל קוגן בן הארבע, שירות הביטחון הכללי נכנס לתמונה. אני רואה בקבוצות וואטסאפ שאני נמצא בהם בשומר החדש, שהרבה מאוד מתנדבים כבר יורדים דרומה, גם מהלילה, גם עכשיו, מגיעים, ועדיין לא ברור אם זה אירוע פלילי או אירוע לאומני. יש ילד בן 4 במדינת ישראל שמאז אתמול בשעה 11:38 בדיוק 24 שעות מעכשיו 11:38 נעלם, אף אחד לא יודע איפה.
1: וזה מטורף, יש את הסרטון, כאילו
0: עם כל המכשירים,
1: כלום.
0: עם כל המודיעין, עם כל שירות הביטחון הכללי, עם כל המשטרה, עם כל הציוד שיש, תא שטח, אף אחד לא מצליח להבין. זה מחזיר אותי פשוט בצורה מצמררת לאיימן אוטקסאו, 26 בפברואר 24, יום בחירות מקומיות בשלטון המקומי. כן. אנחנו ב-6:30 הבוקר במחוז צפון, והמפכ"ל מקבל טלפון, תעלה עכשיו לצפת, ומאז לא מצאו אותה.
1: דרך אגב,
0: מאז לא מצאו אותה.
1: האזור הזה משולש ברמודה של ישראל, צפת, אתה יודע, הרבה מאוד העלמויות יש שם. אני יודעת, יוסי אלי, חייבת לומר לו כל הכבוד, שהוא לא יורד גם מפרשת קסטלמן, נכון. יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה, וגם מהאימנות.
0: יוסי אלי, עיתונאי מהטובים, שצריך לתת לו יותר במה גם פה אצלנו ברדיו
1: לא,
0: חיפה.
1: אנחנו מדברים איתו באמצע השבוע, נכון. דיברנו איתו השבוע על התנינים, צחקנו 3 שעות, אבל אתה...
0: הוא צחק על התנינים?
1: ברור, נו, זה, אוקיי. זה הרי אבסורד. מה התנינים? בכל מקרה, הוא לא יורד הוא לא יורד מהסיפור הזה, ואנחנו באמת, אם יש משהו ש... צריך לאחד בינינו, זה שכולנו נתפלל חזק חזק חזק שיובל
0: יימצא. יש שתי יוסי שהם עיתונאים מצוינים, יוסי מזרחי ויוסי אלי.
1: כן.
0: זה צמד יוסי.
1: דרך אגב, השבוע, מה שגם ליברמן דיבר, שמעתי את יוסי מזרחי על השרירות האמריקאית, שאומרת לאזרחים שלה להתרחק מהרצליה בגלל מלחמת
0: הרימונים.
1: כאילו, וואי, באמת. ואז הוא מתגאה. דרך אגב, אתה לא, אתה היית פעם בעלית להר הבית?
0: אני? במשטרה, בטח. כן. מה זאת אומרת? לא, רגע, רגע. לא עליתי להר הבית כמאמין.
1: לא, לא, חלילה.
0: הייתי משל... בהר הבית, אני לא, יכול להראות לך פה תמונות, עם דורון טורצ'מן, מפקד מחוז
1: אתמול
0: ירושלים.
1: אתמול ראיתי גם חלק מאנשים שאני יכולה לקרוא להם חברים שלי, שעלו שם והשתתחו. באמת תהיה שם איזושהי תחושה של משהו אחר?
0: אני מעולם לא. לא. אני לא, okay. אני לא. אני גם לא אדם מאמין. אני, מבחינתי, הכותל, תמיד שהיינו מגיעים לכותל, מנשקים, מצטלמים, מכיסים פתק לבריאות, לפוריות, okay. להצלחה של כולם, הכותל מבחינתי זה המקום. בוא נשמע רגע קולאז' שהכינו לנו...
1: דודו אזולאי.
0: דודו אזולאי המקסים שלנו לזכרו של מר טלוויזיה, חיים יבין.
2: שמי חיים יבין מכל ישראל ירושלים.
3: ערב טוב ושלום רב.
4: ערב טוב ושלום רב לכם.
3: יום חשוב, היסטורי, כבר אמרנו לספורט הישראלי.
5: החיים עוד לא חזרו למסלולה.
3: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, לתוצאות מדגם הטלוויזיה, שוויון עם יתרון קל לשמעון פרץ. מהפך. וגם הערב אנחנו עושים תפילה לחזרתם המהירה של החטופים, לאהוד גולדווסר, אלדד רגב וגלעד שליט. אמר עליי פעם מישהו שאני בחור עם עתיד גדול מאחוריי, אני אולי אומר שאני בחור עם עבר גדול לפניי. הייתי ילד יקה בביתי, וברגע שהייתי יוצא

0: רן זינגר ביקש ממני להגיע לרשות השידור, לבניין המיתולוגי בירושלים, והוא מאוד דחף אותי להיות כתב בחיפה, אז הוא עבר להיות הכתב לענייני ערבים, ובאתי לשם לאיזה בחינה אצל יוני בן מנחם ואצל זליג, וחיים יבין ישב שם, ולא אמנתי שאני רואה את חיים יבין, הייתי אז בן 28-27, כתב צעיר שרק מכיר את גבולות הגזרה בין חיפה לראש הנקרא, ושוחחתי איתו. בפעם השנייה זה היה לפני 14 שנים, אני חושב שאלירן טל, חברנו, ארגן אירוע הוקרה למשפחת קרמלי, לעמוס קרמלי, שהיה המיתולוגי, הכתב הצפון המיתולוגי, שהוזמונה לשם חיים יבין, אחי מאיר וקירשנבוים, וישבתי פתאום על הבמה בפאנל של ימיני חיים יבין, ואמרתי, בוא נה, אני אלי הקטן, יושב ליד חיים יבין.
1: הגדול.
0: ובאמת חיים יבין...
1: דרך אגב.
0: זה משהו, זה כל הילדות שלנו.
1: אני מאוד מקווה שגם את, אתה יודע, את הצורה שבה הוא אמר, הגן, דיבר, עברית, גם זה איכשהו השתרש. אפרופו, עמוס קרמלי, אתמול ראיתי בטוויטר איזה קטע, אולי גם אתה ראית, שהוא מראיין מישהו בסוף משחק כדורגל.
0: עמוס?
1: כן, ונכון, יש תמיד את הטמבלים האלה שבאים מול המצלמה ועושים, אז הוא פשוט מעיף אותו בסתירה כזאת.
0: ושעמוס, מי שמכיר, עם הגובה שלו, אגב, צריך להגיד עוד מילה.
1: הוא פשוט מעיף אותו בסתירה כזאת.
0: אגב, עוד מילה על חיים יבין, זכרו לברכה, נולד בקירת אתא, גדל בקירת בנימין, קירת אתא, אגב, באותם שנים גידלה את העיתונאים הכי גדולים במדינת ישראל, אמנון אברמוביץ' יבדל לחיים ארוכים, שלום, שלום קיטל. וקירת חיים גידלה את האלופים, נכון? את האלופים, אהוד ברק, בוגי יעלון. אבי מזרחי ועוד רבי.
1: שלום מימי פרץ.
2: שלום וברכה.
1: פעילה סביבתית, חברתית, הרבה מאוד שנים בשטח, על כל מאבק שבניגוד להרבה מאוד אנשים, המאבקים בהם את משתתפת אמורים להיות מועילים לנו, הציבור, מה שנקרא, פשוט, המשלם. ואנחנו ביקשנו אותך כי אנחנו רוצים להיפרד יחד מרותי בנין, זיכרונה לברכה. הייתי בשוק כשראיתי את הידיעה. אני הכרתי את רותי כשאתם עשיתם את ואת ליאור אינדי גם את המחאה על המחירים במנהרות הכרמל.
0: נכון.
1: שם הכרנו.
2: נכון. חלק קטן מכל מה שהיא פעלה, רותי. הייתה פעילה סביבתית בכל רמה חבריה, בכל אבלה שהייתה צריכה להיות בים, ביבשה, בזיהום אוויר, היא הייתה שם. היא הייתה חברה, אחות, צילית נפש, מסירות טוטלית לכל מאבק, מההתחלה עד הסוף. היא חסרה לנו מלא. אני עכשיו חזרתי מנחום אבלים אצל משפחתה הבוכה, בעלה שבור והילדים שלה, אייל ואופר, אנחנו מנסים לחבק את המשפחה, כמה שאנחנו יכולים.
0: בת כמה רותי, מימי?
2: רותי הייתה במותה 68, אבל היא הייתה צעירה בנפש.
0: נכון.
1: אני מה שאני אהבתי עם רותי, שאפשר, יכולת להתווכח איתה, והיו לי איתה לגבי אתלית לפחות, לא מעט ויכוחים, מה שנקרא מהותיים, ותמיד כל ויכוח, תמיד היה בכבוד, בהדדיות, בהבנה. זאת אומרת, מסוג האנשים שאת יכולה לא להסכים, אבל תמיד תכבדי אותה עדיין.
2: נכון, באומץ לב. היא לוחמת שאינה חוששת מעימותים, אבל בצדק סביבתי, בצורה מופתית, לא בהתלהמות, בצורה מכובדת, כמו שנקרא.
0: נכון, ואני זוכר פעמים רבות שראיינו אותה פה לפני שנים, עוד שרק התחלנו פה ברדיו חיפה את המאבקים הסביבתיים, ואחרי זה על מנהרות הכרמל, שנוסדו ב-2010 באירוע גדול ונוצץ, עם שר התחבורה דאז ישראל כץ ועם ראש העיר יונה יהב, ואז אחרי כל השידור הנוצץ שהיה פה גם ברדיו חיפה, אני במקביל שידרתי גם בערוץ 10 וגם ברדיו חיפה, הגיע רותי, ומי שהכירה לי אותה הייתה שרית גולן, סגנית ראש העיר היום, בחיפה, ורותי פשוט אמרה לי, תגיד, על מה אתם מדברים? על מה אתם פותחים שמפניה? אתם יודעים שאנחנו הולכים לשלם על זה כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה כסף, ומאז למעשה זה התניע המאבק הזה שהפך להיות נחלת הכלל, כאילו זה באמת מאבק נכשלנו בו כולנו, גם אנשי התקשורת, גם פרנסי העיר, פרנסי האזור.
2: גם ראשי עיריות חיפה למי אלה...
0: ולא רק חיפה, כי מנהרות הכרמל למי הם לא משרתות רק את חיפה.

0: יפה. זה, זה, זה, לא, זה מפלה לא, של כולן.
1: אבל, נכון, אבל עדיין זה הרשות השיפוטי בחיפה, וכמובן שזה משרת את כל...
0: חד משמעית, אתה יודע, השבוע הייתי בירושלים, ואני בשנים האחרונות גם שירתי בירושלים, ואני מכיר את כביש 16 עוד מהפתיחה. אתה עובר בכביש 16 במנהרות, זה לא עולה אגורה. אותם מנהרות פה בחיפה, און תואפות.
2: שבוע שעבר גם עלה המחיר, כן? רק שלסבר את
1: האופן. זה היום עולה 50 שקל כמעט לכל כיוון.
0: זה בלתי נתפס.
1: תמיד רותי הייתה עם יד על הדופק, יש לנו קבוצה של וואטסאפ של פעילים, וכל פעם אלינו פוסט שכל רבעון עלה בכמה אגורות, שזה חור בכיס. זה ממש
2: צריך לומר שבעצם המדינה, כאילו מנהיגי העיר שחתמו על זה, פשוט לא חשבו עד הסוף.
0: אני חושב שיש אחריות, יש אחריות גם ליועצים מסביב ולאנשים שישבו שם. אני זוכר את רותי אומרת לי, תגיד, על מה אתם פותחים שמפניה? על המנהרות האלה שאנחנו, ואני זוכרת, ולא הכרתי את רותי, אני אומר שוב פעם בגילוי נאות, שרית גולן הכירה לי אותה, אחרי זה הכרתי אותה במאבק של האסדה, אחרי זה הכרתי אותה גם במאבקים הסביבתיים, והיא תמיד עלתה פה ודיברה בצורה יפה, ואנחנו חייבים, וטוב שצריך להגיד מימי גם לענבר וגם לליאת ובר, שנותנים נתח משמעותי פה בשידור לזכרה של רותי בני.
2: באמת אישה נהדרת. באמת, באמת, באמת.
1: גילוי נאות, אסור לנו בתור פעילים לנסוע בכלל במנהרות. היא אסרה עלינו בצורה בוטה.
2: היא כל הזמן, כשהייתה מתקשרת אליי.
1: הכבנו את זה, כשנסעתי, היה לי מהר, וזה, הייתי צריכה ללכת לבית העלמין, ויורדת מנווה שאנן, זה שנייה אחת לבית העלמין, במקום לעשות כל הסיבוב, הייתי אומרת לכולם, אל תספרו לרותו, רק שרותי לא תדע.
0: אני עשיתי פעם, שבועיים או שלושה לפני אסון הקרמל, כתבה בערוץ 10 על מה עושים עם המנהרות ברגע של חירום, מלחמה וזה, ואף אחד לא דיבר שם על התשלום, והתקשרה אליי אחרי זה, אגב, מי שכיכב שם בכתבה היה איציק מלינה, ששבועיים אחרי זה נפל באסון הקרמל, אז הוא היה קצין התנועה של תחנת זבולון, תחנת חיפה ותחנת זבולון, ורותי התקשרה אליי ואמרה לי, תגיד, אתה עושה כתבות כאלה יפות על מה יקרה, ואם תהיה עכשיו מלחמה וכולם ירוצו למנהרות, ומי יעמוד בכניסה ומי ביציאה, למה אתה לא מזכיר כמה זה עולה?
2: ובאמת, אז אני רוצה להגיד שאחרי 7 באוקטובר שהתחיל פה המצב הביטחוני, רותי ביקשה ממני לברר למה, נכון, כל הזמן נסעו רק אנשים שהביאו חבילות, ועד עכשיו אני מחכה לתשובה ממשרד התחבורה. אבל יום אחד אני אהיה יעלום, יום אחד אני אגדל.
1: אפילו יום אחד הם לא פתחו את המנהרות.
0: מימי?
1: אפילו שהיה טילים פה על חיפה, לא פתחו את המנהרות כדי שניכנס לשם בביטחה. יש הרבה דירות פה שאין בהם מקלטים ולא מעמדים.
2: מימי?
0: אנחנו מבטיחים כאן מרדיו חיפה, זירה חופשית, להמשיך את דרכה של רותי בנין, שהייתה עבורנו סמל למאבקים חברתיים, מאבקים סביבתיים, מאבקים כלכליים, ובכלל, אנחנו נמשיך לזכור אותה. מימי פרץ, תודה וחיבוק גדול לך ולכל הפעילים.
2: ותודה, מימי.
1: יהי זכרה ברוך.
2: אמן. אני אמרתי השבוע, יהי זכרה ברוך וקולה נוכח, כי אני ממשיך, אני אמשיך להשמיע את הקול שלה.
0: חד משמעי. את יודעת במי נזכרתי השבוע שהעליתם את ה... תודה, מימי. ענבר, אני נזכרתי השבוע ביזהר מכפר מסריק, שנפטר מסרטן לפני משהו כמו 20 שנה, שהוא היה סמל של המאבק במפעל. במפעלים המזהמים שם באזור אקו, כן. מפרץ חיפה, ואז בסוף הוא נפטר מכפר מסריק או אין המפרץ, אני לא זוכר. וזה בדיוק אותם אנשים, זה ה-DNA, איך תמיד אומר לי בליצבלאו, ואיך תמיד אומר לי סגן ראש העיר, אבי יואן, אתה זוכר את ההפגנה הראשונה ב-98-99, שהיו 4 אנשים עם בריסטול,
2: ודרך אגב... הגענו ל-26 עם 5 אנשים.
0: הגענו ל-2019 שיצאו אלפים, והיום אפילו אחד לא יוצא. כאילו,
2: אני לא יכולה להאשים אותם. אני באמת לא יכולה להאשים אותם.
0: ברור שלא, כולנו אשמים. הפעילים בטח לא אשמים. הם נתנו את נשמתם ואת מרצם ואת כספם הפרטי לטובת הדבר הזה. בסוף ה-DNA של הישראלי הממוצע אומר, תעזוב אותי, חוזר מהעבודה, תן לי לראות טלוויזיה, ללכת לבריכה עם הילדים. עזוב אותי מכל האוליגרכים האלה והתקשורת. עזוב אותי.
2: לחלוטין. בכל מקרה, באמת, תשמע, גם זהבה שאול, ישראל
0: אין, היפה. אין, אשת מופת.
2: חיים יבין, ישראל היפה.
0: הטלוויזיה.
2: רותי בנין, ישראל היפה. מה שמוכיח שיש יותר ישראל היפה מישראל הלא יפה. ואנחנו חייבים לחזק גם את הקול, לחזק גם את הקול הזה, ולהשמיע את הקול הזה, ולתת ביטוי. שעתיים, בואו נקווה שאנחנו נפרדים לשבת שקטה, בטוחה.
0: הלוואי.
2: נקווה שיש מי ששומר עלינו, ויש מי שעל ההדק ועל ההגה.
0: שימצאו את יובל קוגן, בין הארבע, התמונה שלו לא יוצאת לי מהראש, פשוט לא יוצאת לי מהראש, אני חושב עליו, וחושב עליי עם הנותקסה, ובאותה נשימה, ואנחנו גדלנו בדור של לא מעט ילדים שנעלמו, את זוכרת? ילדים שנעלמו, שנחטפו, באמת, כאילו, בוא, יש ילד בין ארבע, ריבונו של עולם, שנעלם.
2: אבל עושים את הכל, באמת עושים את הכל.
0: עושים את הכל.
2: אנחנו רק צריכים להרבות בתפילות. תודה רבה לליאת וליסמין, לאלכס, למאור, לדור. תודה רבה לך, אלי. שתהיה שבת שקטה באמת, מגיע לנו. תודה לך.
0: ביי ביי.
2: למה אתה לא אומר לכו לים?
0: לכו לים.
2: תודה.
3: הלוואי שהיה בי הכוח להפסיק לעשן, הלוואי שהיה בי כינור שימשיך לנגן בלחשוב פעמיים, מנגינה משמיים שתבוא כל יום.

0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
4: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
9: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
10: איך כל השנים ניסיתי ברוח עם כל מה שנסגר לי בפנים.
11: הייתם מסתובבים אליה? The Voice, האודישנים ממשיכים מחר ב9:15 בערוץ 13.
12: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. בשבת, שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך. בשבע, הפריגיים, וב8:30, שריקת הפתיחה של הדרבי החיפאי. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
14: נשמע לכם שעמדת השידור רועדת.
13: לשידור ניתן להאזין באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: הפאנל
16: 105 רדיו חיפה.
17: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
18: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי בנייהו מלט, בן 32 מחוות גלעד, הוא הנרצח בפיגוע הירי סמוך ליישוב. מלט חבר כיתת הכוננות ואחי החקלאות בחווה, הוזק לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה בידי מחבלים, שאחד מהם חטף את נשקו וירה בו למוות. הוא הותיר אחריו את רעייתו אסתר, ושתי בנות. על רקע המתיחות מול איראן וההסלמה ביהודה ושומרון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס כעת בירושלים את הקבינט המצומצם בהשתתפות ראשי מערכת הביטחון. בדיון ייבחנו גם צעדי התגובה לפיגוע שאירע הבוקר סמוך לחוות גלעד. יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הגיב לפיגוע הבוקר בשומרון.
19: מכל הפרקים
15: בעייתיים שמצטברים, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר. אם רוצים למנוע פיגוע הבא ביהודה ושמרון, אתה חייב פה להגיב אחרת, להגיב בעוצמה. לשטח את כל הכפר הזה, פשוט להוציא את כל התושבים.
18: ליברמן אמר את הדברים בתוכנית זירה חופשית עם אלי לוי וענבר דוטן ברדיו חיפה. חבר הכנסת משה קינלי טורפז ומספר חברים מפלגת ביחד הותקפו על ידי אדם ברמת גן. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי התוקף איים להרוג את טורפז וסתר ליועצו. חבר הכנסת צפוי להגיש תלונה במשטרה על איומים והסתה. עוד בחדשות, שרת החוץ של שוודיה גינתה בחריפות את איומי החות'ים בתימן נגד סעודיה ואת ההתקפות שלהם על ספינות מסחריות בים האדום. בפוסט ברשת איקס כתבה כי ביטחון ימי וחופש השייט הם יסודות לעיצוב האזור ולסחר העולמי, ויש לשמור עליהם בהתאם למשפט הבינלאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר תורגש עלייה קלה בעומס החום.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: שבת שלום, הפאנל, יום שישי, הפאנל עונת מלפפונים, אבל אנחנו כבר מריחים את העונה מתקרבת, מחר דרבי ראשון, אמנם גביע טוטו, אבל זה דרבי, זה דרבי, ואנחנו גייסנו את הפאנל הכי חיפאי שאפשר לקראת הדרבי הזה, ואמרנו עונת מלפפונים, אז גם אנחנו מתחילים עם רכש משלנו, קרן בן אשר, נציגת הבעלים לשעבר בהפועל חיפה, מנכ"לית בני יהודה, יושב ראש גם לשעבר, יושב ראש הפועל עכו, לשעבר, אז אנחנו שמחים שאת איתנו, ברוכה הבאה קודם כל.
2: תודה, תודה, כיף להיות פה.
1: וכמובן, הכי אדום שאפשר, אלי לבנטל, אהלן אלי הגדול, אלי מלך.
3: אהלן, אהלן, צהריים טובים.
1: מתרגש לקראת זה או שזה גביע טוטו עדיין פחות מתרגשים?
3: אני מאוכזב, לא מתרגש.
1: אז אנחנו נדבר על זאת בהמשך. אדום הוא לא, אבל ירוק בטח שכן, ניסן קניה, סאלה ניסן.
4: שבת שלום לכולם.
1: נגיד שעל הדיגיטל, אלכס קוגן ומאור בסטקר, טכנאיות השידור. היום אנחנו חצי חצי באולפן, 50-50 נשים וגברים, יסמין שעבר ומאי ברייר, על ההפקה והעריכה, דור סולומון. אנחנו גם בשעה השנייה נהיה איתכם, כמו תמיד, האוהדים, אז תכתבו לנו את השם שלכם, ושאתם רוצים לעלות ל-0526-250-250 בוואטסאפ, ובשעה השנייה תעלו. אנחנו נעבור להעביר פה גם, ממש בעוד פחות מחצי שעה, את מסיבת העיתונאים של ברק בחר וליאור רפאלו בשידור חי כאן, אז כדאי מאוד להיות, אנחנו כמובן בלייב באתר, בפייסבוק, ביוטיוב, באפליקציה, איפה שאתם לא רוצים, אבל נתחיל עם כותרות. ניסן, כותרת שלך.
4: כן, הכותרת שלי, מכבי חיפה בימים האלו מעצבת את פניה, נהוג בשנים האחרונות ובצדק רב לבקר את פועלו של המועדון, כי ההתנהלות לא הייתה נכונה, והבאת השחקנים לא הייתה תמיד בטיימינג נכון, הבנייה לא הייתה נכונה. אני לא יודע את האיכות של השחקנים הזרים, אני הסתכלתי בטח כמו כולם בהיילייטס, וראיתי גם קצת יותר מזה. זה אי אפשר להביע דעה על סמך וידאו.
1: בהיילייטס דור סולומון זה מנור סולומון.
4: כן, לא, נכון, נכון, אבל לא ראיתי גם יותר מזה, אבל עדיין אני יכול להגיד לאור ניסיון רב שנים, שאי אפשר לחוות דעה על סמך זה, לכן... גדול הסקאוטינג של ישראל, אלי כהן השריף, אמר כמה פעמים, אני הייתי הולך ורואה שחקן לפחות 3-4 משחקים בדשא, לא מסתמך על הוידאו.
1: לא, היום אפשר גם לראות 4 משחקים שלמים, שאתה יכול להתמקד על שחקן בתוכנות מסוימות.
4: עדיין יש הבדל בין לראות בטלוויזיה ולראות על הדשא.
1: לא, היום בתוכנות מסוימות אתה יכול גם להתמקד על שחקן.
4: ממעוף הדשא, אוקיי.
1: כן, אתה יכול להתמקד
4: על שחקן. עכשיו, אבל על דבר אחד אני כן רוצה להגיד שפה למכבי חיפה, זה על ההתנהלות. אמרתי בראשית הקיץ, תגידו לי קודם מי הולך, לפני שתגידו לי מי בא. וברגע שאני אראה את הטיפול הנכון הזה, וזה אומר סטיוארט, אגבה, דולב חזיזה, גוני נאור, עוד כל מיני שחקנים שבעונה שעברה השאירו אותם בסגל, כאילו בוא, בתרבות הסמוך, יהיה בסדר, יהיה בסדר, השנה
1: תקלו. השניים האלה שאמרת הביאו אותם עונה שעברה.
4: בסדר, לא.
1: לא השאירו אותם, הם, רק
4: נכון,
1: הביאו אותם.
4: אבל גם, תודה, לבוא בתור מועדון ולהודות בטעות, אחרי חלוץ שמשלם עליו סכום עצום של 1.7 מיליון יורו, ואתה משיל אותו ב-150 אלף יורו, ופיטר אגבה שעדיין לא מצאו לו מקום שהוא עלה גם מיליון יורו.
1: גם נאואל עדיין לא מצאו.
4: ובסדר, אז זה רק מעצים את הכוח של מכבי חיפה, בעיניי לפחות, שהיא מתחילה ובונה את עצמה, עוד לפני שהיא מצאה בית חם לשחקנים אחרים, ומה שנקרא קליטה של החוזים שלהם.
3: אני קורא לזה מעצים את הכישלון.
4: אין בעיה, יכול להיות שאני אמרתי, אתה צודק, אבל עדיין אני אומר, הקיץ הזה, על ההתנהלות, אני רוצה להגיד ציון שפו, מה יצא מזה? עכשיו זה מה שנקרא, זה ברק בחר שלא יכול להיות לו תירוצים, הוא שותף לקבלת ההחלטות בצורה של 100%, כל שחקן שהגיע לפה קיבל את הגושפנקה שלו, את האישור שלו, אותו קנה לגבי ליאור רפאלוב, חובת ההוכחה עליהם.
1: אלי, כותרת שלך.
3: טוב, הכותרת שלי זה מכבי חיפה, כמו שנשמע בעוד חצי שעה, הולכת על כל התארים, וזה אומר אליפות. הכותרת שלי זה ההישג היוצא דופן, המרשים, ראיתי אתמול את כל שלושת המשחקים של הקבוצות הישראליות שמתמודדות נגד מכבי חיפה או עם מכבי חיפה על האליפות, כולל באר שבע שראיתי גם את המשחק כל הארבעה. אני חושב שהקבוצות האלה גילו יכולת מעולה.
4: הייתי מחריג את באר שבע, אבל כל השאר.
1: אבל באר שבע שיחקה על מגרש סינתטי, זה
3: גם
1: שונה לחלוטין.
3: גם באר שבע עדיין בתמונה,
4: לא, בתמונה בוודאי.
1: בתמונה, אבל אל תשכח שהיא מאבדת כנראה את קנגוע, שזה כבר סיפור
4: אחרי המשחק.
3: אבל אני לא יודע מה קורה עם ביטון ואליאל פרץ, שזה שני שחקנים מובילים באליפות שלה, שלא שיחקו.
4: ביטון עדיין לא קשיר לשחק כדורגל, לפחות על סמך.
1: צריך לקבל אישור מרופא.
4: לקבל אישור מרופא, ואליאל פרץ הוא קשיר, אבל הוא העדיף את ניב יהושע.
3: כמו שזה נראה עכשיו בכותרת שלי, למכבי חיפה יהיה התמודדות קשה, במיוחד שעדיין בפאזל הזה עוד לא הגענו לראות שהפאזל יתחבר.
1: כן, אבל אתה אומר התמודדות, אתה כבר נותן אופטימיות לאוהדי מכבי חיפה, חלקם לא חושבים שבכלל תהיה התמודדות שם על אליפות.
3: אני חושב שיהיה קשה, אבל אם מכבי חיפה לא תתמודד על האליפות, אז ניסן יסכים איתי, כישלון נוסף.
4: חד משמעית, ואתה לא משקיע כל כך הרבה כסף בשביל לסיים במקום החמישי או השישי, ולא רביעי ולא שלישי וגם לא שני.
1: אליפות. שני, אם אתה נאבק עד הסוף.
4: לאף אוהד של מכבי חיפה זה לא עושה את זה לסיים במקום השני.
1: לא, ברור, אבל אם אתה נאבק עד הרגע האחרון, אז קשה לקרוא לזה כישלון גדול אחר.
3: עוד משפט אחד קטן, כואב לניסן ולכל המכביסטים, בצדק, שלא רואים את מכבי חיפה באירופה. כבר שנתיים היא לא עושה כלום.
4: שנה שעברה היא הוצאה כזה.
3: היא הוצאה ישר. אני הסתכלתי, ראיתי 5,000 מועדים של הפועל תל אביב, אני רוצה לראות 5,000 מועדים של מכבי חיפה נוסעים למשחק חוץ.
4: זה לא קורה. הדבר הכי טוב שקרה למכבי חיפה בעונה האחרונה, שהיא בטעות לא הייתה מעפילה לאירופה, כי היא הייתה מתרסקת. היא לא מוכנה, בטח לא בשלב הזה ביולי, להתמודד במפעלים באירופה, זה היה מאיץ את ההכנות, היו עושים המון המון טעויות, אתה לא יכול, באירופה אתה צריך להגיע קבוצה כמעט מוכנה, שאתה עושה התאמות של 2-3 שחקנים ואתה קופץ כלפי מעלה. מכבי חיפה הייתה צריכה ניתוח.
3: מכבי תל אביב מוכנה?
2: מכבי תל אביב. זה לא קשור למוכנות. זה לא קשור למוכנות. קבוצה כזאת צריכה להיות מוכנה, לא צריכה לחכות להירגע. מכבי תל אביב,
4: מכבי תל אביב ב-15 שנה האחרונות מוכיחה באופן עקבי וסיסטמטי.
1: היא גם מגיעה לשלב הבתים.
4: היא תמיד מגיעה, ב-80% מהמקרים מגיעה לשלבי בתים. המערכת שם יותר חזקה מהכל, הסיסטם עובד, הסגל שלה הרבה יותר מאוזן ובנוי נכון, היא גם לא מוכנה בצורה אופטימלית, אבל יש לה גם נקודות דירוג לאורך השנים שהיא צברה בחסד, והגרלות מטיבות עימה, וסביר שהיא תעשה שלב בתים באירופה. בחילת מכבי חיפה מקצועית, הדבר הכי גרוע שהיה יכול לקרות להשנה, זה להפיל לשלב בתים. בעונה הראשונה
1: של... לא לשלב בתים, למוקדמות.
4: למוקדמות, ובטח אולי גם לשלב בתים.
1: לא, שלב בתים זה כבר, לא חושב שאפשר להגיד שזה.
4: תראה, בעונה הראשונה שברק הגיע למכבי חיפה, אומנם הוא הודח על ידי טוטנהאם הוטספר בשלב בתים של הליגה האירופית, בשלב הפלייאוף.
1: שלב מוקדמות.
4: שלב הפלייאוף של הליגה האירופית. אמרתי שהדבר הכי גרוע שהיה יכול לקרות למכבי חיפה באותה עונה, אם היא הייתה מעפילה לשלב בתים, זה לא עושה אליפות. לא היה סגל בשביל אפילו לסיים את הליגה. מכבי חיפה צריכה להתרכז במשימות שלה, שזה ליגת על מה שלבנטל אמר, לחזור לקדמת הבמה, להתמודד על אליפות, ובעונה הבאה לחזור למקום הטבעי שלה.
1: נתווכח על זה עוד בהמשך. קרן, כותרת שלך.
2: אני, הכותרת שלי זה הקהלים. אני, מה שמעניין אותי השנה זה לראות את הקהלים גם של מכבי חיפה, בעיקר של מכבי חיפה, עם כל מה שקרה בשנה האחרונה. אני הייתי רוצה באמת לראות איך הקהל שלהם, כי ראינו אתמול את המשחקים שהיו באירופה, וראינו את הקהל של מכבי תל אביב, וראינו את הקהל של הפועל תל אביב.
1: שהיה מטורף.
2: שזה היה מטורף. זה כזה כיף לראות את זה, ולדעתי זה חצי עבודה של הקהל כבר. הוא כבר עשה את החצי עבודה. אז אם הקהל באמת יהיה יחד עם הקבוצה, אני חושבת שהקבוצה גם יכולה לעשות איזשהו שינוי ומהפך.
4: אני לגמרי מסכים, אני יכול להגיד שלפחות מבחינת העידוד,
1: העידוד חוזר.
4: העידוד חוזר, ציוד העידוד, כל הצבעוניות של הקהל הזה של מכבי חיפה. יושרו העידורים. כן, יכול להיות שיהיו עוד אלו כאלו.
1: אני חושב שעדיין, להבנתי, עדיין כן ימשיכו מחאות, אבל זה שחוזר העידוד,
4: זה מאוד משמעותי.
1: אתה יודע, ראינו בסוף העונה, אין עידוד, הקהל בצפוני לא מדבר, היה שקט, היה כל משחק, הקהל חוץ, ושמעת אותו כל המשחק, אז
4: זה הרגישתי ממש כמו תיאטרון בסמי אופר, ולא כמו היכל הכדורגל הכי יפה במדינה,
1: אז זה לפחות נפטר.
4: נראה את זה מחר.
1: זה לפחות נפטר. אגב, אני מסכים איתך, ראיתי אתמול את הפועל תל אביב, הקהל שלה, מה שהוא עושה שם, הוא הביא את הניצחון חד משמעי.
4: לאורך שנים אני נותנת ציונים גבוהים מאוד לקהל של הפועל תל אביב, גם שהם דשדשו בליגה הלאומית.
1: אתה נותן אותו כקונטרה לידי הפועל חיפה.
4: כן, ואני אומר...
3: גם בית"ר ירושלים.
4: בית"ר ירושלים זה מועדון ענק.
2: בית"ר ירושלים היא חדשה עדיין בכל הנושא של אירופה.
4: היא עדיין לא הייתה בליגה השנייה, רק בתקופה של אוחנה בשנות ה-90, אבל הפועל תל אביב בילתה שנתיים בליגה הלאומית. גם שהיא הייתה בליגת העל, היא הייתה בתחתית. הגיעו אליה בעלים מזויים, אחד שמשכן פסלים בבקרה התקציבית בשביל להעביר שחקנים. כל מיני דברים מזויים, לא, זה מצחיק, אבל זה מה שהיה. ועדיין, לא ראינו את האוהדים של הפועל תל אביב, כפרפרזה לאוהדי הפועל חיפה לבנטל.
1: הנה, הוא התחיל איתך.
4: אכלו לי, שתו לי, בלו לי, אין לי בעלים, אין לי זה, אין לי זה.
3: ניסן.
4: באו, מגיעים לכל משחק.
3: אני אענה לך.
4: תענה לי.
3: אני אענה לך, זה מאוד פשוט.
4: כן.
3: אני לוקח בעשרה ימים האחרונים.
4: כן.
3: את כל ההודעות על הפועל חיפה.
4: כן.
3: אתה רוצה שאני אתחיל?
4: כן. בבקשה.
3: ההסתדרות עשתה עיכול, לא נותנים להם מתאמן במגרש, העירייה לא נתנה את התקציב כמו שהיא נותנת
4: לך. אבל גם בפועל תל אביב זה היה ככה.
3: כל הכותרות, לא. כל הכותרות של הפועל חיפה, כל הזמן
4: שלי. קבירי לקח את הפועל תל אביב.
3: אי אפשר להחזיר ל-3,000, 4,000 מועדים, בוא נתחיל בהתחלה, כשכל הזמן... רק דברים רעים בפועל חיפה.
2: כן, אבל אני לא מסכימה איך, כי אני חושבת שהיום הפועל חיפה צריכה לבנות קהל. היום אין לה בנייה של קהל.
1: איך היא עושה את זה?
2: יש לה קהל שהוא מקומי כרגע שלה, שהוא הולך איתה לאורך שנים. אתה לא תראה ילדים חדשים מגיעים לאצטדיון, ושבאים, הולכים לבתי ספר וכאלה. אתה תלך לבתי ספר באזור הצפון, אתה תראה מכבי חיפה, אתה לא תראה. צריך לקחת שחקנים, להתחיל בתי ספר, עסקים מקומיים. צריך לפתח את הנושא הזה שנקרא דור צעיר, דור חדש. הדור הצעיר והדור החדש זה הילדים. לא יהיה שום מצב שהפועל חיפה תמשיך ככה.
3: כדורגל
2: גם הישגים, אבל לפני ההישגים צריך להביא עוד קהל.
4: איזה הישגים יש להפועל פתח תקווה ב-20 שנה האחרונות?
1: איזה 20? 20? אתה עדיין.
4: לא, סתם, על עצמו, ב-60. לא משנה, איזה הישגים יש לה? פול פתח תקווה.
2: יש לה מכבי פתח תקווה הישגים, יש לה קהל, אין לה קהל. מכבי
4: פתח תקווה יש לה מיניבוס למשחק חוץ.
2: אז זה מה שאני אומר.
4: לא, אני אומר, אבל הפול פתח תקווה, קבוצה נטולת הישגים.
1: נתניה לא... נתניה, רוב האוהדים שנמצאים ביציאה לא ראו תואר.
4: 6,000 צופים בכל משחק בית. למה לפול חיפה האלה? את מה שיש להפול פתח
2: תקווה. כי הם לא יודעים
3: לקרוא
2: קהל חד משמעית. זה רק
3: קריאת
2: קהל, לא יעזור כלום.
3: אני חושב צריכה ללכת למתכונת של הפול פתח תקווה.
4: שהיא?
3: שהיא
1: קבוצת אוהדים.
2: קבוצת אוהדים,
3: 1,000 שקל, 2,000 שקל. אני חושב ש-2,000 איש יוכלו לעשות את זה, אם יואב כץ ילך קצת הציד.
4: אלי, אם 2,000 איש של הפועל חיפה ייתנו 3,000, 4,000 שקלים לאיזושהי עמותה, אז יהיה איזשהו כוח כלכלי להתחיל את זה. אבל בינתיים...
2: זה לא משהו שיעבוד בהפועל חיפה, עם כל הכבוד. יואב כץ הוא הבעלים של הפועל חיפה.
1: לא, רק אם יואב ילך הצידה.
2: זה לא רק אם יואב ילך הצידה, אז אם יואב לא יהיה, אז יכול להיות שיהיה זה. הוא לא ילך מהפועל חיפה. וכל הכותרות שכל שנה אומרים שהוא יתעייף וזה, הוא לא יתעייף. ראיתם במחנה אימונים, ראיתם את התמונות, הוא נראה הרבה יותר טוב ממני וממך. הוא נראה באמת מצוין לגילו, מאחלים לו שישאר ככה. אבל בסוף, אם רוצים באמת לפתח את זה לקבוצת אוהדים, צריך להבין שלא צריך להיות בעל בית. ואם יש בעל בית, הוא צריך לקחת את זה ולקחת פרויקט את הקהל, ולא להביא כל הזמן ולהגיד אנטי, לא אנטי. יש קהל מסוים בהפועל חיפה, והוא לא מתקדם. בדיוק.
1: בסדר, אנחנו עוד נדבר על הפועל חיפה כמובן בשעה השנייה, אבל עכשיו אנחנו חייבים פרסומת זהב אחת קצרה וכבר חוזרים.
0: 107.5 מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
2: 107.5 רדיו חיפה.
1: חזרתם אלינו הפאנל יום שישי. בוא נדבר באמת על מכבי חיפה. אנחנו ממש בעוד קצת יותר מ-10 דקות נשמע את מסיבת עיתונאים, אבל בוא נדבר על הרכש. מכבי חיפה יצא למחנה אימונים, חזרה בעשרה ימים האחרונים, הפציצה ברכש, עומרי גלאזר, צונמי, נובקוביץ', נייג'ל, הבלם, יאיר מרדכי ופרונינו שהגיעו קצת לפני.
4: וההחתמה של גלאזר, זה הדפוס ניהול שאני רוצה לראות בקבוצת כדורגל כמו מכבי חיפה. קודם כל מחתימים את המחליף, ואז מוכרים את השוער הראשון.
1: אבל ברור לך שהם יודעים שירמקוב כבר לא פה.
4: בסדר, אבל בשנים עברו, מה היו עושים? מוכרים שחקן, שוער, ווטאבר, מה ג'וש כהן, מה עשו?
1: לא, לא, בסדר.
4: חוזה, נשארה מכבי חיפה בלי שוער, הביאו אותי את המרניצן, עדיף היו נשארים בלי שוער. אולי היה סיכוי שעוד היו עושים משהו יותר טוב ממה שהביאו אותו. אז
1: ההתנהלות פה... כן, אבל צריך להגיד שהם היו בטוחים שבקסטר, הייתה שם טעות קשה.
4: אז אני חושב שפה אני רואה משהו חדש במכבי חיפה, שלא ראיתי בשנים עברו, אתם יכולים להגיד זה מובן מאליו, זה בסדר, אבל ברגע שאני רואה התנהלות כזאת של שחרור, אבל לפני שמשחררים מבין את המחליף, שאפשר להתווכח על האיכות. יש כאלו שיגידו שגלאזר טוב מירמוקוב?
3: אני לא מתווכח על האיכות, אבל אני חושב שמבחינת חיזוקים, שמכבי חיפה הביאו שחקנים, גלאזר אצלי בכלל לא ברשימה. נתת את ירמקוב, שהיה אחד השחקנים המובילים בשנה שעברה, והבאת השוער במקומו. אז בתקווה שהוא יהיה לו פחות טוב מירמקוב, אבל זה לא תוספת. אם היה גלאזר וירמקוב... אני אומר לך זה עילוי.
4: אף אחד לא אמר שזה תוספת, למרות
1: שבעצם... לא, הוא רק אומר שבשנים עברו אולי היית מוצא את עצמך בלי ירמקוב, אבל גם בלי גלאזר.
4: ובסוף מוצא את עצמך עם שוער ליגה בינוני.
3: זה כבר בלתי אפשרי.
4: למה?
3: זה כבר עזוי.
4: אבל
3: זה
4: אלה.
3: בסדר, מכבי חיפה עושה הרבה דברים עזויים.
4: זה מה שאני אומר, אז לכן...
3: עם 30-22 אלף מנויים, הרבה דברים עזויים.
4: אז לכן אני אומר שהשנה, אתה לא רואה את הטעויות שנעשו, וזה לא קרה מזמן. שחררו את ג'וש כהן, סיים את החוזה יותר נכון להגיד, לא שחררו. הביאו אותי את אמר ניצן, חשבו שהוא יכול להיות המחליף של ג'וש כהן, השוער שהיה הכי גרוע בליגה בנתניה באותה שנה, ספג הכי הרבה שערים בליגה. עכשיו מתעניינים בעומר נירון להביא אותו כשוער מחליף.
1: זה מחליף.
4: אני לא מצליח להבין את זה.
1: למה?
4: כי אם אתה לא מצליח לגדל במחלקת הנוער שלך עומר נירון, סגור אותה. בין 24, הוא לא ממריא לשום מקום, בנתניה הוא גם הפך להיות ההיררכיה השלישית, רוני לוי הביא את ניב אנטמן על הראש שלו, אז בוא, גם ניב אנטמן הוא לא מהראיות הליגה.
3: הוא היה פצוע דרך אגב. הוא עדיין פצוע.
4: ועדיין פצוע. אני חושב שזו טעות גדולה.
1: אגב, נתניה רוצה כסף, וזה לא בטוח שזה הולך לכיוון של...
4: ממש לא.
2: אני לא חושבת שזה בסוף יקרה.
4: יש לו חוזה של 1.2 מיליון שקלים נטו לעונה, סליחה, עלות מועדון של 1.2 מיליון, זה 600 אלף שקלים, בערך 60 אלף שקל. על מה? על מה אתה משלם את זה? יש לך את גד עמוס, שוער מצוין, שיכול להגיע לפה אגב בהעברה חופשית, יש לו איזה בהסכם עם דבריה, אני חושב שהוא גם יתאים יותר למרקם של מכבי חיפה, מבחינת זה שאין לו שאיפות, אין לו יומרות להיות שוער ראשון, ייתן לגלאזר את השקט, ומצד שני את הביטחון לעמוד בשער, והוא שוער ליגה יציב וטוב.
3: מקצועית ניסן, מסכים איתך במיליון אחוז, גד עמוס עדיף.
4: והשוערים המחליפים של הנוער של מכבי שיצאו להשאלות.
2: אני חושבת, קודם כל, אני מתחילה מזה שקניף אמר שאין דור, לא מגדלים דור, וזה נכון, עד לשנתיים האחרונות, כי בשנתיים האחרונות הם באמת משקיעים במחלקת הנוער, לא שמשקיעים כלכלית, משקיעים למצוא את השחקנים האלה ולהביא אותם גם לבוגרים. זה א' ב' במועדון גדול כמו מכבי חיפה, והם לא עשו את זה עד עכשיו, הם שחררו את השחקנים ואת השוערים שלהם לחפש את המקום שלהם במקום אחר. זה לא נכון לעשות את זה מקצועית, ואני חושבת שהיום, בשנתיים האחרונות, הם קצת בחשיבה אחרת. מה שכן, אני חושבת שהשוער המחליף, אני הייתי הולכת על השוער של באר שבע.
4: לא, זה לא ריאלי.
1: אליאסי?
4: זה לא ריאלי. הוא לא יבוא להיות שוער מחליף מבאר שבע.
1: לא, אם אתה קונה אותו ואתה אומר לו, אתה אולי שוער העתיד.
4: תראה, קודם כל אני קשה לי לראות את אלונה מוכרת. אין מסחר
1: בין הגדולות?
4: בין הגדולות, המסחר הוא...
1: זהו נגמר?
4: לא מאמין
1: ש... גם לא עדי יונה כמו שאז אמרו
2: בזה. אני לא מסכימה איתך דווקא, לא נכון. אם היא מרוויחה כסף, למה לא לקחת?
1: היא לא מאמינה בו.
4: בוא נניח שעכשיו מכבי חיפה תיאורטית, שמה להפועל באר שבע, 4 מיליון יורו על קנגווה, היא מוכרת למכבי חיפה על קנגווה.
1: לא, אבל זה שחקן שהיא מאמינה בו.
2: לא, בדיוק, אבל לא, לקבוצות ישראליות היא לא תמכור אותו, זה נכון. אבל כן היא תמכור אותו בחול.
4: אני לא חושב שמכבי חיפה צריכה לשלם על שוער מחליף 400, 500, 600 אלף יורו שהוא בהוויה, הוא מגיע בוודאות להיות שוער מחליף ולגדל אותו פה.
2: אבל אין לך בשוערים, אין לך כמר בברירה, אתה צריך לראות את השוערים בסוף לעתיד. אם תסתכל איזה שוערים יש לך פה בעתיד.
4: אז אני מסתכל, יש את גלקנוב שהוא שוער מצוין.
1: גולנקוב,
4: סליחה, יורי, שאני חושב שהוא צריך לצאת להשאלה.
1: מרק, מרק גולנקוב.
4: כן, הוא צריך לצאת, מרק, אוקיי. צריך לצאת להשאלה שנתיים.
1: אגב, השוער השלישי השנה יהיה גלן אלווין, לא?
4: כן, ואלווין אני באופן אישי פחות מחזיק ממנו, אני חושב שמרק יותר טוב. ומכבי חיפה בסופו של דבר הביא את גלאזר, זה שוער ל-4-5 שנים קדימה. אני לא בעד, לא חושב שאליאסי זה הפתרון למכבי חיפה, הוא שוער טוב, למרות שהוא עשה עונה פחות טובה.
1: אבל צריך להגיד שבסוף
4: ברק הביא, אבל זה לא נראה לי ריאלי, לא
1: תמכור אותו. ברק הביא בסוף את גלאזר שהוא מחזיק ממנו מאוד, הוא ישוער ראשון.
4: מבחינת ברק, גלאזר יותר טוב מירמוקוב. זה חייב להגיד, אבל זהו, זה
1: השאלה. השאלה, אני רוצה לשאול אתכם, אם זה לא עוד פעם כמו שהזכרתם לי שנה שעברה, שאמרתם לי, יובנוביץ' החלוץ הכי טוב שהיה פה, אם לא זוכרים את גלאזר שלפני שנתיים שלוש, כי בסוף הוא בקושי שיחק בשנתיים האחרונות.
4: כן, אבל הוא לא היה פצוע, בניגוד
1: לא אמרתי פצוע, לא.
4: יובנוביץ' הגיע אחרי פציעה קשה.
1: לא, יובנוביץ' הגיע אחרי שהוא שיחק עונה שלמה בסרביה.
4: אבל עבר פציעה קשה מלפני זה ברצועות, ולא השתקם ולא עקבו אחרי זה. תראה, גלאזר הוא שוער טוב, הוא בשיא הקריירה לגיל של שוער, גיל של 30. אני חושב שזו הייתה החתמה הכי נכונה מבחינת מכבי חיפה. אין שוער ישראלי ברמה של גלאזר להוציא דניאל פרץ. ואני חושב שההחתמה היא נכונה. ולא הייתה ברירה גם.
3: אני מסכים איתך רק מהבחינה האישית. יצא לי להיות איתו ביחד עם הנבחרת, עם גלאזר, במשחק האחרון שלהם באלבניה. אישיות יוצאת מן הכלל. יש לו זיקה למועדון, חד משמעית.
1: למכבי חיפה?
3: כן.
1: מה זיקתו למכבי חיפה?
3: הוא שיחק במכבי חיפה, הוא היה שוער ראשון, הוא ירד להיות שוער שני, הוא היה במועדון, הוא מכיר את המועדון.
1: אגב, הוא סוגר מעגל מחר כשהוא יפתח מול הפועל חיפה, כי זה המשחק שהוציא אותו לגמרי מהעניינים במכבי חיפה.
3: אז אולי זה המשחק שיחזיר אותו.
1: ואגב, המדיה של הפועל חיפה, אם אני לא טועה, אני לא ראיתי את זה, אבל אתמול זרקו לי, שהוא חתם במכבי חיפה, הקצו אותו, כתבו לו, התגעגענו.
4: בסדר, זה לא טוב, זה לא... זה
1: יפה, אין לי בעיה בטרשטו כזה.
4: זה בסדר גמור, זה נחמד מאוד לעשות את זה, אין בעיה עם הטיזינג הזה, רק מה, במדיה של הפועל חיפה יש הרבה בכיינים שעושים להם את זה, אז הם רצים לאמא לבכות. אבל הכל בסדר.
3: לאבא לבכות.
4: לאבא לבכות, לא משנה, כל ילד ומישהו היה רגיל לרוץ לבכות.
1: לא, פה הם רצו לאמא.
4: אבל בסופו של דבר, לא, שדיה סבא עשה אז את האנדרטייקר, אז הם שלחו מכתב, עוד מעט להג היו.
2: כן, אבל זה לא המדיה, זה ההנהלה, זה לא... המדיה בסוף גם של הפועל חיפה וגם של מכבי חיפה, הפועל חיפה בעיקר הוא מאוד מצחיק אותי.
4: אין לי בעיה.
2: הוא מעלה תכנים שם,
4: אין לי בעיה. חלק מהשואו,
2: וזה גם חלק מהעניין הזה. זה חלק מזה, וכל הכבוד לו.
1: אנחנו נצא למקבץ פרסומות כדי שנחזור ישר באמת למסיבת העיתונאים, ליאור רפאלוב, ברק בחר, ממש עוד מעט מדברים, יענו על כל השאלות, פרסומות וכבר חוזרים.
0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
5: הספורט בחסות.
0: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: דבי פרחים שלום.
13: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
16: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
17: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
18: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
19: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
20: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
22: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. בשבת, שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך. בשבע, הפרי גיים. ובשמונה וחצי, שריקת הפתיחה של הדרבי החיפאי. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
23: נשמע לכם שעמדת השידור רועדת.
22: לשידור ניתן להאזין באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: 12 וחצי, חזרתם אלינו הפאנל יום שישי, אנחנו ממש בקרוב נתחבר למסיבת העיתונאים של מכבי חיפה, של ליאור רפאלו וברק בחר. דיברנו על, אתה יודע, על עומרי גלאזר, בוא נדבר באמת על הזרים. אני שומע הרבה שאומרים, אתה יודע, בעיקר על החלוץ, זה לא פרופיל למכבי חיפה, אלא בלם, ליגה שלישית, מאנגליה.
4: לפני שהוא חתם...
1: איך אתה רואה את הדברים, איך אתם רואים אותם?
4: לפני שהוא חתם, אמרתי כמה פעמים פה בתוכניות האחרונות של הפאנל, שברק מחפש שחקן סוג של מפלצת.
1: לא, אבל סיפרתם לנו שהוא לא רוצה את מלאב הזה, כי הוא מחפש שחקן מהיר, בוא, זה לא הטייפקאסט.
4: לא, קודם כל, ביחס לנתונים הפיזיים שלו, הוא מאוד מהיר. ברור שזה לא דין דוד. יש למכבי חיפה את אדם גרינברג, לטעמי, הוא יהיה החלוץ הכי טוב במכבי חיפה. כבר בעונה הנוכחית, אני אין לי בזה ספק בכלל, יותר מהזר ויותר ממלמד.
1: כן, שאלה, אבל אם אתה שם את הכל על ילד בן 16, על הכתפיים
4: שלו. 17, וכן, אני לא מפחד לשים, אני אין לי בעיה עם גיל.
2: רק בארץ מפחדים לשים על גילאים. בדיוק. בארץ הגילאים מאוד מפחידים את המאמנים, את הצוות.
4: אם דואה יכול לקחת את פריז לאליפות אירופה.
3: כי זה מאוד פשוט, כי אם במקרה לא הולך, אז המאמן הולך הביתה.
4: אבל אלי,
1: בכל המאמן הולך הביתה.
4: אני זוכר את מכבי חיפה מגיעה לרבע גמר גביע מחזיקות עם יניב קטן שמגיע בגיל 16 מכיתה יהודה ועושה פורפרה מפריז פה, ועם יוסי בניון בגיל 17 שגם עשה פורפרה מפריז. 16 ו-17 לא היו כוחות של מכבי חיפה.
1: לא, אין בעיה, אבל אם אתה אומר את זה, אז למה להביא חלוצה?
4: כי
1: מכבי חיפה... להגיד הבנו?
4: לא, כי מכבי חיפה צריכה שלושה חלוצים ברמה גבוהה, וברק חיפש סגנון מסוים. מה שהוא חיפש זה מן טו גאי, שחקן שאתה יכול לשחק עם הגב.
1: אבל זה יש לך את מלמד.
4: זה לא בכלל לא דומה לסגנון הזה. למלמד אין את העוצמות הפיזיות שלו, אין לו את הנוכחות בנייחים כמו של החלוץ הזה. מכבי חיפה איבדה הרבה מסה מהעזיבה של פיירו. עכשיו, מה שנתן פיירו למכבי חיפה, זה היכולת להתמודד עם לחץ. יש סוג של מגפה חיובית בכדורגל הישראלי, שכל הקבוצות מחכות את אלמוג כהן, את השיטה של אלמוג כהן. הוא הנחיל את זה בנתניה, הוא עשה את זה בביתר ירושלים, באר שבע של קושוק עושה את זה, אני רואה עוד כמה קבוצות עושות, כולם עומדות גבוה ולוחצות. מכבי חיפה אין פתרון ללחץ, מאז שפיירו עזב. בגלל שיש לך שחקן בסגנון הזה, אתה יכול לתת לו כדור של 40-50 מטר על מגרש שלם, הוא מוצר את הכדור, נותן לשחקנים להצטרף, ורצים קדימה, אז זה הסגנון שברק חיפש, בתוספת נייחים, גם בהגנה וגם בהתקפה. אם מישהו מצפה שהוא יפקיע 20 שערים, זה לא יקרה, אבל אני חושב שבליגה כמו שלנו, 18 שערים בעונה.
1: 18 שערים אתה לא מביא חלוץ.
3: אם זה משהו, הנה, מעכשיו אני אומר לך, אם זה המספרים כישלון חרוד. אני רוצה לקחת אותך לעוד משהו.
4: כן, אבל יש את מלמד ואת אדם.
3: עוד משהו מקצועי. אני ראיתי את מכבי חיפה נגד כפר סבא, ראיתי את כל המשחק, ניצחו 5-0.
4: גם אני, כן.
3: רוב השערים, תסכים איתי,
1: רגע, אנחנו...
3: היו במעברים.
1: רגע, אלי, שים נקודה, אנחנו נמשיך לדבר, אבל אנחנו רואים שמסיבת העיתונאים מתחילה, אז אנחנו עוברים אליה, ושומעים את ליאור רפאלו ואת ברק בחר.
0: שעברה כמשהו של ללמוד ממנו. מבחינתי זאת העונה הראשונה.
1: אנחנו לא שומעים טוב אותם, אז אנחנו ננסה לסדר את זה ונרגיש. ליאור רפאלו פותח את הדברים. אגב, מאוד מעניין לשמוע את ליאור, כי אתה יודע, יש עליו הרבה מאוד ביקורות על השנה שעברה.
4: כן, וגם עוד משהו שמאוד מעניין, שאיציק עובדיה לא משתתף במסיבת עיתונאים הזאת. אני חושב שזה סוג של אמרה מבחינת מכבי חיפה, וטוב שכך.
1: אנחנו שומעים טוב יסמין, אז בואי נשמע שוב את המסיבת עיתונאים.
0: הצלחנו, נגיד, ממשבר כזה או אחר, הצלחנו להוציא משהו טוב, זה הבנייה של השחקנים הצעירים שיעבו גם בסיס לעונה הנוכחית. בהמשך, מאז שפרשתי ליד היום, באופן אישי אני יכול להגיד שאני מרגיש השנה הרבה יותר מוכן, עדיין חסר ניסיון כמובן. מכהן השנה כמנהל ספורטיבי, בשנה שעברה התחלתי כסקאוט ולאט לאט שהמשיכה העונה לקחתי יותר ויותר החלטות מקצועיות, אבל כמובן שהייתה התחלה לא פשוטה וקשה מאוד. אני במבט לאחור הבנתי ולמדתי הרבה דברים בדרך, ועכשיו במבט קדימה לעונה הנוכחית עשינו את השינויים הדרושים. שלושה אלמנטים מאוד מאוד חשובים שיובילו אותנו השנה. הדבר הראשון זה החיבור לקהל. מכבי חיפה לא יכולה לזכות בתארים בלי שהקהל הרב שלה, שהוא נכס עצום, יהיה יחד עם המועדון, בתקשורת בריאה, בתמיכה. כמובן שאנחנו כראשי מערכת והשחקנים עצמם צריכים לתת את כל כולם, קודם כל בשביל המועדון הזה ואחרי זה בשביל הקהל, אבל זה חייב לבוא ביחד. אני מפה פונה לאוהדים שלנו, אנחנו צריכים אתכם יחד איתנו בעונה הזאת, כתף לכתף, כי הולכת להיות לנו עונה לא פשוטה, אבל אני מלא בביטחון. כל הקיץ, אני וברק, ניתחנו כל מה שקרה בעונה שעברה, או מהרגע שברק חזר, איך אנחנו משתפרים ואיך אנחנו הופכים את עצמנו לפרסונות חזקות יותר, כדי להוביל את המועדון הזה קדימה. זה בא לידי ביטוי בבחירת הזרים שלנו העונה הזאת, מי השחקנים שיוצאים החוצה, איזה פרופילים של שחקנים שנכנסים, מה הדברים החזקים שבהם, לסמן בצורה מאוד מאוד ברורה מה היתרונות ומה החסרונות של כל אחד ואחד מהם. כמובן, אם יחסוך ממכם את 80% מהזמן, שזה איך זה לחיות בישראל, ושחקנים צעירים זה לדבר עם ההורים שלהם, עד כמה בטוח לחיות פה. אני בטוח שגם קבוצות אחרות, גם בשיחות עם הקבוצות המתחרות שלנו, גם הן סובלות מאותה סיטואציה. אז שחקנים המבוגרים יותר, הם כבר נשואים עם ילדים, אז גם איך זה להם לבוא למדינה שיכול כל רגע ורגע להיפתח עוד סבב, עוד מלחמה. אז השיחות הן לא פשוטות. 70-80% מהזמן זה שיחות של ביטחון, ובסוף גם צריכים להגיע למבנה המקצועי והתאמות המקצועיות. היה לנו דדליין שאני מאוד שמח.
1: כן, זה ליאור רפאלו שמדבר ואומר, באמת, אומר דבר עיקרי, לא אומר נכשלתי, אבל אומר למדתי מה לא היה טוב בעונה שעברה. אני וברק בחר כל הקיץ ניתחנו מה לא היה חזק שנה שעברה, הבאנו זרים אחרים, אנחנו די משדר אופטימיות מבחינתו לגבי מה שהוא הביא.
2: לדעתי יש שכר לימוד גם בעניין המקצועי. אתה יודע, הוא היה שחקן, עכשיו הוא בא בקטע המקצועי, יש את השכר לימוד הזה. אני לא בטוחה שמכבי חיפה נפלה ונכשלה בגללו. אני חושבת שיש הרבה גורמים מסביב שהם הבעיה ולא הוא.
4: לא, הוא היה לו, בוא נגיד, קודם כל פרמטרים מאוד משמעותיים בכישלון. קודם כל, שאתה עומד בראש המערכת, מקצועית, אתה נושא באחריות. דבר שני, מינוי המאמן והבאת השחקנים הזרים והודעה בכישלון, זה הקריסה שבעצם כל הזרים הוחלפו להוציא את ילה בתאי. זה משהו מאוד משמעותי. אז הזרים שאני מכוון הובאו בהתחלת העונה, לא אלו שהגיעו בינואר כמו בנסון או דון. אז זה, אם זו לא הודעה בטעות והשקיעו פה כסף, זאת אומרת, אנחנו דיברנו על בעלים שלא משקיעים, ינקלה שפך מלא כסף בשנתיים, שלוש האחרונות יותר, מה שאי פעם הוא שפך, והכישלון היה משמעותי ביותר.
3: אני הדבר שהפריע לי במסיבה.
1: אנחנו כמובן נגיד שאנחנו חוזרים למסיבת עיתונאים.
3: אני דבר שהפריע לי נכון לרגע זה, שהוא לא התחיל, שהמטרות שלנו התחיל עם האוהדים.
1: ישאלו אותו.
3: ישאלו אותו, אבל אני אומר, אבל אני הייתי מצפה ממנו, אחד משמעית, אם אתה רוצה...
2: אם למדת, אז כנראה אתה צריך גם להצליח.
4: אני מניח אלה שהוא יגיד את זה, בוודאות הוא יגיד את זה.
3: אני חושב, לי זה היה חסר, מכבי חיפה מועדון ענק, עשינו את כל התאמות, חשבנו, הבאנו אחרי מחשבה, ו... אני מקווה מאוד ומאמין שאנחנו נרוץ בצמרת, נלחם על האליפות. זה מה שחסר לי.
1: אז בוא נשמע עוד את ליאור רפאל ואת ברק בחר, ונראה אם גם הם מצהירים על זה.
0: הדברים הראשונים שאני אדבר איתכם, הזהות, החזקים מבפנים, ובסוף, סליחה, החיבור לקהל, להיות חזקים בפנים, והדבר השלישי זה הזהות המקצועית שלנו. וזה מתחבר קצת לאיך בנינו את הכוורת המקצועית, יחד עם ברק, אני רוצה מפה להודות לדרור שמשון וגיל אופק שעדיין נמצאים במערכת על כל מה שהם תרמו למועדון. אנשים מאוד איכותיים שהמשיכו לתרום במכבי חיפה. ולגיא וייזינגר וגיא צרפתי שאולי חוו פה את הפרק הכי חזק בהיסטוריה של המועדון הזה יחד עם ברק. להודות להם, להגיד להם תודה רבה. ובהצלחה, ואני בטוח שהם יצליחו גם במועדונים אחרים. השיחות שלי עם ברק בקיץ, ואני מאחד אלה שדחפו שברק יחתום כמה שיותר מהר, כבר בחודש מרץ ואפריל, אם אני זוכר נכון, לעוד עונה, כי לי באופן אישי מאוד חשוב לייצר יציבות. למערכת, יציבות כבר באמצע העונה שעברה לבנות את הקבוצה על העונה הנוכחית. אנחנו בשנים האחרונות בכל קיץ היה מהפכה מקצועית, מהפכה של שחקנים וקשה מאוד לייצר יציבות ו... וכל פעם אתה שומע את הריבילד הזה וקשה מאוד להתנהל ככה. לכן בקיץ אני יודע שאתם חשבתם אחרת, אבל זה לא היה אם ברק כן או לא, זה היה איך ברק. והשיחות שלנו הוא נטו כדורגל, ואיש חכם אחד אמר לי, אתה לא יכול לעשות את אותו דבר, ולצפות שהתוצאות או היכולת תהיה אחרת. לכן גיבשנו רעיונות ביחד, רעיונות מקצועיים, סגנון אחר של משחק, של איך אנחנו רוצים לשחק כמכבי חיפה. את זה הורדנו גם למחלקת הנוער, שחקנים שעלו אלינו למחלקת הנוער, לקבוצה הבוגרת, יתאמנו על אותם תכנים, מה שהקבוצה הבוגרת מתאמנת. התכנים יהיו להם מאוד ברורים, הדרישות יהיו מאוד ברורות לכל שחקן, בכל עמדה.
1: כן, ליאור רפאלוב ממשיך לדבר על מה שהיה העונה שעברה וכמה שהעונה שונה. מדבר אגב אומר, הרי כולנו גם בקיץ, גם בתור רפורטר אני יכול להגיד, פרסמנו שברק בחר מעמדו מעורר ושיש מחשבות אולי להחליף אותו, אז הוא אומר, זה לא היה. הנה אני אומר לליאור רפאלוב, היה ועוד איך היה. לא היה, השאלה היא לא אם הוא ממשיך, השאלה איך, נכון. היה ועוד איך היה.
4: היה ועוד איך היה, ובאמת השאלה איך, זה עניין שברק היה צריך להסכים לאיך, בסוף הם הסתדרו, אני חושב שמבינים היום את הדינמיקה, ולכן אני חושב ששניהם יושבים שם ואיציק עובדיה לא. טוב במועדון שיש הפרדת רשויות, בדיוק כמו שבממשלה צריכה להיות, המנכ״ל, תפקידו למנכ״ל, ולא להתעסק בצד המקצועי, גם אם הוא מבין במקצועי. הוא לא צריך להתעסק עם זה, יש מנהל מקצועי ויש מאמן. ברגע שמפרידים ויותר מדי אנשים מתעסקים, אז לא, אף אחד לא עושה את זה כמו שצריך. בהיבט הזה זה גם טוב לעומת מה שראיתי בעונה שעברה, שהפלורז, עובדיה וליאור, אף אחד מהם בסוף לא משך את הסירה לכיוון שהיא צריכה להגיע.
1: קרן, כמה באמת, בתור אחת שגם היית במערכת, כמה באמת הקשר ביניהם, בין ברק בחר לליאור רפאלוב, צריך להכריע או שמנהל מקצועי בסוף, הנה, סיימנו את הבנייה, פחות זה משמעות לקשר ביניהם.
2: אני לא יודעת, לי פשוט הפריע שהוא כל פעם, ליאור דיבר, לי הייתה שיחה.
1: רגע, אני עוצר אותך, סליחה קרן, הוא דבר על דולב חזיזה, מעניין אותי לשמוע

0: אני רק שאלה אחת הייתה מנחה אותי עם כל הרגש, ויש לי אהבה גדולה כלפי דולה, והבוקר שראיתי את הסרטון פרידה שלו אצלנו בפלטפורמות שלנו, זה רגש אותי מאוד על כל הדברים שהוא חווה במועדון, כל הדברים שהוא היה שותף להם. לי הוא כחבר, אפילו שהוא כועס עליי קצת עכשיו, אני ממשיך לאהוב אותו, אני בטוח שהוא יצליח בנתניה, אני מפה שולח לו הצלחה גדולה, ואני שלם עם ההחלטה שעשינו גם לגבה וגם לגבי סק, החלטות קשות, מקצועיות קשות, שיש להם, לשניהם היה מקום מאוד מאוד גדול גם בחדר הלבשה, אבל עם ההמשך של, של התחלה חדשה ופרק חדש שאנחנו רוצים לבנות פה, בחרנו עם השחקנים שאנחנו אותם רוצים לרוץ העונה. זהו, מפה ברק, תיקח את זה אתה.
1: כן, שמענו את ליאור רפאלוב אומר על דולב חזיזה, אולי לא בעיתוי הנכון, הוא רומז קצת שאולי לקח להם קצת זמן, אבל הייתי צריך לחשוב על מכבי חיפה.
2: לדעתי, ההחלטה הכי טובה שקיבלו בקיץ הזה, זה ההיפרדות מדולב חזיזה, כמו שליאור סיים את זה, זה טוב לדולב וטוב למכבי חיפה, הסתיים עידן, צריך להתחיל עידן חדש.
1: אז אנחנו רוצים לשמוע את ברק בחר, אבל עוד לפני נגיד שליאור רפאלוב שלא שמענו אותו אמר, אני רוצה להוריד את כל הקשקשת, אני וברק בחר עוגן אחד ביחד, אז בוא נוריד את זה מעל סדר היום, אבל בוא נשמע את ברק בחר באמת מדבר.
3: גם ברמת כפר גלים, במבנה, בארגון, שינויים מבורכים, מי שנמצא פה מרגיש אותם, שינויים בצוות המקצועי, וגם שינוי שעשיתי עם עצמי, שאני לא אתחיל לפרט, בסוף אתם תשפטו אותי לפי הדרך, וכמובן במיוחד לפי התוצאות. כמובן גם בסגל השחקנים עשינו שינוי לא קטן, וכמו שליאור אמר, ואני אחזור על לא מעט מהדברים שלו, הוא אמר פה הרבה דברים נכונים, היה דגש מאוד על, דגש גדול מאוד על אישיות של שחקנים. כשנה שעבר הרגשנו שחסר שחקנים עם אישיות, חסר שחקנים שינהיגו את הקבוצה הזאת, אז הבאנו שחקנים עם פרופיל שגם מבחינת ניסיון וגם מבחינת אישיות שאנחנו מאמינים שיכולים לשדרג את הקבוצה הזאת, וכבר מאימונים ראשונים ומשיחות ראשונות מרגיש לנו שהם באמת האנשים הנכונים, כמובן הם יצטרכו להוכיח את עצמם.
1: חושבים את ברק בחר אומר, אגב אני חייב להגיד, אנחנו שמענו עכשיו אותו אומר, רצינו שחקנים מחויבים, שחקנים בפרופיל מחויב.
2: לא, אישיות,
1: אישיות, כן, אישיות. אני חייב להגיד שאם אנחנו חוזרים למסיבת עיתונאים שהוא החליף את פלורס, לדעתי את אותם משפטים שמעתי. אני חושב שהשנה, בניגוד לעונה שעברה כשאני הייתי פה, יש שחקנים שהאישיות שלהם שונה, שמחויבים, את אותם דברים שמעתי.
4: אני אגיד לך את האמת.
2: אני סומך על מה שאתה אומר, אני לא זוכר, אבל יכול להיות שאתה צודק, אבל...
1: לא, אמר, הוא גם דיבר, שנה שעברה היו שחקנים שזה, אני רואה עכשיו שזה שחקנים שרוצים לשחק במכבי חיפה.
2: לא, רוצים, כן, אבל יש הבדל בין זה שאתה מביא, למשל, זרים צעירים כמו אגבה. לבין זה שאתה מביא זר...
1: למה? בגלל... בין 23 נייג'ל שאמור להיות הבלם המוביל.
2: לא, אני חושב שיותר הוא מתכוון על וונדרסון, הבן 29, וגם נובקוביץ, שחקנים יותר עם ניסיון. אני חושב שלכיוון הזה ברק הולך, אתה לא יכול ללכת רק על כאלו, אבל נראה לי שלזה ברק בחר מתכוון.
4: אני רואה את זה אחרת. אני לא יודעת, המסיבת עיתונאים קצת נראית לי, אתה יודע, משהו שהוא...
5: להציג את עצמם.
4: בדיוק, עם הזמן, אני עוד הפעם, זה הראייה שלי ממה שאני רואה מהבעות פנים ומהכן. אני לא חושבת שהם עוגן, אני לא חושבת שהם יחידה אחת. אני חושבת שאם הזעזועים היו קצת יותר מינורים, ברק בחר היה הראשון שהולך, אבל כנראה שזה בלתי אפשרי, והם עשו זעזועים מספיק גדולים במערכת, שהם לא רצו לזעזע גם את המאמן. אני לא חושבת שזה יחזיק הרבה זמן מעמד,
1: הכל תלוי במקצועי, אבל
4: הכל תלוי במקצועי, ברור, הכל תלוי במקצועי, אבל בסוף אתה רואה שפולי אורף אלוב מדבר על עצמו, עליו, עליו, עליו, עליו, ואז מכניס את ברק.
1: אז ברק בחר עכשיו מדבר על השיתוף פעולה עם ליאור רפאלוב, בוא נשמע אותו.
3: מה נדרש מהמועדון הזה? שנינו גם חווינו כישלון שנה שעברה ביחד. יכול להגיד לכם שליאור דווקא ברגעים קשים תמיד בא ותומך ולא מחפש להאשים, גם יודע לקחת אחריות, הוא נזרק למים העמוקים מהר מאוד, ואני חושב שהשנה האחרונה עזרה לו ללמוד הרבה, ולהבין גם את התפקיד שהוא נכנס אליו, וגם את המערכת עצמה, כי זו מערכת מאוד גדולה ועוצמתית, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. כמו שאמרתי, אנחנו רואים את הכדורגל מאוד דומה, בקיץ ישבנו לא מעט פעמים, וניתחנו, אפשר להגיד גם את הכישלון שלי,

0: ברמה אישית כמאמן, של ליאור במערכת, כולנו היינו שותפים לזה, ישבנו, שמנו את הדברים על השולחן, והבנו כל אחד איפה האחריות שלו, ואיפה השינוי שאנחנו צריכים לעשות, גם בצד המקצועי וגם בצד של המערכת. ואני חושב שהיו שיחות טובות מאוד, ואני מרגיש שהדברים, שוב, אנחנו נמדד בתוצאות, זה ברור, אני מרגיש שבחודש ומשהו שאנחנו עובדים ביחד, אני רואה שהדברים כן באים לידי ביטוי, כן יש אנרגיה חדשה, כן יש אווירה אחרת, וזהו, וזה בגדול. גם מילה על דולב חזיזה, כולם יודעים מה, הוא היה בשבילי אחד השחקנים שיותר אהבתי, היה שותף לרגעים היסטוריים, גם היה מרגש מאוד לראות את הפרידה ממנו. זה אף פעם לא נעים להיפרד, אבל הוא צעיר, הוא הלך למקום טוב, יש לו עוד הרבה מה לתת, ואני מאחל לו בהצלחה מפה.
1: אני אשקר אם אני לא אומר שעל פניו עושה רושם שעשיתם מתיחת פנים טובה. אבל זה על פניו, צריכים להודות, כי אנחנו עוד לא ראינו את השחקני פעולה. אבל ליאור, לאותך אני רוצה לשאול, מכיוון ש... בשנה שעברה היו לך לא מעט בחירות בתחילת העונה, והיית שותף לבחירות של פלורס ושל אגבה ושל עוד שחקנים שבסופו של דבר, סטוארט, ששחררתם. זאת אומרת, איך אתה יכול להבטיח לקהל של מכבי חיפה שהשנה ההבחנה שלך הייתה הבחנה יותר טובה, יותר נכונה, יותר מדויקת? כי להבחין בשחקן שאתה מביא, אני אתן לך דוגמה כמו אגבה, אתה צריך לקלוע בול. מכבי חיפה חיפשה הרבה זמן קשר שש, והאמנת שזה האיש, אותם דברים אמורים גם בסטוארט. אז כאילו, מה אמור פה להשתנות? השאלה אם פה משתנה הזה שאתה יותר בעצם עם ברק בחר, ואז בשיתוף פעולה זה יעזור לך עוד עין מקצועית כמו ברק, או ש... אתה יודע, תן לנו את התשובה.
2: קודם כל, אני אתחיל בזה שאני לא בורח מהחיות. מלבד זה שהם לא הצליחו בעונה האחרונה, וההצטרפות שלהם הייתה פה לא אידיאלית. המועדון באופן כללי, גם ברמת הקבוצה, הקבוצה לא הייתה טובה. לא שיחקנו כדורגל שאנחנו, אני וברק, רוצים לראות. זה הגיע לפרקים מאוד מאוד קצרים במהלך העונה, ושחקנים שמגיעים חדשים, שהקבוצה רצה והקבוצה יוזמת והקבוצה יודעת מה היא רוצה עם עצמה בכל שלב במשחק, אז גם שחקנים חדשים שמצטרפים יותר קל להם להיכנס פנימה. זה גם חלק מהפקת לקחים והניתוחים שעשינו בקיץ, איזה פרופילים אנחנו רוצים לראות בעונה הנוכחית. יש שחקנים טובים יותר בשוק מאלה שהגיעו לפה, יקרים יותר, אולי עם סיבי מרשים יותר. ברק נגע בזה והיה שותף יחד איתי לכל הפרופילים שהיו לנו כאופציות לעונה הנוכחית. דירגנו אותם, מה הפריוריטי שלנו בכל עמדה. למה צירפנו בלם שיודע לשחק גם כמגן שמאל? למה צירפנו את נייג'ל שהוא גדל במחלקת הנוער של פס ואיינדובן ויצא בגיל מאוד מוקדם צעדי הכישרונות של קבוצת פרמר ליג שלקחו אותו בגיל 17? נובקוביץ' במבנה גוף שלו, בשליטה ברחבה שלו, למה הוא ולמה לא שחקן לי אולי יותר מהיר, יותר טכני. כל הדברים האלה, תאמינו לי, שנבחנו בהרבה מאוד אספקטים, בהרכבת דוחות על כל אחד ואחד מהם.
3: כן, אז ליאור אפלוב עוד פעם מדבר על הפרופילים ועל איך שבחרו שחקנים, שאלה כמובן שחברנו דורון בן דור, מה יהיה שונה השנה?
4: אני לא מסכים עם מה שהוא ענה לחלוטין. אני חושב שהוא אמר שמכבי חיפה לא הייתה מספיק טובה, ולכן הזרים
3: לא
4: התאקלמו. אבל הבאת הזרים צריכה לעשות את מכבי חיפה טובה יותר.
3: נכון.
4: אז אם מכבי חיפה לא הייתה מספיק טובה, זה בגלל הזרים.
3: מסכים
4: איתך. לא בגלל שמכבי חיפה לא הייתה טובה, אז הזרים היו פחות טובים.
3: חד משמעית לבנטל צודק, אבל עדיין הייתי עושה הבדל ענק בין אגבה לבין סטיוארט. אגבה הוא שחקן פשוט לא טוב. סטיוארט שחקן טוב, שאני חושב שלא מתאים, על מה אנחנו מדברים על אישיות, לא מתאים באישיות שלו למכבי חיפה. הוא לא יכול להיות שחקן מכבי חיפה, בטח לא תחת...
4: אני הכל מקבל, אבל בעצם הוא הפך את היוצרות. השחקנים הזרים צריכים לעשות מכבי חיפה טובה יותר. ואם מכבי חיפה לא הייתה מספיק טובה, אז זה לא בגלל שהזרים לא טובים, כי בגלל שמכבי חיפה לא טובה.
3: זה לא רק זרים, מכבי חיפה גם הביאה ישראלים, הביאה גם מאמן, בכל הבחירות היא נכנסה למכבי.
5: לא, ואני אגיד גם עוד דבר אחד שקצת פחות אהבתי, של ונו בלם, שיצא מאיינדובן בגיל 17. תסתכל על עכשיו, תפסיקו להסתכל על איפה הוא גדל, ומתי רצו אותו, ופעם סקאוטרים רצו אותו, כי גם בנסון היה שחקן אדיר בבלגיה, ובסוף ארבע שנים הוא לא... תסתכלו עכשיו. לא, לא אומר שהשחקן לא טוב, כן? כן, אבל דווקא... תסתכלו על עכשיו, לא אם הוא גדל באיינדובן, וקיבל יסודות משחק של פריס סן ז'רמן, זה לא מעניין. זה לא מעניין אף אחד. אם הוא יהיה טוב או לא טוב, זה גם לא קובע אם הוא יהיה
3: אתה
5: טוב.
3: אתה צודק, בסוף צריך להסתכל מה השחקן עשה בשנה, שנתיים האחרונות, האם הוא היה פצוע, לא פצוע, ואם הוא תפקד כמו שצריך, אבל יש עדיין ערך מוסף ליסודות כדורגל ששחקן מקבל, ובטח גם מבחינת ה-value
5: לא,
3: שלו.
5: לא, ברור שיש, אבל תסתכלו קודם כל על מה קורה עכשיו.
3: הוא גודל במועדון גדול, יש לזה בסיס שמלווה אותו לאורך כל הקריירה.
5: בוא נשמע עוד שאלה אחרונה ממש לפני שאנחנו מסיימים את השעה, איציק אהרונוביץ' חברנו... עם שאלה משלו, בואו נשמע את התשובה עוד מעט.
6: ממה אני לומד? אני לומד מהגדולים ביותר, אני הולך לספרד. הם לקחו את גמר גביע העולם בטקטיקה. לא מקבלים גול, גול אחד כל הטורניר. משחקים טקטית עם חיפויים וגיבויים ואגרסיביות וגליצ'ים וחילוצים, ונותנים גול וחצי, שניים, ומנצחים ולוקחים את גביע העולם. אז אני שואל, אתה צריך לשנות את כל מה שחשבת פעם על כדורגל, גם בבאר שבע וגם בשלושת אליפויות, כי אין לך כדורגלים כאלה, צריך לבוא להגיד את האמת, ולשנות גישה. ואולי לשחק יותר טקטי ויותר חכם כדי להביא יותר תוצאות ולהתקרב כמה שיותר לצמרת, כי מה שקרה העונה הזו זה יכול להיות שבעוד שנה שנתיים זה יקרה. סמי עופר יהיה פיל לבן עם כל האהבה של הקהל אליכם.
0: כן, קודם כל אני מסכים שמה שהיה שנה שעבר לא יכול לחזור, אנחנו יודעים את זה. אני מסכים איתך, ואני דיברתי בתחילת דבריי על שינוי שגם אני עושה עם עצמי וגם המערכת, גם המועדון וגם הקבוצה. אתה מתאים צריכה לשחקנים, אבל בסוף אתה רוצה לעשות שינויים. ואם שנה שעברה לא היינו קבוצה מספיק, אולי טקטית יכול לקרוא לזה, ספגנו יותר מדי, לא היינו קבוצה מאוזנת, אז עבדנו על זה, ואנחנו עובדים על זה מהרגע הראשון. המטרה להיות קבוצת הגנה הרבה יותר טובה משנה שעברה. התקפה זה ברור, ה-DNA שלי, של מכבי חיפה, של ליאור, תמיד זה התקפי, ואנחנו נהיה קבוצה התקפית, ואנחנו תמיד נרצה לשאוף שחק כדורגל.
5: כן, אז אנחנו ממש לקראת סוף השעה הראשונה, זה ברק בחר שאומר, לא היינו מספיק טקטים אולי, אבל אנחנו
3: הדנ"א שלנו ימשיך לתת כפי. אני חושב בשאלה שלו.
5: רגע, ואנחנו חייבים לסיים שעה, תודה לאלכס הוגן ומאור בסטקר על הדיגיטל, טכנאיות השידור יסמין שעבר ומאי ברייר, הפקה ועריכת דור סולומון, אנחנו כולנו נהיה פה גם בשעה הבאה.
7: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. ספורט בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט, מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו, 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו, עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
13: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג קרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג קרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
14: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
15: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. בשבת, שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך. בשבע, הפרי גיים. ובשמונה וחצי, שריקת הפתיחה של הדרבי החיפאי. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
18: נשמע לכם שעמדת השידור רועדת.
17: לשידור ניתן להאזין באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: הפאנל,

0: המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי בנייה ומלט בן 32 מחוות גלעד, הוא הנרצח בפיגוע הירי סמוך ליישוב. מלט חבר כיתת הכוננות ואחראי החקלאות בחווה, הוא זעק לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה בידי מחבלים, שאחד מהם חטף את נשקו וירה בו למוות. הוא הותיר אחריו את רעייתו אסתר ושתי בנות. כיממה לאחר שנעלמו עקבותיו של יובל קוגן בן 4 מאשקלון, אביו שוחח עם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר במהלך החיפושים של כוחות המשטרה בעיר.
2: ועברו פה אלפי אנשים. יש משהו מסריח שאני לא מצליח להבין. כי עברו פה כל הכוחות, המחוז העלה פה כל דבר שם. אני חושב שצריך לחשוב על
1: כיוונים
2: נוספים.
1: פטריק בלאי שהורשע בצרפת בפרשת הונאת המס שכונתה מרמת המאה ושהה בישראל בזמן שהתנהלו נגדו ההליכים, הוסגר לצרפת כדי לרצות 4 שנות מאסר. בלאי שהורשע במעורבות בהונאה ובהלבנת הון שביצעה קבוצה עבריינית באמצעות סחר במכסות פליטת פחמן, בהיקף כולל של יותר מ-280 מיליון אירו, כשחלקו הישיר בפרשה נעמד ביותר מ-52 מיליון אירו. ידיעה שהביאה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. עוד בחדשות, בן למשפחת המלוכה הסעודית נמצא ללא רוח חיים בחדר במלון יוקרה בלונדון. מחקירת מותו עלה כי בדמו נמצאו רמות גבוהות של אלכוהול וסמים, וכי השילוב ביניהם הוביל למותו. מהרשויות בבריטניה נמסר כי הוא עבר תהליך גמילה מאלכוהול ומתרופות לפני כשנה. יממה אחרי שהלך לעולמו בגיל 93, איש התקשורת חיים יבין הובא למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה. בני משפחתו, חבריו, אנשי תקשורת ואישי ציבור הגיעו לחלוק לו כבוד אחרון, ולהיפרד ממי שנחשב במשך עשרות שנים לאחד הקולות המזוהים ביותר עם התקשורת הישראלית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. מחר תורגש עלייה קלה בעומס החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העיקונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: חזרתם אלינו, הפאנל יום שישי, מסיבת העיתונאים של ברק בחר וליאור רפאלוב ממשיכה. רק נגיד שממש לפני כמה שניות ליאור רפאלוב אומר על השאלה של חברנו יגאל גולדשטיין על בנסון. אנחנו רוצים לעזור לו, זה שחקן שהיה פה אלוף בצ'מפיונשיפ, שעלה לפרמייר ליג, אם לא הפציעות הוא לא היה מגיע לפה, אבל גם מסייג ואומר, אם נראה שאי אפשר לבנות עליו בסוף, לקראת סוף החלון, נעשה חושבים ותוכניות מחדש. בואו נחזור לליאור רפאלוב ברק בחר.
2: תראה, אם נסתכל על הדברים בפרופורציות נכונות, תיקח את הפרישה שלי במאי שנה שעברה, היא הגיעה בסיטואציה של למועדון אין צוות מקצועי, יש שחקנים זרים שצריך לשחרר ושחקנים זרים שצריכים להיכנס. הכנסתי למועדון, כמו שציינתי מקודם, כמה שחשבתי שאני מבין את המשחק בתור שחקן ועם ניסיון עשיר ושהצליח לשחק כמעט על גיל 40, תפקיד ניהולי הוא תפקיד אחר לגמרי. אני למדתי המון השנה האחרונה, אשתי וילדים בקושי ראו אותי בבית. אני כל הקריירה שלי עבדתי קשה בשביל להצליח, אף פעם לא היה לי לובי ואף פעם לא התעסקתי ביחץ. אם הייתי מתעסק, היו לי אולי עוד איזה 40-50 הופעות גם בנבחרת. תמיד רציתי לעבוד צנוע ולעבוד קשה. אני מאוד מאמין בעבודה קשה ולהישאר צנוע עם רגליים על הקרקע. ויאנקלה אמר לי דבר שאני לא אשכח. הוא אמר לי, כמו שאני שמח לראות שחקנים מהאקדמיה עולים לקבוצה הבוגרת ומצליחים, המטרה איתך זה ליצור מנהל ספורטיבי מבית. ואני אעשה הכל כדי להצליח בתפקיד הזה. זה תפקיד שאני שנה שעברה ישבתי פה ואמרתי לכם, שאלתם אותי אם אתה המנהל המקצועי של מכבי חיפה, אמרתי לכם ממש לא, כי התפקיד הזה דורש המון ידע, המון ניסיון גם. אבל למדתי בשנה האחרונה, יצאתי הרבה לבלגיה, פגשתי אנשים שליוו אותי במהלך הקריירה בתור שחקן, מנהל ספורטיבי של הנבחרת, של קלאב רו, של אנדרלכט, שהתלוויתי אליהם לכמה ימים בקבוצות. עם המעטפת שיש פה במכבי חיפה, עם בעלים, משפחת שחר.
1: כן, ליאור רפאלוב, מטבע הדברים, כן, הרבה מאוד מתעסק בעניין של עליו, על שאלה, אתה יודעים, זו הייתה שאלה של כולנו, איך יכול להיות שליאור רפאלוב אחרי הכישלון ממשיך. אגב, אומר גם לא הייתי מנהל המקצועי עונה שעברה.
3: בהגדרה,
1: כן, אומר הייתי צריך ללמוד הרבה, אני אתן הכל כדי להצליח, וגם אומר יענקל'ה שחר רוצה, כמו שהוא בונה שחקנים, לבנות אותי מנהל ספורטיבי מהבית.
4: זו גישה נכונה, הרבה קבוצות באירופה, גם הבחירות ביותר, נותנות את התפקידים של המנהלים המקצועיים לאנשים עם זהות למועדון. למשל בריאל מדריד לא יכול להיות מנהל מקצועי שהיה הסמל של ברצלונה, כמו למשל אלברמן שהיה במכבי חיפה. זה תחיש שלא יכול לקרות.
1: אלברמן לא סמל במכבי תל אביב.
4: הוא שחק הרבה שנים במכבי תל אביב עד שהגיע למכבי חיפה. זאת אומרת, אתה לא היית מוצא דמות כזאת נמצאת בריאל מדריד. הם לוקחים את חוכה ולדנו, שהשחקן עבר ענק שלהם, או שחקנים כאלו. אותו דבר אתה תראה את הזהות הזאת גם במנצ'סטר יונייטד, בסיטי, בליברפול. כל מועדון שמכבד את עצמו, באמת, המנהל המקצועי צריך להגיע מהבית, אלא אם כן, בכדורגל הישראלי, אתה מביא מישהו שהוא זר, ואז הוא חסר זהות. אתה מביא מישהו ש... חסר זהות לחלוטין, אתה מעצב לו את הזהות פה בישראל, מה שנקרא ירוקה. אתה לא מביא מישהו עם DNA צרוב.
1: אתם מאמינים באופטימיות הזו לגבי השחקני רכש החדשים, שבאמת הפעם הלכו על פרופילים כמו שרוצים? הוא אומר, אמנם נובקוביץ' שאולי לא הכי מהיר והכי טכני, אבל רצינו נוכחות אחרת, רצינו מגן בלם שגם יהיה מגן שמאל.
5: אני הולך איתם, אני חושב שהם עשו חשיבה ענקית, אבל אני כפרשן מקצועי אומר לך, שהביאו חלוץ שבארבע שנים האחרונות נתן 15 שערים, ניסן אומר 19, אני אומר 15, בארבע שנים.
4: לא משנה, בכל מקרה זה מעט.
5: אני חושב שזה מעט מאוד. אני חושב... שנייה, אני חושב שהוא יהיה טוב בעיקר נגד הקבוצות שמסתגרות ומצופפות, אז הוא יכול לבוא לידי ביטוי, הוא לא יכול לשחק. ברזומה שלו, ב-DNA, מה שאתה אומר, חזק, פיזי, שומר על הכדור, לא הכי מהיר, לא נגד מכבי תל אביב, לא נגד
1: באר שבע. אני שם לך נקודה, סליחה, כי רצית לשמוע מה מטרות, זה מה ששואלים עכשיו את ברק בחר. ושואלים קודם לפני את ליאור רפאלוב על הפציעות, אז בוא נשמע מה הם עונים.
6: תמיד המטרות הן הכי גבוהות שיש, גם לי כמאמן והסטנדרטים, וגם המועדון, אז אני חושב שהשאלה הזאת מיותרת.
2: תראה, לגבי... אי אפשר להעלים עין למה שקרה פה בשנתיים האחרונות, אבל אם תיקח שנה אחת אחורה, כי אני רוצה לחבר את זה לבין הגורמים הרלוונטיים, כי בסוף, שדרור שמשון זז רגע למחלקת הנוער, היה איזה סוג של הלאום, כאילו הוא האחראי הבלעדי לכל מה שקרה בכל סוגי הפציעות. וחשוב לי רגע קודם כל לדבר אליו באופן אישי. כל פציעה היא לגופה. יש שחקן שקופץ ונוחק לא טוב על הקרסול, דוגמת שריף כעוף שמפה נאחל לו החלמה מהירה. בלי שום שחקנים סביבו, זה יכול לקרות לו באימון, פשוט bad luck. אבל שקורה עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, אתה לא יכול לייחס את הכל למזל. אתה צריך רגע לבחון את עצמך ולראות האם אנחנו עובדים נכון, האם הניהול המוסים שלנו נכון, האם התכנים המקצועיים שלנו הם נכונים, האם התכנים הפיזיולוגיים שלנו הם נכונים, ואם הטיפול הרפואי נכון. זה חלק מהדברים שדיברתי קודם לכן בניתוח של העונה שעברה. אני וברק, חלק מהשינויים והשינוי והגדרות פה בכפר גלים, סדרי העבודה של השחקנים וגם שלנו כצוות, הניתוח של כל אימון ואימון, אלו כל האלמנטים שבסוף הביאו אותנו למקום שאנחנו ננסה לצמצם את זה. אני לא אומר שאנחנו נגיע לאפס פציעות, כי זה לא בר השגה, אבל אנחנו עובדים קשה מאוד כדי לצמצם, ואי אפשר להישאר אדישים לכל מה שקרה בשנתיים האחרונות ברמת הפציעות.
7: ליאור ברק, בהצלחה קודם כל. לגבי עמדת הקשר ההתקפי, זו עמדה שלא סוד בשנים האחרונות היה קצת יותר קשה איתה במכבי חיפה, בטח מאז העזיבה של זרי, של שירי הדיעה, שלך הפרישה ליאור. ועכשיו אתם הבאתם את ברוניניו, שזה שחקן שעוד בשנה שעברה רציתם, ומה היה יותר, מה מצאתם בו יותר מיוחד, מה אתם מסתכלים עליו שהלכתם עליו גם השנה והבאתם אותו למכבי חיפה?
6: קודם כל, כמו שאמרת, זה שחקן שרצינו כבר שנה שעבריו. שחקן ש... קודם כל שחקן שהקהל יאהב. שחקן כדורגל שמחפש את השער, היא ביתה טובה, עם אחד על אחד. באמת, אתה רואה כבר מהאמון הראשון שזה משהו אחר, שחקן אחר. נותנים לו קצת זמן להסתגל לתנאים, המזג האוויר פה לא פשוט, אבל אנחנו עושים איתו איזשהו תהליך, ולאט לאט הוא קבל יותר ויותר דקות, ואנחנו נראה אותו יותר על המגרש. אני באמת מרגיש לי, גם ליאור, שהבאנו שחקן שייך הסיום, שהתראינו קצת ממד של, של ברק, קצת באיכות על המגרש.
8: ליאור וברק, בהצלחה עונה קרובה. יש לי שאלה בשבילך, ברק. אני רוצה לחזור לירין לוי. ראינו עונה שעברה שהוא ממש לקח צד. ממש מתחת ברק יצחקי, והוא עושה עונה מעולה. מה אתה יכול, כמאמן עכשיו, לעשות בשבילו, לקחת אותו לעוד שלב הבא?
6: שאלה מצוינת, כי הוא באמת, אומנם רק חודש אנחנו עובדים, אבל הוא מהשחקנים שכרגע מקבלים יותר, בוא נגיד, חומרים. אני יושב איתו קבוע לוידאו אחרי כל משחק אימון, מנתחים גם את האימונים. הוא באמת עשה התקדמות אדירה בשנתיים האחרונות, ועסק בקבוצה עם הרבה לחץ, די דומה למה שיהיה לו פה, והרבה ציפיות, והוא לקח על עצמו והוא ראה יכולות, יש עוד הרבה מה לשפר, וזה הנקודה, אני חושב שאולי אתה מתכוון, כאילו, אני לא אפרט בדיוק מה, אבל יש איתו עוד עבודה.
1: כן, זה הדברים של ברק בחר, אגב, אומר... פה עוד מעט תגיד מה אתה חושב על התשובה שלו על המטרות, אבל לגבי ברוניניו, הצהרה חסרת פחד, זה שחקן שהקהל יאהב, אני חושב שגם אני וגם ליאור חושבים שהבאנו הפעם משהו אחר.
4: תראה, קודם כל בניגוד לשחקנים אחרים, הוא מגיע בקו עלייה בקריירה, זאת אומרת הוא אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה מבחינת מספרים, ולא בירידה כמו שראינו את יובנוביץ' או שחקנים אחרים. הוא מגיע מליגה יותר טובה מהליגה הישראלית, אומנם לא מקבוצה יותר טובה מכבי חיפה, אבל הליגה לכשעצמה יותר טובה. אני מאוד מאוד מקווה, כי באמת גם לנחס צריך שיהיה גבול, ומכבי חיפה באמת צריכה סוף סוף לפגוע בשחקן כזה שמגיע בפרופיל מאוד גבוה עם הרבה כסף, היה לו ביקושים בעוד מועדונים במקומות אחרים באירופה, על פניו זה בהחלט נראה שחקן.
1: אני רוצה אותך ניסן, אנחנו נחזור, לא תכננתי, אבל שואלים עליך ניסן על העניין של דיה סבא, אז מעניין מה יענו.
2: זה משהו שאנחנו מנסים לעשות, דרך אגב. אבל אני מאוד שמח שהדברים יצאו כמו שהם יצאו. אני חושב שככה צריך להתנהל. לגבי השיח שלך, או פעם, מה אמרת ברדיו, מה היה השיח, שיחה שאני לא בעניינים?
9: כל אחד אמר לדעתו.
2: מה, אתה רוצה להגיד לי מה נאמר, או שאני אגיד לך פשוט מה המציאות?
9: המציאות,
1: נפלה לנו דווקא בתשובה עליך, ניסן, הפלת אתה את המסיבת עיתונאים?
4: לא, אני עדיין עומד לדעתי, למרות שחברי דורון בן דור היה פה וניסה לגרום לי להרגיש אולי שאני לא מבין את מה שנאמר, אני חושב שגם אלי לבנטל...
1: אני חושב שאתה אדם שמבין, רגע, אפשר לחזור? הנה, חוזרים.
2: אז ככה הכנו, הלוואי ודיה היה נשאר איתנו, מחזיק ממנו מאוד דרך אגב, והלוואי בו היה פה, אני חושב שגם ברק היה שמח
10: שאם דיה
2: היה איתנו.
10: טוב, אז אני שמח קודם כל שצדקתי לפחות בוויכוח עם ניסן, כי זה מה שאמרתי. התערבת
11: איתו לפחות.
10: חבל שלא התערבתי איתו. אבל בסדר, עכשיו הוא שומע אותנו, אז זה בסדר. ככה, שני דברים, ליאור. פדראו, מה מצבו? אני מבין שהיום הוא ערך אימון מלא, ואפילו מתורגל למחר. זה אחד, שתיים. נובקוביץ' החלוץ, כשאני יודע מנהל מקצועי מביא חלוץ, אז הוא מביא אותו על סמך רזומה של גולים, חלוץ, אני לא מכיר משהו אחר מגולים. אז דיברתם על זה, ואני מניח שגם ברק אם ירצה אחר כך להתייחס לזה, דיברתם על זה שהוא חלוץ רחבה, שהוא יש לו, אתה יודע, פיזי וזה טוב. 16 גולים, כמה לו בשלוש שנים? 14 שערים.
1: אנחנו כמובן עוד בת נשמע את ניסן מגיב על הדברים של ברק על דיה, אבל אנחנו רוצים רק לשמוע באמת את התשובה על החלוץ, שבאמת הוא חלוץ עם רזומה קצת מפתיע מבחינת אי כיבוש שערים.
10: זה מבחינתי סימן שאלה. למה סימן שאלה? בגלל הכמות שערים שהוא כבש בשלוש שנים האחרונות.
2: אפשר להתעלם מזה, דורון, אתה צודק. כמות השערים היא לא מספיקה, במיוחד לחלוץ ש... אתה בונה עליו שיהיה חלוץ מוביל במועדון, אבל עליו אתה צריך להלביש את מבנה הסגל ואת המבנה ההתאמה שאנחנו רוצים לשחק העונה. אני ראיתי אותו משחק נגד סמדוריה ונגד ונציה שנה שעברה, תאמין לי, עם בלמים טיפה יותר קשוחים שיש לנו בליגת העל. איך הוא מסתגל ואיך הוא נוכח ברחבה ואיך הוא עובד בשביל הקבוצה. כמובן שהוא שיחק בקבוצה ש...
1: כן, מדבר ליאור רפאלוב על החלוץ, הוא אומר, אי אפשר להתעלם מזה, לא בורח מזה, מהיעדר כיבושים, אבל חלוץ זה, בוא תדבר על דיה סבא.
4: רגע, רק איזושהי פרפרזה גם על העניין הזה של החלוץ, ואתה ירושלים הביאה את שון וייסמן, יש לו פחות שערים בשנים האחרונות מנובקוביץ', תבדוק אותי, חוץ מהתשעה שערים שהבקיע בליגה האוסטרית, שהיא הליגה הכי פתוחה באירופה מבחינת היחס מצבים לחלוץ.
1: אז בוא נוציא מה שנוח לנו.
4: לא, שנייה, שהוא שיחק בסלרטינה, בליגה השנייה באיטליה, הבקיע שער אחד בעונה. הליגה השנייה באיטליה, ליגה של גרזנים, ליגה מאוד מאוד קשה, יונתן כהן לא הצליח שם, דור פרץ לא קיבל ביטוי ובמה בליגות, בליגה האיטלקית הראשונה, נכון? היא ליגה מאוד מאוד קשה, היא הליגה פה בארץ, הוא ירגיש הרבה יותר בנוח עם הבלמים, שיש פה אולי לכל קבוצה איזשהו בלם אחד נורמלי, אני גם בספק, אני חושב שתדעו ספרתי עשה בקלות, הוא הגיע בגלל איכויות אחרות. עכשיו לענייננו לגבי
5: ליאור רפאלוב. בואו מקצועית, האם הוא ישחק כחלוץ, ואז, איך אמרת, הילד...
4: אדם.
5: אדם גרינברג יהיה בחוץ... וגם גיא מלמד בחוץ, או שהאם משחקות שחלוצים?
4: אני חושב שמכבי
5: חיפה... הוא ישחק על חשבון מי?
4: בוא תשמע, אני חושב שמכבי חיפה צחק הרבה העונה, 3-4-3, לא 3-5-2, 3-4-3, שהמגנים עומדים יותר גבוה, ממש במרכז הקישור, עם שלישייה, שהיא מתבטאת עם שתי חלוצים,
1: אז הנה, הוא עונה לך על התשובה גם ליאור רפאלוב, בוא נעלה אותו, מדבר על גיא מלמד, אומר גם על אדם גרינברג, השחקן יהיה החלוץ המוביל בשנים הקרובות בישראל.
2: הוא יתרום לנו במהלך העונה הזאת.
11: אני אלך לגבי פדראו, גם עושה אימון, כמובן הוא חזר מפציעה ארוכה, הוא עשה את ההכנה, משחק אימון האחרון הוא הרגיש איזושהי התכווצות בשריר, לא עכשיו איזה משהו... לא קשור התכווצות בשריר, היום הוא עשה אימון, ואנחנו מחר נחשוב אם זה נכון שהוא ישחק או לא, אנחנו ניקח את ההחלטה מחר, אבל אין איזה דרמה היה סביבו.
9: אין החלטה לגביו לעתידית?
11: אני לא רוצה לדבר עתידית, כרגע הוא בסדר, אין איזה פציעה חמורה, ואנחנו נחליט לגבי מחר אם הוא יכול לשחק או לא.
1: כן, ניסן, תמשיך. אמר על, בוא נגיד שהוא אמר ליאור רפאלוב, אמר על אדם גרינברג, יהיה החלוץ המוביל של ישראל בשנים הקרובות, ועל פדראו אומר, כרגע משחק, אפשר להגיד שפדראו לא יישאר.
4: עם האמרה של ליאור רפאלוב אני מסכים חד משמעית, אני מכיר את השחקן הזה, עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, ופשוט מאוד מאוד מתרשם, אני חושב שהוא יגיע לטופ האירופאי, זה פשוט רק תלוי בטיפול של מכבי חיפה. לא, אני משחק עכשיו במועדון כמו מונקו או ליון, מועדונים שמטפלים נכון בשחקני אקדמיה, בנפיקה, כאלו, קבוצות פיתוח נקרא להם, אין לי ספק שהוא מגיע מהר מאוד לטופ, אני מקווה מאוד שזה גם כמו עם ענן, יקרה גם עם אדם גרינברג, זה גם מאוד מאוד תלוי, אם יהיה לו את ה-50% של תשוקה ואת המוסר עבודה של ענן חלילי, הוא יגיע לשם כי הוא כישרוני לא פחות. לגבי העניין של דורון עם ההתערבות, אתה יודע, מן הסתם, שזה עוסק בי ובלי, הוא רצח אדם שלישי, אבל אין פה אדם שלישי שישפוט. לכן אני חושב שאם ברק היה בעונה שעברה מכבי חיפה, בקיץ, די הסבא נשאר במכבי חיפה. אבל זה כבר היסטוריה. בסופו של דבר, רפאלוב חשב מושגים אחרים בכדורגל, רצה ללכת יותר על הבויות האלו במרכז המגרש, יעבדו קשה, ופחות רצה להתאבד כמטאפורה, כמובן, על סבא מבחינה כלכלית. וברגע שאתה משדר את זה לבעלים, אז קל מאוד לעשות את החיתוך הזה, וחבל, אבל היסטוריה.
1: כן, לפני שנמשיך, אנחנו חייבים פרסומת זהב, פרסומת קצרה מאוד וחוזרים.
12: הספורט בחסות.
13: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
12: 107.5 רדיו חיפה.
1: חזרתם אלינו, אנחנו כמובן תוך כדי תמיד במסיבת עיתונאים של מכבי חיפה, תוכנית סוג של מיוחדת בגלל שאנחנו במסיבת עיתונאים של פתיחת עונה, אבל
5: יש לי נקודה אחת בדיוק, שהיא מפריעה לי, לי
1: אני רואה, אני רואה שאתה
5: ברמה
1: שאתה
5: שאני לא מסוגל להבין אותה,
15: הוא לא מזז בכיסא,
5: אני לא מסוגל להבין אותה. תעלו את ברק, מה המטרות? אז הוא אמר כמה שיותר גבוה.
4: זו שאלה לא מיותרת. לא אמר כמה שיותר גבוה.
1: אמר הכי גבוה שאפשר.
4: אמר הכי גבוה.
5: הכי גבוה שאפשר.
4: נו, אז מה זה הכי גבוה? הכי גבוה זה
1: הליכות. הכי גבוה שאפשר זה לזכות בליגת אליפות.
15: אז למה לא להגיד אליפות?
4: לא, בבחינת הליגה והמטרות שיש. אני אגיד.
5: אז זה אליפות. אני מפרש את זה להיות יותר טובים משנה שעברה.
4: לא, אני חושב.
5: זה מה שאני מפרש. אם הוא היה אומר לי המטרות של מכבי חיפה.
1: לא, אבל יש לך ספק שהמטרות זה אליפות? יש לך ספק שאם
15: ברק... לא, אבל צריך להצהיר אותם, צריך להגיד אותם.
5: לא, אבל יש לך...
4: הוא לא אמר את זה. אני חושב שאחרי שלוש שנים...
1: יש ספק רגע שאם מכבי חיפה לא זוכה באליפות זה כישלון?
15: ברור.
5: לא, אבל יש ספק שאם הוא לא אמר אליפות... אי אפשר לקחת אליפות.
1: אתה אומר אולי מכינים לצייר את זה שמקום שני שלישי זה
5: התקדמות.
4: הוא לא יכול לבוא בעוד חודש.
5: כמה שיותר גבוה יחסית לשנה הקודמת. אז אם הוא היה מקום 50, מקום רביעי זה מצוין. מקום שלישי זה עוד יותר טוב.
4: ברק לא יוכל לבוא בסוף העונה ולהגיד, עליתי מהמקום החמישי לשלישי ולצפות להישאר במכבי חיפה. כולם מבינים מה המטרות של המועדון הזה. אני חושב שאחרי שלוש שנים שרק דיברו פה ולא עשו, טיפת צניעות לא תזיק. אז הוא אמר הכי גבוה שאפשר, אני חושב שבקונוטציה של איך שהמועדון נראה בשנה שעברה, לבוא ולהגיד אליפות, שהיה שיש את באר שבע ומכבי תל אביב, שעד עכשיו באר שבע, כן, וביתר, שנראות אפויות יותר ובשלות יותר, זה פשוט סוג של לזלזל באינטליגנציה של כולם. אז מי אליפות עושים...
5: אז מי שרואה אותנו עכשיו, יושב לימיני חברי וידידי ניסן קניאס, שהאמירה שלו לאורך כל התוכניות
4: מהיום
5: שאני מכיר אותו,
4: עדיין אומר אותה,
5: אם מכבי חיפה לא הולכת לאליפות או לא לוקחת לאליפות זה כישלון.
4: אבל אני עדיין אומר את זה.
5: אז למה לא להגיד את זה?
4: אז אמר הכי גבוה, הוא לא השתמש במילה אליפות, אמר הכי גבוה.
15: אבל אני חושבת שבסוף קבוצות
5: נבואה שמגשימה את עצמה. אם אתה לא חושב על אליפות, יש סיכוי שגם לא תיקח.
1: בוא נעלה את ליאור עוד פעם, כי שאלו אותה מי הקפטן בעצם, דולב חזיזה עזב, מי הקפטן החדש של מכבי חיפה?
16: מהר מאוד, בחדר הלבשה, בקרב השחקנים, מאוד אהוב, אינטליגנט, מאוד חיובי, יודע באנרגיות שלו מתי לעשות הפרדה בין טובתו האישית לבין טובת הקבוצה. עשינו לנו איזה סוג של פרמטרים, מה אנחנו רואים בקפטן, וניסינו לנתח את כל הסגל שלנו, ושיהיה לנו החלטה פה אחד שקנג'י הוא האיש הראוי. נאחל לו מפה בהצלחה, ולשאלה שלך, קנג'י בא מהמונדיאל חדור מטרה ולמנף את כל האנרגיות שהוא חווה שם, להציד את הקבוצה לעונה טובה יותר, יחד עם הקהל, לנסות לעשות חיבור טוב עם תוצאות טובות, עם משחק מענה. חובת ההוכחה היא עלינו, יש לנו המון עבודה לעשות, יהיו קשיים בדרך, נצטרך להישאר שם מאוד חזקים מבפנים, כמו שציינתי. בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד חצי שנה שאתם תשבו בסמי עופר, המטרה שלי ושל ברק זה שתדעו איך מכבי חיפה משחקת, איזה מכבי חיפה אתם הולכים לראות.
17: ליאור, דובר קודם על נושא הפציעות, וזה נכון אגב כל מה שאמרת, יש פציעות כאלה ויש פציעות כאלה. יחד עם זאת, אתה כמנהל ספורטיבי, כשאתה בוחן רכש, אתה כן בודק היסטוריית פציעות. עכשיו, את בנסון אתה מכיר ברמה האישית, וידעת שהוא מגיע אחרי פציעה, וגם לאורך הקיץ עלו שמות של מועמדים, בלקר לדוגמה, שלא שיחק כמעט שנתיים מתוך 4-5 שנים אחרונות, לא בגלל פציעות שריר, אלא בגלל...
16: עשה ב-22 צולדת, וב-23 נשבר לו הקרסול. פציעות ש...
17: אבל השאלה אם זה בכלל לא גורם לך לחשוב האם אני הולך על שחקן, כי אם הוא היה לצורך העניין עכשיו מחליט שהוא רוצה לשחק מכבי חיפה, הוא היה פה.
16: אני חושב שבסוף, אם היינו רוצים את בלקר במכבי חיפה ב-100%, אז הוא היה פה ב-100%. הוא נבחן ביחד עם עוד מספר מועמדים. בסוף מי שרצינו הכי הרבה נמצא כרגע במכבי חיפה, אם זה בגזרת הבלמים. וזה פרמטר מאוד מאוד חשוב שאנחנו בוחנים, כמובן, נושא בלקר, אז יש פציעות שאתה אומר פציעות שריר, פרופיל מסוכן.
1: כן, זה ליאור רפאלוב. כן, ג'יגורה, הוא הקפטן החדש של מכבי חיפה.
4: אני, תראה, בהיעדר שחקן דומיננטי ישראלי, אני חושב שעם הזמן זה יהיה עומרי גלאזר, אני אין לי בזה ספק בכלל, כמו שלבנטל אמר.
1: הזכיר אגב בהתחלה גם את אלי מוחמד ועומרי גלאזר שיכולים, אבל קנג'י גורו.
4: אני חושב שזה כן יהיה עומרי גלאזר, אבל אם החליטו לבחור בקנג'י בו, אני פחות מייחס לזה חשיבות, זה לא עונייה, זה קבוצת כדורגל, אני פחות מייחס חשיבות לתפקיד הקפטן. אני חושב שמה שבסופו של דבר יכריע את מכבי חיפה העונה, זה באמת החיבור, הקטע שברק בחר צריך להתחיל.
1: אז אני לא אגיד לך קפטן, אני שואל אותך, יש מנהיגים היום במכבי חיפה? יש שחקנים שאתה אומר, ברגעים שלא ילך, הם ידעו להרים, יש נטע לוי כזה, יש דולב חזיזה, בזמנו.
4: עומרי גלאזר, אני חושב שכן, בטח בשנים האחרונות.
15: אני לא, אבל עוד הפעם, זה לא רק על הדמות.
4: אין שרי, אין פני במכבי חיפה.
1: בדיוק, שרי, נטע, אבו פני, כאלה שלא, קרן לך היום? זה לא משהו שאמורים לחשוב, גם שאתה מביא רכש ובונה?
4: כן, אבל אתה מביא רכש, הביאו זרים, ישראלים אין בנמצא. בואי, מכבי חיפה הייתה יכולה להביא דור פרץ, הייתה מביאה אותו. רצתה אותו גם.
1: שבדקה גיששה, מהר מאוד הבינה שלא קיים.
4: שהוא לא רוצה, זה לא שאלה של מחיר. אז אין את מי. אין את מי. בוא, תן לי עכשיו שחקן ישראלי שריאלי להביא. אל תגידו לי נטע ואבו פני וכאלו, כי זה לא ריאלי, לא היה ריאלי. תן לי שחקן ישראלי שאתה אומר, שמה, אני אביא אותו, הוא יהיה הקפטן.
1: לא, אני שואל, גלאזר זה לא כזה שחקן?
4: יכול להיות שכן, זה תלוי בו, כמו שאמרתי.
1: למה את חושבת שלא?
15: כן, אני חושבת שזה עוד הפעם, ששחקן צריך לבוא ולהראות שהוא באמת יכול להיות קפטן. גלאזר הוא באמת, הוא שחקן, הוא מקצוען, הכל טוב ויפה, אבל אני לא יודעת אם האופי שלו יכול לבוא ולהרים את הקבוצה מבחינת החדר על
4: ושם. ברק אומר שכן והוא מכיר אותו. ברק אומר חד משמעית שכן.
5: גם אני חושב שכן.
4: ואימן אותו שנה בכוכב.
5: אני גם חושב שכן.
4: ואימן אותו גם במכבי חיפה שהיה צעיר, ואומר שיש לו את כל האיכויות.
15: אז למה הוא לא הקפטן?
4: כי רק הגיע, בואי, אתה לא מבין.
1: מה זה רק הגיע? יש לו יותר שנים במכבי חיפה מקן ג'יגורה.
4: בוא נעשה סדר. שמהר מאוד נמצא את אורי קפטן ביחד עם קרצ'יגור.
1: יכול להיות. אגב, אני רוצה לשאול אתכם על מה שהוא אמר על הפציעות, שאלה של ליאב נחמני כמובן, אם לוקחים בחשבון או לא לוקחים בחשבון, ואז הוא אומר, זה צולבת, זה קרסול, זה דבר... כן צריך לקחת בחשבון?
15: חייב לקחת בחשבון, חייב לקחת בחשבון. בסוף, שחקנים שבאים ומשקיעים עליהם כל כך הרבה כסף, זה על פציעות. אם יש לך פציעה, שאת יודע מה, זה לא פציעה חוזרת, זה פעם צולבת ופעם זה, אני לא הייתי לוקחת
4: כן ולא, ואני אתן לך דוגמה.
15: אני לא הייתי, אני חושבת שבמצב שמכבי חיפה יצאה ממנו, הרמת סיכונים שהיא צריכה לקחת,
4: אוקיי.
15: לא בקטע
4: זה, זה התשובה, המילה האחרונה שמעת רמת הסיכונים, וזה באמת מה שקוראים עם שחקנים זרים. למשל, מיגל ויטור הגיע להפועל באר שבע.
1: אגב, נעשה סדר, אומר שם כן ג'יגורה הקפטן, אבל כמו שאמרנו קודם, אלי מוחמד וגלאזר גם קפטנים.
4: כבר אמרו את גלאזר? אוקיי. אז הנה, אז בלי לשמוע את זה אני יודע. חד משמעית, אני חושב שהוא גם יהיה הקפטן בסופו של דבר. קבוצת כדורגל, וליאור אמר לי, אמר את זה בלשונו, בוא נאמר בקולו, שלהיות מנהל, הוא מבין את זה שזה לא להיות שחקן, זה לא רק להבין, אז זה לנהל. ובסופו של דבר, שאתה מנהל קבוצת כדורגל, בטח בהיבט של הסקאוטינג, זה ניהול סיכונים. מכבי חיפה עם כל זה שאנחנו חושבים שהיא ריאל מדריד, היא לא. שחקנים לא עומדים בתור באירופה בשביל לבוא לשחק במכבי חיפה, או מכבי תל אביב, או הפועל תל אביב, או ביתר. הם בעדיפות רביעית, חמישית, שישית אולי של השחקן, הם מעדיפים להישאר באירופה ולא לבוא לפה לישראל, בטח לא רביעיית המלחמות. ובסוף אתה לוקח תוכנית של ניהול סיכונים. מיגל ויטור הגיע להפועל באר שבע, אחרי רצועה צולבת. שנה אחרי רצועה צולבת הגיע להפועל באר שבע. לימים אולי הוא עזר הכי גדול שלה בכל הזמנים, מבחינת האנרגיה ומה שהוא נתן למועדון והתרומה. יש לפעמים
5: והיכולת.
4: והיכולת. יש לפעמים שחקנים
1: לא, שמגיעים. לא, אבל הוא מתכוון כי בסוף כשחקן בטוח הוא הקמא יותר טוב.
4: הוא הקמא וגם קבוע.
1: אבל משהו תרם. עבור הפועל באר שבע.
4: אז הוא אחד מהזרים הגדולים ביותר של באר שבע, אם לא הגדול ביותר. והאהוב ביותר. אז בסוף אנחנו רואים שהנה, הביאו שחקן מה שנקרא עם framed damage, בסדר? עם פגיעה, במכוניות זה ככה אומרים, והביאו אותו ובסוף הוכח את עצמו שכן. לגבי בנסון, ליאור צודק. אם אין את הפציעה, זה שחקן בקליבר הזה שהיה בברנלי, בליגה הראשונה באנגליה.
1: אין בעיה, זה אבל תגיד לי אחרי שנתיים שהוא כבר חזר שחק.
4: אז זה חלק מתוכנית ניהול הסיכונים. אני חושב, כמו קרן, שבעונה שעברה בסיטואציה שמכבי חיפה הייתה, שהיא בינואר, היא משווה למישהו שיניג אותה, שיריץ אותה קדימה, בתוכנית ניהול סיכונים הזאת אסור היה לקחת את זה. עם מכבי חיפה הגדולה של ברק בליגת האלופות, הייתה לוקחת את זה, היה לה הרבה לתקן, היה לה הרבה שחקנים, יכלה לקחת את הסיכון הזה, כמו שביתר, לוקחת עכשיו סיכון והיא לוקחת את וורקו ואת מוצ'ה. כי יודעת שהם לא יהיו טובים.
1: וורקו היה נראה מדהים אתמול.
4: נכון, אבל למשל מכבי חיפה לא יכלה להביא בקיץ את וורקו.
1: נכון, נכון.
4: כי היא צריכה ללכת על בטוח, היא צריכה לעשות דברים אחרים ממה שעושות מועדונים שנמצאים כרגע בטופ של הכדורגל הישראלי.
1: מסכים לחלוטין.
15: אני מסכימה, אבל רגע, אני חייבת גם להצטרף ללבנטה, למה שהוא אמר מקודם על הנושא של הצהרות. בסוף, קבוצות נמדדות על הצהרות. כי אם קבוצה לא תבוא ותגיד, אם אני אגיד שאני רוצה להיות במקום הכי גבוה שיש בקבוצה, סבבה. אז ממה שהיה לי בעונה הקודמת, אני אעלה שלב אחד, אז הגעתי לטופ שלי. אבל אם אנחנו נצא בהצהרה ונגיד, אנחנו רוצים לקחת את כל התארים, את כל התארים אנחנו רוצים לקחת.
5: זה מה שיאנקלי עשה כל שנה כשהוא עשה מסיבתונים. כל שנה.
4: אז אני חושב אני חושב שזה אפילו מגוחך לדבר על זה.
15: זה לא מגוחך, לא נכון. שנה שעברה בבאר שבע אמרו את זה כל פעם, על כל משחק.
1: אבל צריך להגיד שהקהל לא אהב גם שיאנקלי לא אמר את זה באירוע הספונסרים. הוא גם לא אמר.
4: אז אם הם באים בגישה של גישה צנועה, הרי אף אחד פה לא יקל עליהם, אף אחד לא יעשה להם הנחות.
1: אתה אומר, אף אחד לא יגיד לברק בחר, סיימת מקום אפילו שני, 15 נקודות במקום ראשון, יופי של עונה. אף אחד לא יגיד את זה.
4: ברור שלא, במכבי חיפה המטרה היא אליפות, מקום שני גם בנקודה זה אכזבה, זה לא כישלון, זה אכזבה.
15: כן, אבל בסוף אתה מבין כאן איזשהו צריך להגיד את זה.
4: אז אמרו פה, בעונה שעברה פלורס אמר את זה, ונפלו על הפרצוף. אמרו את זה לפני שנתיים, אז אני חושב...
15: אבל עדיין ההצהרות צריכות תמיד להיות על השולחן.
4: מה שלא יהיה, גם בלי להציר במועדון כמו מכבי חיפה...
5: גם רפאלוב אמר עכשיו, כמה שיותר גבוה.
4: לא, הכי גבוה. לא כמה ש... יש הבדל.
5: לא, רפאלו.
4: רפאלו, אני לא שמעתי. ברק אמר הכי גבוה. הכי גבוה.
5: הוא אמר כמה שיותר גבוה.
4: אז כמה שיותר גבוה, אני לא מתחבר לזה, אני לא שמעתי.
5: פחדנים, פוחדים להגיד אליפות. בסדר. כי אז הכישלון יהיה גדול יותר.
4: אלי.
5: פחדנים.
1: לא, אני לא חושב שזה
5: יפה. קבוצה עם 22 אלף מינויים. אלי, זה דמר. עם 30 אלף סעודד. לא כמו הפועל חיפה 2000. לא אומרת אליפות.
1: אלי, קשה לי אבל להאמין שברק בחר לא מבין את זה.
4: אלי, בהפועל חיפה אתה יכול להגיד 2 עד 6, 5 עד 8, ויואב יישמע מגוחך או לא מגוחך. במכבי חיפה, אם אתה מגיע ואתה לובש את החולצה הזאת, ואתה נכנס בכפר גלים, ואתה לא מבין שהדבר היחיד שמעניין זה רק אליפות, אין לך מה לחפש במועדון הזה. אם אתה בעלים, אם אתה מנכ"ל, אם אתה מאמן ואם אתה אוהד. רק אליפות. לכן, לא משנה מה ברק וליאור יגידו, המטרה היא רק אליפות, והם לא יעשו את זה.
1: זה אחד משמעית. בעיניי,
4: זה הכל, זה לא מעניין.
5: ניסן, למה אתה יכול להגיד את זה בצורה רצינית, עניינית, תקיפה, מחושבת?
4: אז אני אגיד לך, אני חושב...
5: יושבים שני הלידרים של מכבי חיפה, ולא מסוגלים להגיד את המילה אליפות.
15: אני חושבת שהם דברים שהם לא מיושרים בקו, בגלל זה קשה לשניהם לבוא ולהגיד את זה.
4: לא, לא, לא, לא, ממש לא.
15: אני חושבת שמשהו בבנייה הזאת של הקבוצה, אני חושבת שביניהם אין מספיק את העוגן הזה באמת.
1: שנה שעברה בא ילד בתאי וסוג של חשף, ואמר, אמרו לי שיש פה תהליכים שקורים. אוקיי. לא אליפות. יכול להיות שמכבי חיפה חושבת שאחרי עונה כזאת רעה, זה סוג של תהליך, עכשיו נאבק על אליפות, ואם לא נזכה זה לא כישלון.
15: מכבי חיפה עברה את התהליך
4: של התהליך. אלישע לוי הגיע למכבי חיפה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אני זוכר, אבל אני לא הייתי אז בתקשורת, אבל אני זוכר את המועמדים, המועמדות לאליפות באותה עונה, זה לא הייתה מכבי חיפה, הייתה בהיררכיה, כולם אמרו מקום רביעי, חמישי, שישי, ועשה אליפות. לפעמים אליפות אתה לא מדבר, אתה
1: עושה. לא, אתה תמיד צריך לעשות ולא לדבר.
4: אחרי כמה שנים שמכבי חיפה רק מדברת והיא מתבטלת, את זה אני יכול להגיד מסמול טוק שהיה לי גם עם ליאור וגם עם ברק, בסדר, יכול להגיד את זה לאוהדים. קודם כל, הדינמיקה ביניהם היא שונה ממה שהייתה בעונה שעברה. אני חושב ששניהם הבינו שאם לא תלויים אחד בשני, יהיו תלויים אחד ליד השני, וזו המסקנה. הם חייבים אחד את השני בשביל להצליח, בעונה שעברה זה לא היה כך. השנה, זה חובה שזה יקרה. לגבי העניין של הצניעות, את הדברים האלה אני שומע משניהם, שקודם כל מכבי חיפה צריכה להיות צנועה, כי מה שקרה בשנה האחרונה ובשנתיים האחרונות, זה כישלון שגם הרבה מבליט את חטא היוהרה.
1: אין ספק שהמעשים יותר חשובים
4: מהדיבורים, אבל בוא נראה. אבל אנחנו פה בשביל להגיד את זה חד משמעית, רק אליפות, אין הקלות.
1: בוא נראה, אנחנו חייבים לצאת למקבץ פרסומות וכבר חוזרים.
18: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. הספורט בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
18: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט, מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.

0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
3: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
4: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים, שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח, עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. בשבת, שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך. בשבע, הפרי גיים. ובשמונה וחצי, שריקת הפתיחה של הדרבי החיפאי. מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
19: נשמע לכם שעמדת השידור רועדת.
18: לשידור ניתן להאזין באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
20: חזרתם אלינו, הפאנל יום שישי. נגיד שהיום באמת תוכנית מיוחדת בגלל מסיבת העיתונים שפתיחת העונה שהסתיימה לה כבר. אנחנו מתנצלים בפני כל האוהדים, כי אנחנו לא נעלה אותם. אנחנו בוא נדבר גם הפועל חיפה, גם לקראת הדרבי. בסוף יש דרבי מחר, אלי, שאתה תהיה שם, גם ניסן יהיה שם, שידור חי משעה שבע. והשאלה עוד פעם, קרן, את גם חווית דרבים, זה מעניין דרבי של גביע הטוטו? עדיין זה דרבי?
21: ברור.
22: דרבי זה דרבי.
20: רגע, אני רק אגיד שאיתנו גם עומר שערבי כתב ערוץ הספורט איתנו על הקו, ומצטרף לדיון, דרבי זה דרבי, לא משנה מה?
22: לא משנה.
21: גם בשכונה, אם אני אראה חמישה ילדים עם חולצות ירוקות, מול חמישה אוהדים עם חולצות אדומות,
20: אתה נעמד
21: ואני נעמד ורואה, ודרבי זה דרבי. אז בטח ובטח, בכל דבר רשמי שמכבי חיפה ופועל חיפה משחקות, יש לזה
20: חשיבות. אלי, אתה חושב ששיחקת דרבי.
23: שיחקתי עשרות. בוא נגיד את האמירה הכי פשוטה. דרבי זה יותר ממשחק רגיל.
20: גם שזה גביע הטוטו.
23: גם גביע הטוטו.
21: גביע ראש העיר פעם היה.
23: יש לזה משמעות גדולה יותר מלנצח את קריית שמונה או לא יודע את מה.
20: אז בואו נצרף את עומר שערבי, חברנו. אהלן עומר.
24: שלום חברים, צהריים טובים.
20: בואו תספר לנו מה ההכנות של הפועל חיפה לקראת הדרבי הזה.
24: טוב, אז אתמול חיים סילבס בעצם עורך סימון, גם מתרגל הרכב, תכף כמובן נדבר עליו. בפועל חיפה עברו בבקרה התקציבית עם ארבעה זרים, מגיעים לדרבי הזה אחרי שלא הצליחו להשלים את הסגל. עם חזרת הקבוצה ממחנה האימונים בבולגריה. אנחנו עדים לחיים סילבס שדוחף מאוד לצרף עוד שניים, אפילו שלושה זרים. מבחינתו של יואב קאץ, הוא רוצה לקחת את זה יותר לאט. אומרים, צריך סבלנות כדי להביא את החתמות הנכונות.
21: סבלנות למתי? עוד מעט מחר יש משחק יש בראשון.
23: אנחנו מכירים את יואב ינואר.
24: כן.
23: עד שיגיעו זרים זה יהיה בינואר.
24: אני אחד איתכם.
23: השאלה אם סילבס יהיה עד אז או לא יהיה, כנראה שלא.
24: שאלה טובה, תראה, בינתיים לפחות יואב קאץ מאמריקה נותן גיבוי לחיים, גם פגש אותו במחנה האימונים, אני יודע שהיו להם שיחות טובות לפי מה שאני הבנתי. לגבי הדרבי מחר, מבחינת הפועל חיפה, כמו שאמרתם, דרבי זה דרבי, לא מגיעים אליו מבחינה אידיאלית מבחינת הסגל.
21: אז בוא ספר לנו באמת מי יעדר, מי אמור לשחק.
24: בדיוק, אז מבחינת ההיעדרויות, סגל כמעט מלא, רק איתי ספרני, המושאל ממכבי תל אביב פצוע, גם תמיר ארבל מרגיש רגישות, הם שניהם יהיו מחוץ לסגל. מעבר לכך, אנחנו נראה סגל שרץ לאורך מחנה האימונים, שבשורה די מעניינת היא יד גונן, שצפוי לפתוח במדת הקשר ההתקפית, אוצר מחלקת הנוער, עבר אפילו...
21: השאלה אם זה בשורה או שזה איזה מסר של חיים, בוא, אין לי שחקן בעמדה הזו, אני חייב להביא עזר.
24: כן, אין ספק שהוא מכוון להביא שחקן זר על העמדה הזו, אנחנו יודעים את זה, אבל עם שיחות שאני עורך, אני מבין שיד בונן לשחקן שכן מקווים לראות השנה עושה איזושהי קפיצת מדרגה, גם רצו לראות את זה בשנה שעברה, וזה פחות קרה. אז אני מניח שאם הוא ירשים במשחקים הראשונים, הוא יוכיח שהוא יכול לתת תחרות לזר, אבל אין ספק, יש רצון להביא זר בעמדה מספר 10, שי קייטה, גם שחקן זר חדש, מרשים באימונים, הוא לא יצא למחנה האימונים בשל בעיות ויזה, אבל הוא, לפי מה שאני מבין...
23: עוד הפועל חיפה, אתה מבין?
21: לא
23: כל הזמן רק בעיות. זה אין לו ויזה, הוא לא הגיע, פה סגרו את המגרש, פה אי אפשר להתאמן, פה יש עיכול.
24: ההסתדרות.
23: פה העירייה לא
21: נותר. עוד מעט נשאל את עומר גם על ההסתדרות, אבל בואו נמשיך לקראת המשחק.
24: בואו נזכור רגע את ההרכב המשוער. אז בשער יהיה לנו את יואב ג'רפי, נועם כהן נפתח באגף ימין, שחקן רכש מפועל פתח תקווה, שני הבלמים הזרים.
21: זה כבר קדנציה נוספת שלו בהפועל חיפה.
24: נכון, קדנציה שנייה. אריאל מנדי בעמדת המגן השמאלי, גם ממנו יש בינתיים התרשמות חיובית, חיים רצה להגיד אותו.
21: מגן מצוין בעיני.
24: אנחנו זוכרים את סני גומז על העמדה הזו בשנה שעברה, הוא מצא את עצמו בסכנין. נאור סבג, קייטה.
23: רגע, אתה יכול להסביר לי, יש שחקן שהיה לו אופציה, והפועל חיפה מימשה את האופציה, בסופו של דבר אמר, הוא לא רוצה לשחק בארץ ומשחק בסכנין.
21: זה סני גומז.
24: כן, הוא התאכזב.
23: זה גם משהו שהוא הזוי.
24: נכון, מסכים, הוא התאכזב מאוד.

0: ירושלים שיש שחקנים מצוינים, תראה, שאתה שחקן ואתה משחק ליד שחקנים טובים, אתה אוטומטית צריך להעלות את הרמה שלך. זאת אומרת, גם רז...
1: אבל מה זה לא בלט? הוא בסוף, אתה יודע, ירדן כהן פשוט פרץ ולא לקחו לו את המקום.
0: אין בעיה, אבל עדיין לא השאירו אותו אפילו בכלל בסגל. קח את, למשל...
1: קראת שום מקום לזה.
0: קח למשל את רז מאיר. כולם מבינים שהוא לא אילוי ולא כוכב כדורגל, אבל כשהוא שחק במכבי חיפה, לצד שחקנים מצוינים, הוא אילת הרמה שלו והיה מגן לגיטימי ומהטובים בליגה. אני חושב שמנדי הוא לא כזה מגן טוב, אם בכלל...
2: אני אגיד לכם את המשפט שאני אומר אותו לאורך המון זמן, לא אוהב שמביאים שחקן הגנה מקבוצה שירדה ליגה. לא אוהב את זה.
1: אבל אפשר להגיד... לא אוהב, לא אוהב, אבל בעולם הכי טוב שנה שעברה הגיע מקבוצה שירדה ליגה בלוריאן. בסוף גם הוא ירד ליגה והצליח... אני חושב שאפילו גם בפועל תל אביב אני לא טועה.
0: לא, הוא לא ירד ליגה, הוא היה עם הפועל תל אביב שעלתה ליגה, לא?
1: לא, הוא ירד עם מכבי פתח תקווה ליגה, כן?
0: אבל הוא היה בפועל תל אביב.
1: גם בפועל תל אביב לדעתי גם כשירד ליגה. אז ובסוף הצליח. וגוסטבו בוקולי גם היה קשר שש, ירד ליגות והצליח.
2: אני מדבר על שחקן הגנה.
3: וגם הרבה פעמים שחקנים שיורדים ליגה, גם הנה אנחנו רואים את זה עכשיו עם ריינה, הבוקר הפועל ירושלים מחתימה את קריסטנטי שהיה שם קשר, ראינו את המשכן, אנחנו רואים הרבה שחקנים שיורדים ליגה ואיזושהי הזדמנות לקבוצות תחתית שלא ירדו, נצליח לקבל אותם גם.
2: אני אישית לא אוהב את זה, ואני מדבר בעיקר על שחקני הגנה.
3: כן, אני חושב שהרדמנדי זה שדרוג מסמי גומץ שהתקשה מאוד להביא מספרים בשנה שעברה, ראינו אותו מחובר לאוהדים, ראינו אותו מאוד רוצה, אבל אם זה ילך עכשיו לעניין של מספרים עם אריאל מנדי, אני חושב שזה...
0: תזכיר לי מתי היה מגן עם מספרים בהפועל חיפה.
3: שאלה טובה, אולי בעונת האליפות.
0: נו, אז מה אתה, כאילו, אתה אומר יביא מספרים.
2: האחרון שהביא מספרים, נועם בן ארוש.
0: כן.
1: זה לא כזה מעורר, לא כזה לפני הרבה זמן.
0: אבל לא הרבה מספרים, כמה לא, מה חמישה בישולים.
1: בוא, אני רוצה לשאול אותך, עומר, בוא להתקדם ולשאול אותך, זה נראה, וגם אתכם כמובן, נראה שהפועל חיפה קצת שינתה סוג של דרך, כי בדרך כלל יואב היה אוהב להביא את השחקנים המבוגרים, שלקראת סוף הקריירה, ואתה יודע, השמות הנוצצים, הרבה כזה להגיד, הבאתי להפועל חיפה, הפעם הלכו על שחקנים מאוד צעירים ואלמוניים אפילו.
4: לא יודעת אם זה כתוב רק ביואב קץ.
1: אז מה את אומרת, שזה קו של חיים?
4: יכול להיות שקו של מאמן, או שגם יכול להיות שאת יודע, השחקנים בסוף שומעים מה קורה בקבוצה הזאת,
1: מה, לא רוצים להגיע?
4: ובאים רוצים לבוא.
1: מעניין, אז איך...
0: לא, לגבי, היא לא טועה במה שהיא אומרת, אני יכול גם לאשר את זה.
1: לא, נגיד, שחקן, עזוב שדור חוגי כרגע, אחרי מה שהיה בינואר, חיים לא רצה לשמוע בקיץ, אבל נגיד דור חוגי כזה, נתניה או הפועל חיפה, בוחר בנתניה.
0: זה כן, אבל למשל דור מיכה, זה מה שמדברים על זה שבעבר יואב היה לוקח את השחקנים האלו, ובלי לשאול את המאמן אפילו.
1: כן.
0: פה היה סי לחיים, הוא רצה שחקנים בסגנון אחר, שחקנים שעובדים יותר באמצע, צעירים יותר, נמרצים יותר, ולא ללכת על הגוורדיה הוותיקה, להוסיף עליו גם את נאור סבא, גם את זה, הוא רצה משהו אחר, ימים יגידו אם הוא צודק או לא, אבל אני די מסכים שזה הגישה של המאמן ופחות של יואב.
2: אני רוצה לדבר על עובדתיות ועומר שרבי יסכים איתי. והפועל חיפה עזבו...
1: עומר הוא כבר קבע, אתה מסכים איתו.
2: לא, הוא יסכים איתי, כי אני אומר דברים נוסיסים. רגע, עזבו, נאוי, פרבר, שני עזרים, גומז ואנטושווילי, ארבעה שהיו מעמודי התווך בפועל חיפה בשנה כושלת, בשנה שעברה. הגיעו נועם כהן ואיב חביבלה מליגת העל. שני שחקנים.
1: טל נעים וסלי פחימה.
2: רגע, לא. מליגה לאומית. מדבר מליגת העל, שניים מליגת העל. עכשיו, עזבו, נאוי, פרבר, זיקרי, בוגנים, אורן ביטון, חתואל, סער פדידה. מי הביאו במקום?
1: סרדל עדיין שעוד לא חתם גם.
2: מי הביאו במקום? הביאו את פחימה, את טל נעים מליגה לאומית, את זפרני ממכבי תל אביב.
0: נוער.
2: נוער, וזהו, אריאל מנדי ושקייטה, אני אומר, במקרה הטוב...
0: הם אותו דבר מה שעברנו.
2: אותו דבר ממה ששחררת.
0: אין שידרו כאילו.
1: לא, אנחנו לא יודעים, עוד לא ראינו
2: אותו. אותו דבר מגומץ ונטושווילי.
1: לא, אני לא ראיתי קייטה, ראית את
2: הכל. לא רע, ילד בן 20 ומשהו, לא רע, בא לקבל כדור, מחלץ, נותן, אבל אני לא יודע...
0: אני חושב שגומץ על מנדי, למרות מה ששרבי החבר אומר פה, אני חושב שגומץ שחקן יותר טוב, ושחקן עשו עסקה מצוינת. לגבי קייטה, לא מכיר, יש לו שם, מחייב, נייבי קייטה, שחקן ענק.
2: אני חושב שהתושבים היה הזר הכי טוב בפול חיפה.
1: בסדר, אבל זו החלטה באמת מקצועית של...
2: אבל אני חושב שהוא היה הכי טוב, לדעתי.
0: יש לפול חיפה עוד שלושה זרים לצרף, נכון?
2: בלי שלושה זרים הוא עומדת ודאי
1: בלי לידה. יכולה לצרף עוד הרבה.
0: לא, אבל שלושה זרים היא תצרף.

0: על הזרים האלו
1: היא
0: תקום ותיפול.
2: תנו לא אומר.
3: הפועל חיפה צריכה לשרף עוד ארבעה שחקנים לפחות. היא צריכה מגן שמאלי מחליף לאריאל מנדי שכרגע אין לה, וזה כנראה יהיה שחקן ישראלי. מעבר לכך, היא יכולה לצרף פה שניים, אפילו שלושה זרים. אנחנו צריכים לראות מה האפשרויות. מבחינת פיין סילבס, זו המטרה. הוא יודע שהסגל שיש כרגע הוא סגל לא מספיק טוב להפועל חיפה בשביל לעמוד במטרות. גם על זה אפשר לדבר. מה המטרות של הפועל חיפה השנה?
1: שער בליגה.
3: לא מסתירים את זה. אז זהו, אז תלוי מתמיע
0: ששפור. עד עכשיו שאנחנו מסתכלים על הסגל של הפועל חיפה, לעומת העונה שעברה, מדייק אלי לבנטל, שאנחנו לא רואים פה איזשהו שדרוג, יש שחקנים שעזבו, שחקנים שהגיעו, אפשר להתווכח עם האיכות יותר טוב, אבל זה מאוד מאוד מינורי. ואם הפועל חיפה בעונה שעברה הייתה רחוקה, מרחק אחד מהצירה של ג'רפי, של פנדל מול אשדוד, לרדת ליגה, אז כרגע, למרות שאולי חלק לא יעבו את זה, אם הוא עומדת לירידת ליגה, למרות שיש לנו כנראה,
2: מסכימה, כן,
0: למרות שיש לנו יורדת ודאית שקוראים לה דבריה.
4: לא, בדיוק, אני לא חושבת שאם הוא עומדת לירידת ליגה, אבל אני כן חושבת שהשינוי בחשיבה של סילבס, שהשליטה שלו והרצון שלו שהשחקנים הצעירים ישחקו בשבילו, והקבוצה תתחבר בגללו, בגלל שהוא ייתן לטון, בגלל שהוא... זה משהו שקשה לו מאוד להסתדר עם שחקנים שהם עם ותק, שהם עם ניסיון. קשה מאוד להסתדר בקטע הזה, ואני חושבת שהוא שינה את כל הקונספט של הקבוצה לקבוצה צעירה, בגלל השליטה והרצון שהם ישחקו בשבילו.
1: מקבוצה שעמדה לרדת ליגה בשנה שעברה עם חיים סילבס, לקבוצה פחות טובה, שהשחקנים... הוא יוכל לשלוט בהם.
2: לשחק בשבילו.
4: לא, אני... לשחק בשבילו, זה שחקנים שבסוף יצאו להוכיח את עצמם.
0: אני לא יודע אם לשלוט.
1: אני לא יודע.
4: לא, אבל בשביל להוכיח את עצמם, שחקנים צעירים בסוף אפשר להוציא מהם. אני חושבת שטל נעים הוא שחקן מצוין, ואני חושבת שאם יתנו... סילבס יודע לתת לשחקנים צעירים, ושחקנים צעירים גם יודעים להחזיר, לא משנה מי המאה, מי המאמן. זאת הכוונה, זאת אומרת, לא לשלוט עליהם, לשלוט עליהם בקטע שהוא יודע מה להוציא מהם, וזאת המטרה של סילבס, כי בסוף סילבס מאוד קשה לו להתמודד עם
1: ותיקים. השאלה שלי, עם פחימה וטל נעים, ששניהם בליגה לאומית ושחקנים טובים, כמו שאת אומרת, האם הם טובים יותר? מינאוי ויונתן פרבר.
0: בוא נראה. ימים יגידו.
2: גם פרבר הגיע מליגה א', אני אסליח.
0: אני יכול להגיד גילוי נאות שחיים סילבס חבר מאוד טוב שלי, ויש לנו שיחות רבות שנים על כדורגל, גם שהוא היה מאמן הפועל חיפה וגם לא. אני מאוד מאוד מאוד אוהב את הפילוסופיה שלו, ולדבר איתו על כדורגל, איש מקסים בעיניי. זה הגילוי נאות. גם בקיץ הזה דיברתי איתו, ושאלתי איך אתם לא לוקחים שחקן כמו דור מיכה. הסביר לי חיים את הפילוסופיה המקצועית שלו, שהוא מחפש שחקנים שיעבדו, שירוצו, פחות שחקנים שיעמדו על המגרש.
1: הסביר לי ידיע סבא.
0: משהו בסגנון הזה, יכול להיות שאולי להפועל חיפה זה יותר מתאים להגיד את זה, למכבי חיפה בטוח זה לא מתאים, אתה לא יכול במכבי חיפה לבוא ולהיות מנהל מקצועי ולהגיד שחקנים שיעבדו באמצע, זה ברור שצריכים שיעבדו באמצע, אבל הם צריכים להיות עם כישרון ועם ברק תרתי משמע, הם לא יכולים להיות אך ורק עם מוסר עבודה.
2: עומר, מה עוד צפוי באמת? אמורים להגיע.
3: כן, תגיד. אני רוצה להגיד שאני מסכים, אני חושב שאי אפשר להגיד מן הסתם שהפועל חיפה התחזקה בקיץ הזה, אבל כן יש סימני שאלה. שחקנים כמו עכשיו טל נעים, שחקנים שיכולים לעשות את השדרוג בליגת העל, ויונתן פרבר לראיה, הגיע מהפועל רעננה, מהליגה הלאומית, ככה שיכול מאוד להיות שאנחנו נראה פה שחקנים
1: אפשר
3: יותר גבוה, ולקחו כאן, כן, אבל יכול מאוד להיות שחיים לוקח פה אימור, עם שחקנים שבאמת ישחקו תחתיו, וירוצו וילחצו כמו שהוא רוצה, הסגל הזה נבנה בצלמו של חיים סילבס, והוא יהיה אחראי על...
0: אני עדיין הייתי משאיר את חתואלו, בלי קבוצה, עד עכשיו, ואם זה היה תלוי בי, אני חושב שאני הייתי מצא משאיר את
1: רותם חתואל.
0: משאיר את רותם חתואל.
3: אנחנו מכירים את רותם חתואל ואת הכישרון שיש לו. בשנה שעברה ניסו לשלב אותו כמה וכמה פעמים, וזה פשוט לא עבד.
0: אין, תעביד את זה בכוח, אין מה לעשות.
1: גרוב לזה להעביד.
0: תעביד אורי גלם, זה כוכב כדורגל.
4: אני חושבת שיכול להיות שבמקרה של חתואל עם כל הצעירים האלה, זה היה עובד הרבה יותר טוב מאשר מה שהיה שנה שעברה.
0: אתה חייב איכות, אפילו באימונים, בשביל להדביק את זה, שזה ידליק את ה... אני הולך, אני עם זה, אני אפול חיפה, לוקח את רותם.
1: אני גם לא הייתי משחרר את שער פדידה, אני אומר לך בכנות.
0: יש לו גם שם מחייב.
2: זה מימי האלופה. אז זה אני מסכים. עומר, מבחינת קהל, יגיע מחר קהל לדרבי, מה הצפי? כמובן דרבי שמכבי חיפה מארחת.
3: זהו, זה דרבי שמכבי חיפה מארחת. כן, אנחנו רואים איזושהי התעוררות מבחינת המחירות מנויים בתקופה האחרונה. הפועל חיפה צריכה לעשות גם דברים שיחברו אותה יותר לקהל שלה. אני מניח שיראו עוד כמה החתמות. יש כרגע סימני שאלה לגבי החתמות הבולטות. אנחנו יודעים שהפועל חיפה מחפש את חלוץ, מחפש את שחקן כנף.
1: אנחנו יודעים גם שיואב כץ אמר שהוא לא ממהר.
3: בדיוק, הוא אומר לי שאני מדבר איתו, הוא אומר לאט לאט, זו הגישה שלו, לראות רגע מה חסר.
2: אז בגלל שהזמן קצר, אני רוצה...
4: לא אחת שנה הוא אומר לאט לאט.
2: רגע, בגלל שהזמן קצר, אני רוצה לשאול אותך גם ממש במשפט, מה הסטטוס עם בית נגלר, להתאמן, איפה חוב להסתדרות?
3: זהו, אז השבוע האחרון היה די דרמטי מהבחינה הזו, העירייה, עיריית חיפה, לא מרשה, מסרבת להזכיר, לתת להפועל חיפה את האפשרות להתאמן בבית נגלר בשל טענה לחוב.
2: איפה זה עומד עכשיו?
3: אני יודע. החוב הזה הוסדר מול העירייה, הדבר הזה נפטר, וכרגע יש את העניין של ההסתדרות, חוב של 1,800,000 שקל, שהפועל חיפה דורשת לפרוס לתשלומים, אומרים, זה סכום שמאוד מאוד יכביד על הקופה שלנו, מבקרים גם את העובדה שהעירייה לא תומכת, אנחנו שומעים את יואב אומר את זה לא מעט.
2: אנחנו בטח נדון בזה עוד הרבה, עוד נדון בדברים האלה עוד הרבה בהמשך.
3: משמעית, אבל כרגע החוב להסתדרות קיים, החוב לעירייה, לפי מה שאני יודע, הוסדר.
2: עומר שרבי, כתב ערוץ הספורט, המון המון תודה לך על הדברים האלה.
3: תודה שתהיה עונה טובה לכולם.
0: הודעה רשמית של פול באר שבע.
2: קינגסנגאו עזב לפנתנייקוס, נמכר.
0: ואם היית שואל, ששאלו אותי לפני שבוע, שבועיים מי עומדת העיקרית לאליפות, אמרתי הפול באר שבע, כרגע לפי דעתי, לא פחות, אני חושב שבכלל לא.
2: אוקיי, אבל בוא נראה, זה הפול באר שבע. אנחנו מסיימים עוד תוכנית, אז המון המון שבת שלום, ושתהיה שבת שקטה לכולנו. המון תודה לחברי הפאנל, קרן בן אשר, היה כיף גדול, אלי לבנטל הענק, ניסן קניאס, תודה רבה על הדיגיטל, היו אלכס קוגן ומאור בסטקר, טכנאיות השידור, יסמין שעבר ומאי ברייר, הפקה וערכת דור סולומון, מחר שבע, פריגם שידור ישיר.
5: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: הספורט בחסות.
1: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
6: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי.
11: איזה כיף לחזור לסמי אופר. ואם כבר לחזור, אז הדרבי הראשון של העונה יוצא לדרך. בשבת שלב הבתים של גביע הטוטו יוצא לדרך. ב7 הפרי גיים, וב8:30 שריקת הפתיחה של הדרבי החיפאי, מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.
12: נשמע לכם שעמדת השידור רועדת.
11: לשידור ניתן להאזין באפליקציית הפאנל, ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
13: רדיו חיפה, מרגישים בבית. אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
14: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בעקבות פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד, צה"ל נערך לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון והחליט על עוצר יציאות ועיבוי כוחות ברחבי הגזרה. כמו כן, מתחקיר ראשוני של צה"ל על הפיגוע עולה כי קבוצת המטיילים נכנסה לשטח A ללא תאום עם הצבא, ובהמשך התפתח עימות אלים עם עשרות ערבים תושבי האזור. במהלך האירוע חטף אחד מהם את נשקו של חבר כיתת הכוננות וירה לעבר המטיילים. בצהל אומרים כי מפקד מחלקה שהגיע לזירה חתר למגע, חיסל את המחבל היורה ומחבל נוסף. שעות לאחר הפיגוע, עשרות מתיישבים נכנסו לכפרים הסמוכים לחוות גלעד, שם התפתחו עימותים. לפי דיווחים ערבים, הוצתו בתים, כלי רכב ושטחים חקלאים, וכוחות צהל ומגב הוזעקו לאזור כדי לפזר את המתפרעים. כיממה לאחר שנעלמו עקבותיו של יובל קוגן בן 4 מאשקלון, אביו שוחח עם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר במהלך החיפושים של כוחות המשטרה בעיר.
0: ועברו פה אלפי אנשים. יש משהו מסריח שאני לא מצליח להבין. כי עברו פה כל הכוחות, המחוז העלה פה כל דבר שם. אני חושב שצריך לחשוב על כיוונים נוספים.
14: עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 26 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב הרצל בנתניה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. מחר תורגש עלייה קלה מעומס החום.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

למות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. אל תרע

מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.

0: Radio Réfa.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בייפו.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים ותותים מגומי, אני לא פה אדוב יותר תדדוב

בתי מופתע בוא לכאן כנסי לכיס הקטן בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך איפה תלך? אתה לא בכיוון אתה בא לי יותר גבוה כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שלום לכם, לילה טוב, שבת שלום,
1: מעלה
0: טוב.
1: שבת שלום, אהלן דולב נישני.
0: איך, אני אוהב אותך ביום שישי, מגיע לי עם החולצה המכופתרת.
1: איזה כיף,
0: מגיע עם הקינוחים.
1: היידה.
0: עם העוגות הפקושות.
1: היידה.
0: מת על הקינוחים ועל השוקולד. טוב, טוקוש, אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס, מהדורה מרכזית ארצית, מהדורה שנועלת שבוע, פותחת סופש.
1: איזה כיף.
0: אנחנו כאן איתכם כמידי שישי ברדיו חיפה, רדיו דרום, רדיו 95.
1: רדיו אלת,
0: אתר ואפליקציה. ואנחנו ערוכים ומוכנים להתחיל את המסיבה שלנו, אז אם אתם מדרכים, סעו בזהירות, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, תהנו מהאווירה של שישי, ו...
1: יאללה בלגן!
0: זהו, נגיד תודה לאור מאיר, שכאן איתנו באולפן על הסאונד, ועל העריכות, ועל הדיגיטל, אחלה אור מאיר.
1: אחלה אור מאיר.
0: הוא מאיר ומהיר, אתה משיקו פלוטקס.
1: תודה רבה לך, דולב נישני.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה, שעה ראשונה של מגה מיקס.
1: תרימו ווליום.
0: מתחילה עכשיו.

0: עד כאן
1: שעה ראשונה של מגמיקס,
0: אבל רק ראשונה, לא סיימנו.
1: מהדורה ארצית מרכזית, רק עצרנו להגיד שלום, מה קורה, מה העניינים לכל החברים בארץ ובעולם.
0: באנו ככה לבדוק שהלב שלכם בנוי לקצב הזה, ובאנו לבדוק שמושיקו השאיר לי פה משהו מהעוגה שהוא הביא אותו, אבל הוא שם, למה הוא בטירוף?
1: הידה.
0: בטירוף אפשר לעצור אותו, הביא אותו בשבילי והוא לא מפסיק לאכול ממנו.
1: עוגת משאפים זה נקרא.
0: זה עוגת מייפל,
1: מייפל.
0: טוב, אז אנחנו איתכם כאן, כמיטב המסורת, ממשיכים אל תוך השעה השנייה, בלי עצירות, בלי חפירות, בלי חדשות, בלי פרסומות, רק אנחנו אתם והמוזיקה.
1: מדויק.
0: אנחנו איתכם ברדיו חיפה, ברדיו דרום, ב-99.5 וברדיו אילת.
1: באתר, באפליקציה.
0: אתר משיקו פלוטקה.
1: שעד עולב נשמיץ.
0: אנחנו מגמיקס, והנה השעה השנייה ממשיכה לה ממש ממש עכשיו.

0: sleep, but the voices in my head go.
1: אנחנו מסיימים שעתיים של מגה מיקס טוקוש.
2: רוצים להודות לכם, לכל החברים בארץ, בעולם, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5, ברדיו דרום.
1: וברדיו אלעלה.
2: באתר, באפליקציה.
1: שהצטרפתם וביקרתם והייתם איתנו במסע הזה של מגה מיקס ליום שישי. תודה רבה על ההאזנה. שיהיה לכם המשך סופש נפלא, קסום, עם הרבה בשורות טובות ודברים טובים.
2: והרבה מוזיקה טובה, כנסו לאפליקציה.
1: שיהיה לנו שקט ושיהיה לנו באמת ככה...
2: אמן, אמן, אמן.
1: דברים טובים לדבר ולשמוע עליהם.
2: רק טוב.
1: אנחנו נודה לאור מאיר, תודה לו.
2: בטח, אור מאיר, הטכנאי שלנו,
1: האיש והסאונד, האיש והדיגיטל.
2: הכל מהכל, המהיר ביותר.
1: אחלה אור מאיר. תודה רבה לך, משיקו פלוטקה.
2: תודה רבה לך, דולב נישליס.
1: נשתמע ביום ראשון.
2: שבת שלום.
1: יאללה, ביי, שבת שלום.

Fabian que jonque les bébés.

0: Mommy, would you like a cup of tea?
1: מה?
2: 107.5, רדיו חיפה.
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
0: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולקס, קס, קס, קס, קס.
3: היא רוצה לטוס, בודן לטס, מעלת אביוס, אלך בייבי פייס.
0: ועכשיו את ג'וס, נא להתרקד.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך

מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.